ببین رفیق، من دیگه بریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ. همدم شبای تار.

0: زده بوده برای آمریکا، در عین اینکه آمریکا نشان داد که آخرین کمک‌های مالی که قرار بوده نظامی به تایوان بکنه روی میز خودش ترامپ نگه داشته بوده، این میشه گفت که به این ترتیب هم میتونه یک معامله بر اساس این مواضع بکنه و همین که بتونه تاثیرگذار بشه که ترامپ به نظر من در جنگی وارد شده که به شکل آبرومند میخواد خارج بشه و گرفتاری ترامپ اینه که طرح خروج رو نداشته. تو این طرح خروج میتونه پکن بهش کمک کنه. توجه بکنید که وقتی از ترامپ پرسیدن که تو آیا داری دنبال میکنی سفر پوتین و پکن، گفت من خوشحالم که هر دو با هم هستن چون ما هر سه خیلی کار داریم با هم دیگه.
1: البته اشاره هم کرد که میزبانی از او و مراسم استقبالی که به صورت رسمی در پکن برای آقای ترامپ انجام شده مراسم با شکوه تری بوده به نظر رئیس جمهور ایالات متحده در مقایسه با آنچه که فرش قرمزی که برای ولادیمیر پوتین پهن شده بود. اما آقای چاهکی، میخوام ببینم که به نظر شما چین چگونه این معادلات رو، این به هر حال بازی سیاسی و دیپلماتیک رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره پیش میبره. مثلا عربستان سعودی، ما میبینیم که پیامی که دیروز وزارت خارجه عربستان منتشر کرد درباره اینکه حمایت از دیپلماسی داره میکنه در جهت دستیابی به توافقی قابل قبول برای طرفین و بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، به نظر میاد در راستای همین روندی است که ما داریم از پکن تا اسلام آباد تا تهران میبینیم. چگونه چین تعاملاتش رو با این کشورها داره ادامه میده؟
0: ما بیاد داریم که حتی در سال گذشته، در چندی پیش، در اوج تنش‌هایی که بین ایران و عربستان سعودی بود، چین بود که هر دو وزیر امور خارجه رو به پکن احضار کرد و دست اونها در دست هم قرار داد. این نکته که شما میگید خیلی اهمیت داره، چون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برخلاف همه اون تحلیل‌هایی که مطرح میشه توسط معتقدان گروه‌های بسیار تندو جنگ طلب، خواهان تداوم جنگ نیستند و این تطابق پیدا می‌کنه با اهداف چین. چین ابعاد جهانی که روشش نظامی نیست، روش اقتصادیه و روش اقتصادی تاثیرگذار بوده. چین هیچ کجا که ورود کرده امتیاز ویژه نگرفته، سرمایه گذاری ویژه کرده. برخلاف آمریکا، چین میشه گفت پارتنر قابل اعتماده که در امور داخلی ورود نمیکنه و به این ترتیب عربستان سعودی به نظر من نشان داده که این اعتماد رو داره که به کمک چین با ایران توافق کنه. و باز با همین جایی که من گفتم و تاثیرگذاری چین بر آمریکا، ببینید در اسلام آباد ما میدونیم که وقتی ونس به اسلام آباد آمد و قالیباف نمیخواست بره به خاطر اینکه میگفت جنگ لبنان باید تموم شه، همه گزارشات چین بود که اصرار کرد جمهوری اسلامی به اسلام آباد آمد. یعنی حتی مذاکرات اسلام آباد زیر سایه چین بوده. اینجا برای آمریکا هم اگر دونالد ترامپ قابل پیش بینی بخواد عاقلانه به خزانه عمل بکنه، و از هر نظر فاکتورهای یک میانجیگر موفق و چین داره به خصوص برای ترامپ.
1: البته آقای چاهکی، اشاره میکنید به چین به عنوان یک شریک قابل اعتماد و اتکا. این ممکنه که برای ریاض واقعیت داشته باشه، اما در مورد تهران الزاماً این گونه نیست. وقتی که ما میبینیم که سندهای طولانی مدت همکاری و اتحاد بسته میشه، اما وقتی که آقای ترامپ از چین میخواد، چین میگه که من کمک نظامی رو به ایران ارائه نخواهم داد. یا مثلا در مورد جزایر سگانه روی کردی همسو با امارات متحده عربی اتخاذ میکنه. یعنی این قابل اعتماد بودنش و فعالیتش الزاماً در مورد تهران صدق نمیکنه.
0: شما اگه نگاه بکنید به قطعنامه‌ای که چندی پیش روسیه و چین تحریم کردن، بعد از سالها تحریم کردن، قطعنامه بحرین و آمریکا نگاه کنید، قطعنامه پیشرویی که باز هم تحریم خواهند کرد نگاه بکنید، در رابطه با صنایع ایران، شما اگر در نمایشگاه خودرو ایران متوشو تهران شرکت کنید، اشو میتونید بذارید دستاوردهای چین. یعنی الان همین چین در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی سرمایه‌گذاری جدی تو ایران کرده. ولی یه نکته بزرگ دیگه هم وجود داره. اصولا سازمان شانگهای نه سازمان بریکس که بیشتر اقتصادیه، شانگهای امنیتیه، وقتی میتونه عمل کرد داشته باشه که سیستم بانکی ایران تحریم نکرده باشه. شما توجه بکنید تو موضوع مالی هنوز گوه اقدام ویژه مالی ایران در لیست سیاه گذاشته. این اتفاقا چین قدرتاییه که برخلاف روسیه نزدیکی ایران به آمریکا رو نگرانش نمیکنه، میتونه افزایش بیشتر به سرمایه گذاری شده در ایران. ولی در رابطه با کمک های نظامی درست میفرمایید، باید توجه بکنید که همه حقایق نشون میداد حملات موفقیت آمیز ایران به مواضع بسیار جدی آمریکا در کشور عربی و مواضع کشور عربی با کمک ماهواره‌ای بوده از جمله چین، و در این حال حتی سوخت جامعه تحویل ایران میداده. درسته که به شکل وسیع تسلیحات نظامی در اختیار قرار نداده، حتی روسیه قرار نداده که بله. از ایران پهباد گرفته، متأسفانه علی منافع ملی ایران به روسیه پهباد داده، ولی در حقیقت این دو قدرت نظامی فضایی کمک جدی به ایران کردن و من فکر میکنم حتی برخی منتظر این کمک هم نبودن و این کمک تاثیرگذار بوده در مهم عملیات ایران. منتظرین چه بوده؟ موفقیت آمیز به اهداف نظامی تونسته حمله کنه با کمک ماهواره‌ای قبل و بعد از اون.
1: یعنی فارغ از این که سلاح داده باشه یا نداده باشه، معتقدید که
0: سلاح هم بعیده که بده، چون این میشه یک برگ بزرگتر، یک کارت بزرگتر که ایران نمیتونه در این شرایط اصلا به نظر من اتکا بکنه به چین و روسیه حتی برای پدافندهای پیشرفته. میتونه حساب بکنه برای همین کمک‌های محرمانه که بهش شده بوده. بیشتر از این نه، با تو موافقم، بیشتر از این نمیتونه چین حساب کنه و چین اصولاً این روش رو نداره. چین با کشور متخاصم کمک‌های نظامی نمی‌کنه، نکرده.
1: از امیر چاکی میشنیدید در آلمان، جنگی که دربارش صحبت میکنیم پیامدهای بسیار زیادی رو در سراسر جهان داشته، زندگی صدها هزار کارگر بخش کشاورزی در کشورهای مختلف رو تحت تاثیر قرار داده. تازه ترین نمونه اون صنعت چای در سریلانکا است. از مصطفی خلجی بشنوید.
2: جاسیانتا مالار کارگر یک کارخانه چای در سریلانکا که پیشتر برای پخت و پز در خانه‌اش از گاز استفاده می‌کرد، اکنون با بدتر شدن شرایط زندگی به هیزم روی آورده است. او و همسرش در مزارع چای مناطق کوهستانی مرکز سریلانکا زندگی می‌کنند و جزو 2,400,000 سریلانکایی هستند که در صنعت چای این کشور فعالند. بیش از نیمی از این کارگران پیش از جنگ ایران نیز زیر خط فقر بین‌المللی که از سوی بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین تعیین شده زندگی می‌کردند. صنعت چای سریلانکا سالانه 1.5 میلیارد دلار درآمد دارد و از این میان 680 میلیون دلار مربوط به صادرات چای به کشورهای خاورمیانه است. اما لوشانتا د سیلوا، رئیس انجمن چای فروشان سریلانکا، به رویترز گفته که جنگ ایران ضربه بزرگی به فروش چای این کشور زد.
3: 28 فوریه که جنگ شروع شد، در حراجی بعدی قیمت چای 20% کاهش یافت و همچنین حدود 20% از چای‌ها در حراجی فروش نرفت. این طور شروع شد. از آن زمان به بعد شرایط تغییر کرده و تقاضا بیشتر شده. نمیگویم این تقاضا از ایران است. تقاضای ایران کاملا متوقف شده. اما در بازارهای دیگر چای ما را خریدند و به تدریج هفته به هفته تقاضا در حراجی‌ها بهبود داشته است.
2: Improvement for the demand at the auctions. علاوه بر از دست رفتن مشتری ها، رئیس انجمن چای فروشان سریلانکا همچنین به چالش ها در صادرات چای برای آن دست از مشتری هایی که همچنان حضور دارند اشاره کرد.
3: به دلیل افزایش بسیار شدید نرخ حمل و نقل، چالش ما بیشتر با صادرات است. برخی خطوط کشتیرانی قادر به حمل بار نیستند. این موضوع باعث کاهش حدود 10-15% صادرات در ماه مارس شد.
2: دیلما فرناندو، رئیس و مدیر عامل شرکت دیلما در سریلانکا نیز گفت که جنگ ایران موجب شده که این شرکت مشتری‌های خود در بخش هتلداری کشورهای خلیج فارس را از دست بدهد.
4: ما از نظر لوجستیک صادرات و زنجیره تامین با چالش مواجه شده ایم. همچنین در منطقه خلیج فارس بخش هتلداری تحت تاثیر قرار گرفته است. دبی، عربستان و کشورهای دیگر که بازارهای مهم برای هتلداری لوکس هستند، همه تحت تأثیر این بحران جاری هستند. این احتمالاً تأثیر مهم ماجرا است.
2: طبق داده‌های دولت سریلانکا، صادرات چای این کشور به عراق به عنوان بزرگترین خریدار چای سریلانکا 38% کاهش یافته و آمار محموله‌های چای صادراتی به امارات متحده عربی 93% سقوط کرده است. این در حالی است که 30% کسب و کار شرکت دیلما، معروف‌ترین برند چای سریلانکا، به خاورمیانه بستگی دارد. مدیر عامل این شرکت گفت که باید خود را برای تطبیق با شرایط جدید آماده کنند.
4: فکر میکنم در کوتاه مدت ما به دنبال جایگزین‌هایی برای تأمین هستیم. ما به مواد اولیه نگاه میکنیم و همچنین نحوه مدیریت موجودی را دقیق‌تر بررسی میکنیم. ما به منابع منطقه‌ای یا ایجاد مراکز توزیع در مناطق مختلف فکر میکنیم تا بازار خودمان را ایمن کنیم. واقعیت این است که باید در نظر بگیریم این وضعیت ادامه خواهد داشت. نوسان و آشوب وجود خواهد داشت. ممکن است امروز خلیج فارس باشد، فردا جای دیگری. بنابراین باید یک سیستم توزیع غیر متمرکز بسازیم. بدون اینکه وعده پدرم، بنیانگذار چای دیلما، یعنی طبیعی تازه چیده از باغ و با کیفیت خالص و اصیل را نقض کنیم.
2: اما وضعیت بحرانی کشاورزان در پی جنگ ایران فقط مختص سریلانکا نیست. به عنوان نمونه در کنیا نیز مدیر عامل انجمن تجارت چای شرق آفریقا به رویترز گفت
5: کشورهای خاورمیانه به طور متوسط 20 تا 25% از چای عرضه شده در مزایده ما را خریداری می کنند و پاکستان که همسایه ایران است نیز 40% خرید دارد. بنابراین ما درباره 65% بازار خود صحبت می کنیم. اگر این جنگ ادامه پیدا کند، پیامدهای منفی آن برای تجارت چای و فعالان زنجیره چای بسیار شدیدتر خواهد بود.
2: همچنین یک کارگر مزارع چای در کنیا نسبت به وضعیت شغلی خود ابراز نگرانی کرد و گفت
6: من خیلی نگرانم، خیلی نگرانم. بعضی از ما مشکلات داریم و به این درآمد برای درمان هم وابسته ایم. چون وقتی این چای رو میچینیم، اون رو به بازار میبریم، با پولش به بیمارستان میریم و هزینه درمان رو پرداخت میکنیم.
2: کشاورزان هند، مصر، زیمبابوه و آفریقای جنوبی نیز متأثر از پیامدهای جنگ ایران شدند. به غیر از کمبود و گرانی، آفریقای جنوبی نیز متأثر از پیامدهای جنگ ایران شدند. به غیر از کمبود و گرانی شدید کود شیمیایی، اختلال در

0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی رامین زله و کریم معروف‌پور رو به اتهام عضویت در اونچه که گروه‌های تروریستی تجزیه طلب خوانده و قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه اعدام کرد. در این باره بیشتر از فرشته قاضی بشنوید.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی رامین زله و کریم معروف‌پور به وکیل اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان مدعی شده که این دو نفر عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بودند و رامین زله در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرماندهی پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این دو نفر منتشر نکرده و در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری میزان هم تنها استنادات به اعتراف اجباری آنهاست. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. هرانا، ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن، نوشته که آقای زله مرداد 1403 بازداشت و به زندان نقد منتقل شده بود. برخی رسانه‌ها هم گزارش دادند که آقای معروف‌پور فروردین 1400 بازداشت شده بود. همزمان سازمان حقوق بشر ایران و وبسایت هنگاو از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام دو شهروند عراقی علی نادر العبیدی 27 ساله و فاضل شیخ کریم 29 ساله 17 فروردین در زندان مرکزی کرج به صورت مخفیانه اجرا شده است. این دو در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی محکوم شده بودند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
2: به طور کلی قوه قضاییه حساب شده اعدام ها رو اعلام می کنند یا نمی کنند. ماهای اخیر دیدیم که معترضان رو، افرادی که زندانی سیاسی هستند در ارتباط با گروه های اپوزیسیون ایرانی و کسانی که برای به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شدند، اونا رو اعلام میکنه، نه تنها رسما اعلام میکنه بلکه اعترافات اجباریشون رو از تلویزیون، از رسانه های مختلفشون پخش میکنند و میخوان یک پیام مشخص رو به مردم برسونند و ایجاد ترس کنند. این که بعضی اعدام ها اعلام نمیشه، این خب میتونه دلایل سیاسی دیگری داشته باشه.
1: تاکنون اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی در دست نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ:
2: این دو نفر، علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم، که در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی بازداشت شده بودند و احکامشون اجرا شد، شاید به مصلحت نمیدونند که رسما اعلام کنند و این دو مورد توجه بگیره، چون که شاید نمیخوان در واقع نشون بدن که خب کشورهای عربی همسایه هم فعالیت‌هایی دارند، فعالیت‌های مثلا جاسوسی دارند. البته ما نمیدونیم درباره جزئیات این دو پرونده، این که دادرسی عادلانه نداشتند، این خب مطمئنه، چون هیچ کس با چنین اتهاماتی دادرسی عادلانه نداره. این که خیلی وقت‌ها اعتراف زیر شکنجه است که تعیین میکنه و توسط دادگاه انقلاب استفاده میشه برای صدور حکم، ولی اینکه این دو مورد رو اعلام نکردن، این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه.
1: پیشتر ماه ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و به دلیل قطعی اینترنت مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند.
2: هزینه سیاسی این اعدام‌ها

0: یعنی اعدام زندانیان سیاسی نسبتاً بالاست. شاید مثلا سال گذشته کمتر از 3% همه اعدام ها با اتهام هایی مثل محاربه افساد فلعرض و برقی بود. ولی چیزی که تغییر کرده اینه که بعد از اینکه جنگ شروع شد و در هفته های اخیر میبینیم که تعداد این اعدام ها بسیار بیشتر شده. این بی‌سابقه است که این تعداد زندانی سیاسی در این مدت زمان کوتاه اعدام شدند و همه اعدام ها رو اعلام میکنه، چون که الان از اونجایی که توجه جامعه جهانی، تمام کشورهای اروپایی و کلن رسانه ها روی مسئله جنگ هست، این هزینه رو برای حکومت پایین برده و هم دلیل این اعدام ها شتاب پیدا کردن، چون ایجاد ترس بیشتری میکنه و حکومت هم با حداقل هزینه اعلام میکنه.
1: پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند.
2: از فرشته قاضی می شنیدید. در ساعات اخیر همچنین قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا در محکومیت سرکوب نقض حقوق بشر و مشخصاً اعدام‌های هفته‌های اخیر به تصویب رسیده با 516 رأی موافق در مقابل 14 رأی مخالف. اما بپردازیم به موضوع دیگر. گزارش روزنامه نیویورک تایمز در روز 29 اردیبهشت که به صورت اختصاصی به موضوع محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین پرداخته بود، به نقل از منابع خود مدعی شده بود که به این نتیجه رسیده حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد در روزهای اولیه جنگ برای آزادی او از به اصطلاح حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده که اسرائیل این طرح رو تهیه و آمریکا اون رو تایید کرده بود، اما این طرح به نتیجه نرسیده. ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو درباره این گزارش بشنوید.
3: ما واقعا میزان صحت و سقم این خبر و شاخ و برگ‌ها و جزئیاتش نمیدونیم چقدره، اما اینکه یکی از سناریوهای آمریکایی یا همین ونزوئلایی کردن ایران بوده قابل تردید نیست، یعنی کاملا باورپذیره. و آقای ترامپ هم چند بار گفته ما تو ایران خوب مثلا با آدمای مهم حرف میزنیم. اینکه احمدی نژاد هم میتونه یکی از مهمترین افراد مورد نظر باشه، اینم باورپذیره. اما علارغم اینکه احمدی نژاد خب فردی است خودشیفته، بی اصول، ماجراجو، فرد سرکش و یاغی هم هست، این رو هم ما میدونیم. اما اینکه آیا با او تماس گرفتن و او هم این نقش رو پذیرفته، در این ما اصلا نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم. درست احمدی نژاد اهل چرخش‌های بزرگ بوده و آدمای خودشیفته طاقت مهجوری ندارن، میخوان تو تیتر یک اخبار باشن. چرخش‌های احمدی نژاد هم یه سمت و سوی نسبتاً واحدی داشته، یعنی مرتب دور شدن از نظام، اما باز هوس قدرتگیری در نظام هم داشته، یعنی یه نوسانی هم داشته. علی‌رغم این میرفته تو جلسات مجمع شرکت میکرده، 3 بار شرکت کرده در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت شده. ببینید از نمای دور نگاه کنیم، اینا به نظرم این قضاوت ها رو میشه کرد.
2: آقای علیجانی، درباره
3: نمای نزدیک اینم بذارید بگم، اما از نمای نزدیک این نقشه راه و این سناریو به نظر من بسیار تخیلیه، بسیار فانتزیه، چه در مورد، چه در کلیتش و چه در فردی که اونها انتخاب کردن.
2: درباره همین موضوع میخوام از شما بپرسم که به هر حال انتخاب شخصیتی برای کارا بودن در چنین طرحی از دو جهت اهمیت داره که بتونیم تأثیرش رو بسنجیم. یکی از هوادار داشتن در میان عامه مردم، از طرف دیگه نفوذ داشتن در ساختار نظام هست. و میخوام ببینم که شما وضعیت محمود احمدی نژاد در سال 1405 رو چگونه میبینید از این جهت؟
3: به کلیت، اگر از کلیت این سناریو بگذاریم که اصلا فانتزیه، یعنی تو ایران این کسانی که این سناریو رو یا یکی از سناریوهاشونی بودی اصلا نمیدونستن مسئله ولایت فقیه و رهبری ایدئولوژیک با رهبر سیاسی در ایران اصلا از هم جدا هستن. در ونزوئلا بعد از رو بودن مادورو، خانم روزریگز مقام رسمی بود، توسط دادگاه عالی و مجمع ملی انتخاب شد، و در ایران این فقط با یک کودتا امکان پذیر بود، نه با یه تغییر سیاسی رسمی و حالا چه قانونی چه غیر قانونی. درست احمدی نژاد موج سواره، نه موجساز. این خیلی مهمه، احمد نژاد بیشتر موجسوار موجساز نیست. زمین که علارغم ماجرای جوییش آدم ترسوی هم هست، یعنی شما اصلا هیچ خبری از احمدی نژاد در پای جنگ 8 ساله نداریم. بنابراین از نمای دور، کسی که مثلا خیلی نمای دور ببینه، بله احمدی نژاد بود و رئیس جمهور بوده، زیر بم حکومت رو میشناسه، اسرارش رو میدونه، به حد کافی مخالف خانی کرده، حالا به طور نسبی پایگاه پوپولیستی هم داره یا خودش هم اهل زد و بنده، ولی از نمای نزدیک نگاه کنیم او سالهاست که دیگه در ساختار قدرت نیست. هوادارانش از سپاه و اطلاعات همه جا تصفیه شدن، سمت رسمی نداره.
2: اما مغضوب کامل هم نبوده آقای علیجانی، درسته؟
3: بله، حالا یه خورده آقای احمدی نژاد به هر حال نور چشمی آقای خامنه‌ای بوده و آقای خامنه‌ای حفظش کرده، ولی برای روبساطی، برای تزیین، برای اینکه تو ویترین باشه، چون اگه احمدی نژاد کاملا حذف میشد، این تابلوی بارزی بود از بی‌بصیرتی علی خامنه‌ای. علی خامنه‌ای این رو همینطوری حفظش کرد و حتی میشه گفت نیمه محصور بود. ما حالا نمیدونیم مثلا شدت حذفش چی بوده، ولی خب این خبرها هم داریم که خب سه بار رد صلاحیت شده، یا تو مجلس ختم خواهرش که رفته، همین اواخر یه خبرنگاری ازش سوال میکنه، میخواد خبر به نظر بپرسه، اون فرد کنار دستیش که ظاهرا محافظش هست بهش میگه بهتر مصاحبه نکنی، و احمدی نژاد هم با اشاره به اون فرد میگه که میبینی که چی میگن. خب این یعنی این که خب به هر حال احمدی نژاد تحت کنترل هست.
2: اما در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت میکرده، همین 7-8 روز پیش از آغاز جنگ.
3: بله، یکی در میون میرفته یا میبردنش، و من فکر میکنم برای حفظ ظاهر بوده، چون گفتم حذف کردن احمدی نژاد به صورت رسمی یعنی تایید همه کسانی که علی خامنه ای رو بی بصیرتی متهم میکردن. علی خامنه ای نمیخواست شکستش رو بپذیره. علی خامنه ای فکر میکرد که دولت مکتبی و جوان میاره و کشورش رو میبره به اون سمتی که دوست داره، و این تبدیل به تراژدی شد. حتی احمدی نژاد جلوش ایستاد، یعنی احمدی نژاد آینه دق بود برای علی خامنه ای، ولی در این حال علی خامنه ای مغرورتر از این بود که احمدی نژاد رو کنار ببره.
2: آقای علیجانی، اگر کوتاه در یک دقیقه بخواید بگید انتشار چنین گزارشی، فارغ از اینکه چقدر واقعی باشه، چه تأثیری بر آینده محمود احمدی نژاد خواهد داشت، کسی که اصلا در این هفته ها از اون نشنیدیم؟
3: با فقدان و حذف علی خامنه ای اینجا حصر احمدی نژاد تشدید میشه، و اگر او خودش هم واقعا همکاری کرده باشه بی عقوبت نخواهد ماند. البته ما نمیدونیم این خبر درسته غلطه، و حتی نمیدونیم ممکنه با افراد دیگری هم وارد مذاکره شده باشن، اونها جواب منفی داده باشن، و مثلا احمدی نژاد تصور کنن برای که مثلا نظرش مثبته، هرچند بسیار فانتزیه، ولی احمدی نژاد بی عقوبت نخواهد ماند اگر این خبر صحت داشته باشه. دیگه علی خامنه ای هم حضور نداره، و ممکنه این نظام های ایدئولوژیک اینها رو بی عقوبت نمیذارن، ولی نه در کوتاه مدت، در دراز مدت حتی ممکنه سرشو برباد بده، سرشو زیر آب ببرن.
2: ارجبی رضا علیجانی رو در فرانسه میشنیدید. فاصله بگیریم از این دنیای سیاست، سری بزنیم به دنیای طبیعت. یک مقام حوزه کوهنوردی نپال اعلام کرده که روز چهارشنبه 274 کوهنورد موفق به صعود به قله اورست شدند. این رقم بالاترین تعداد صعود در یک روز از سمت نپال به بلندترین قله جهانه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
4: یک مقام نپالی روز چهارشنبه اعلام کرد که 274 کوهنورد از قله اورست بالا رفتند، که این شمار بالاترین تعداد صعود به بلندترین قله جهان در یک روز از سمت نپال به شمار می رود. اورست 8849 متری در مرز میان نپال و تبت قرار دارد و می توان از هر دو طرف به آن صعود کرد. برگزار کنندگان می گویند که امسال هیچ کوهنوردی در سمت تبت صعود نکرده است، زیرا مقامات چینی هیچ مجوزی صادر نکردند. ریشی بانداری، دبیر کل انجمن اپراتورهای سفرهای ماجراجویان نپال، روز پنجشنبه گفت که بالاترین تعداد صعود قبلی از سمت نپال 223 نفر در روز 22 می سال 2019 میلادی بوده است. طبق رکوردهای جهانی گینس، رکورد بیشترین تعداد صعود از هر دو طرف به قله اورست در روز بعد، یعنی 23 می 2019 ثبت شد، زمانی که 354 کوهنورد به قله اورست صعود کردند. بانداری با اشاره به رکورد نپالی به رویترز گفت این بیشترین تعداد کوهنوردان در یک روز تا کنون است. او افزود که این تعداد میتواند افزایش یابد زیرا برخی از کوهنوردانی که به قله رسیدند ممکن است هنوز کمپ اصلی را از صعود خود مطلع نکرده باشند. هیمال گوتام از مسئولان وزارت گردشگری نپال گفت که اطلاعات اولیه‌ای دریافت کرده است که بیش از 250 نفر روز چهارشنبه به قله صعود کردند. گوتام به رویترز گفت ما منتظر بازگشت کوهنوردان هستیم تا عکس‌ها و سایر شواهد را برای اثبات صعود خود به ما ارائه دهند. او گفت تنها در آن صورت می توانیم این اعداد را تایید کنیم. نپال امسال 494 مجوز برای صعود به اورست صادر کرده است که هر کدام 15,000 دلار هزینه دارد. کارشناسان کوهنوردی اغلب از نپال به خاطر اجازه دادن به تعداد زیادی کوهنورد برای صعود به قله انتقاد می کنند که گاهی منجر به ترافیک خطرناک یا صفهای طولانی در منطقه مرگ که زیر قله قرار دارد می شود، جایی که سطح اکسیژن طبیعی به طور خطرناکی پایین تر از حد لازم برای بقای انسان است. لوکاس فورتنباخ، سازمان دهنده سفرهای ماجراجویانه از شرکت فورتنباخ ادونچرز مستقر در اتریش گفت که اگر این سفرها به اندازه کافی مدیریت شوند، تعداد زیاد کوهنوردان در اورست مشکلی ایجاد نمی کند. فورتنباخ گفت در حال حاضر حدود 40 کوهنورد در کمپ‌های مختلف منتظر صعود هستند. او گفت اگر تیم‌ها اکسیژن کافی حمل کنند مشکل بزرگی پیش نمی‌آید.
2: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکاست. سپاه پاسداران محدوده نظارتی خود بر تنگه هرمز را تعیین کرد. بامداد پنجشنبه دو نفر دیگر در ایران اعدام شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکاست. به گفته آقای بقایی، جدیدترین پیشنهاد آمریکا بر اساس همان طرح 14 ماده ایران است و حضور وزیر کشور پاکستان در ایران برای تسهیل پیام رسانی و توضیح درباره جزئیات پیشنهاد هاست.
1: تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره از طریق واسطه پاکستانی. بر اساس همون متن اولیه 14 بندی ایران، تبادل پیام ها چند نوبت انجام شده.
0: به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این مرحله از مذاکرات بر پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزادسازی اموال بلوکه شده و پایان محاصره دریایی بنادر ایران متمرکز است. روز چهارشنبه دونالد ترامپ گفت برای دریافت پاسخ ایران چند روز صبر می‌کند، ولی پاسخ تهران باید 100% درست باشد. به گفته آقای ترامپ، اگر پاسخ درست نباشد، تشدید تنش به سرعت رخ می‌دهد. آمریکا خواهان بازگشایی تنگه هرمز و حل پرونده هسته‌ای ایران است. همزمان به گزارش شماری از رسانه‌های ایران و پاکستان، امروز پنجشنبه آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران سفر می‌کند. آسم منیر یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های پاکستان است که در دور اول مذاکرات بین تهران و واشنگتن نقشه موثری داشت. روز گذشته هم محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که اخیراً از طرف سپاه پاسداران تشکیل شده، محدوده نظارتی خود بر تنگه هرمز را مشخص کرد. در اطلاعیه این نهاد گفته شده، این محدوده خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی در شنق تنگه هرمز تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در غرب تنگه هرمز را شامل می شود. به گفته نیروی دریایی سپاه، عبور و مرور از تنگه هرمز باید با هماهنگی با مدیریت آبراه خلیج فارس و مجوز این نهاد صورت بگیرد. روز گذشته ایران اعلام کرد 26 کشتی در هماهنگی با نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. هنوز معلوم نیست که صاحبان این کشتی ها پولی به ایران پرداختند یا تنها با مجوز تهران از تنگه هرمز عبور کردند. آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای جهان تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری آزاد باشد. میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام دو متهم دیگر در ایران خبر داده است. به ادعای قوه قضاییه، رامین زله و کریم معروف پور به اتهام عضویت در گروه‌های تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه و تیراندازی و اقدام به ترور، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. میزان به تاریخ دستگیری و محاکمه این دو نفر اشاره نکرده است. به گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله کانون حقوق بشر ایران، رامین زله از اهالی نقده در اوایل مرداد 1403 از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شد و کریم مرمورپور 29 ساله نیز از اهالی نقده بود و در سوم فروردین 1400 در شهر سردشت بازداشت شده بود. این دو نفر از هواداران حزب دموکرات کردستان ایران بودند. در هفته‌های اخیر دست کم 30 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. و سفیر ایران در پاکستان اعلام کرده است که 20 ملوان ایرانی که در نفتکش توقیف شده در سنگاپور بودند، روز پنجشنبه به ایران بازگشتند. این ملوانان با میانجیگری پاکستان ابتدا در 25 اردیبهشت از تایلند به اسلام آباد منتقل شدند و سپس به ایران رفتند. در کشتی توقیف شده 11 ملوان پاکستانی هم بودند که همه آنها هم آزاد شدند.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخش از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشت از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئتنا قدرا یا موسی، ایشون مدو تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجا سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک می‌سوزن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت روشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده.
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
8: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
10: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
14: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
15: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع، و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
15: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
15: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: آدرس اینترنتی www.asli.se.
17: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
18: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
19: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
20: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
21: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
8: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
22: و 24 ساعت گذشته برای کسانی که اخبار را دنبال می‌کنند ساعت‌های سرگیجه آوری بود، زیرا اخبار گیج کننده بیشتر از هر زمان دیگری بر لبه جنگ و توافق حرکت می‌کرد. ترامپ برای هزارمین بار گفت جمهوری اسلامی همه چیزش را از دست داده و تنها سوال این است که برویم کار را تمام کنیم یا اینکه آنها توافق را امضا می‌کنند.
23: Everything's gone. Their navy's gone. Their air force is gone. Just about everything. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
22: و این خلاصه همه خبرها بود. زیرا نیمی از خبرها درباره این بود که توافق نزدیک است و نیمی دیگر خبر از نزدیکی حملات دوباره می‌داد. ترامپ گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی در مراحل نهایی قرار دارد، ولی هشدار داد که اگر تهران با توافق صلح موافقت نکند، آمریکا ممکن است حملات بیشتری انجام دهد و قیمت نفت روز چهارشنبه 30 اردیبهشت بعد از اینکه ترامپ از مراحل نهایی مذاکرات نام برد بیش از 5% کاهش یافت و به $105.70 رسید. رسانه‌های جمهوری اسلامی چهارشنبه از سفر وزیر کشور پاکستان به ایران برای دومین بار در یک هفته خبر دادند که نشان می‌داد مذاکرات به شکل فشرده‌ای در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال بررسی طرح پیشنهادی جدید آمریکا است و گفت این طرح توسط اسلام‌آباد به دست ما رسیده، یعنی وزیر کشور پاکستان حامل این طرح بوده. ترامپ هم شامگاه چهارشنبه گفت حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ جمهوری اسلامی صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. دیروز گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید. امروز وضعیتش چطور است؟ از آنها چیزی شنیدید؟ خیلی روی خط قرمزیم. ترامپ: باور کن اگر جوابهای درست رو نگیریم خیلی سریع پیش میره. ما همه آماده حرکت هستیم. باید پاسخهای درست رو دریافت کنیم. این پاسخها باید کامل و 100% خوب باشند. و اگر این اتفاق بیفتد، ما زمان، انرژی و جانهای زیادی را نجات میدهیم. خبرنگار: مهمتر از همه چقدر صبر می‌کنید؟ ترامپ: ممکن است خیلی سریع پیش برود یا چند روز طول بکشد. اما می تواند خیلی سریع هم پیش برود. ایران یک کشور شکست خورده است. ما با برخی افراد در حال مذاکره هستیم و در واقع باید به شما بگویم با افراد بسیار خوبی در حال مذاکره هستیم. ما با افرادی سر و کار داریم که به نظرم بسیار منطقی تر از کسانی هستند که عملا دیگر با ما نیستند. ما با افرادی با استعداد، با هوش بالا سر و کار داریم. و از این بابت بسیار تحت تأثیر قرار گرفته ایم. بنابراین امیدوارم این افراد به توافقی دست یابند که برای همه عالی باشد. اما نمیدانم. من کاری به این ندارم. میفهمم چه خبر است. من هرگز درگیر بحث و کشمکش نمیشوم. هرگز خسته نمیشوم. اما کاری که دوست دارم انجام دهم این است که اگر بتوانم با چند روز صبر کردن جنگ را متوقف کنم یا از کشته شدن مردم جلوگیری کنم، فکر میکنم این کار فوق‌العاده است. حرفهای ترامپ تکراری بود، اما این تکراری بودن باعث نشد از شدت بیم و هراسی که از شنیدن آنها احساس میشد کاسته شود. بعضی ها از این ترسیدند که حملات تازه آمریکا اگر توافقی در کار نباشد واقعا به مردم آسیب بزند و بعضی ها از این بیمناک که اگر توافقی امضا شود به اندازه کافی محکم نباشد و به جمهوری اسلامی شانس بقا بدهد. و اینجا بود که اخبار متفاوت شد و رسانه ها شروع کردند به انتشار خبرهایی درباره دعوا و اختلاف هم میان نتانیاهو و ترامپ و هم میان ترامپ و مردانش در کاخ سفید. باراک رابیت خبرنگار اکسیوس خبر گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو را منتشر کرد و گفت یک منبع آمریکایی به او گفته موهای بیبی بعد از این تماس تلفنی آتش گرفته بوده. یعنی نتانیاهو پس از این تماس و پس از آنچه از ترامپ درباره مذاکره و توافق احتمالی با جمهوری اسلامی شنیده به شدت عصبانی شده است. پس از این خبر همه شروع کردند به گمانه‌زنی درباره اینکه مفاد مذاکرات و پیشنهاد آمریکا چه بوده و کار به کجا رسیده که نتانیاهو را اینقدر خشمگین کرده است. برخی منابع گفتند در این توافق قرار است آمریکا و جمهوری اسلامی با هم محاصره تنگه و بستن تنگه هرمز را بردارند. قسمتی از تحریم‌های آمریکا برداشته شود و بخشی از دارایی‌های ایران هم به جمهوری اسلامی تحویل داده شود و در 30 روز آینده مذاکره کنند. علی قلهکی چهره امنیتی جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه پس از حاکم شدن سکوت این متن را درباره آنچه پشت پرده مذاکرات می‌گذشت منتشر کرد. آمریکایی‌ها پس از دریافت نظرات ایران پیشنهاد کردند که پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها، رفع محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، باز شدن تنگه هرمز توسط ایران با تعرفه و مسیر دریایی مد نظر ایران، آزادسازی 25% از اموال بلوکه شده ایران حدود 25 میلیارد دلار، معافیت فروش نفت ایران به مدت 30 روز و فاز اصلی مذاکره یعنی خروج 400 کیلوگرم اورانیوم از ایران در بهترین حالت ارسال به کشور ثالث و قبول حق غنی‌سازی 3 ممیز

0: مانند آنچه به نیروگاه هسته‌ای البراکه انجام شد و البته امارات گفت از خاک عراق انجام شده. و یک دلیل دیگر هم گفته می شود درخواست ولیعهد عربستان از ترامپ است که حمله را به پس از مراسم حج موکول کند. روز 6 خرداد روز عید قربان است و احتمالاً او به ترامپ توضیح داده که حملات آمریکا به یک کشور مسلمان تا آن روز بهتر است به تعویق بیفتد. میدلیستای گزارش داده که انتظار می‌رود جنگ پس از پایان دوره حج از سر گرفته شود. یک دلیل دیگر تعویق حمله می تواند دعوای ترامپ و مردانش در کاخ سفید باشد و اصرار جی دی ونس معاون او بر ادامه مذاکرات. روزنامه اسرائیل هیوم که یک روزنامه راستگیرای اسرائیلی است گزارش داده که یک مناقشه داغ در کاخ سفید بین مقامات ارشد آمریکا بر سر رویارویی با جمهوری اسلامی رخ داده. ونس، ویتکاف و کوشنر به دنبال یک توافق اولیه بودند برای پایان دادن به جنگ و هکست و روبیو خواستار فشار و حمله و ترامپ با وجود مخالفت روبیو و هکست ادامه مذاکرات را انتخاب کرده. اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه نوشته جلسه چهارشنبه 30 اردیبهشت در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه شد، اما رئیس جمهور آمریکا در نهایت خلاف نظر وزیر جنگ و وزیر امور خارجه و همسو با دیدگاه جی دی ونس و فرستادگان ویژه‌اش ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرد. اسرائیل هیوم نوشت ارزیابی مارکو روبیو وزیر امور خارجه و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا این بود که در این مرحله بدون اعمال فشار قابل توجه از جمله تهدید به حمله و تشدید تحریم‌های اقتصادی نمیتوان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل ونس معتقد بود تازه‌ترین پیشنهاد تهران نشانه‌ای از انعطاف است و میتواند زمینه حرکت به سوی یک توافق اولیه را فراهم کند. منابع آگاه از این جلسه به اسرائیل هیوم گفتند که ویتکاف و کوشنر در این گفتگو از موضع ونس حمایت کردند. آنها پیش از این جلسه با رهبران عمان، قطر و عربستان سعودی گفتگو کرده بودند. نکته عجیب این گزارش آن است که میگوید ونس جلوی ترامپ ایستاده و با او مخالفت کرده. اسرائیل هیوم میگوید تنش در این جلسه زمانی شدت گرفت که ترامپ از ونس و فرستادگان انتقاد و آنها را متهم کرد که رویکردشان به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد زمان بخرد و به تصویر ایالات متحده و نهاد ریاست جمهوری آسیب بزند. ولی ونس با لحنی قاطع پاسخ داده که دولت باید به دنبال پایان دادن به این کارزار نظامی، بازگرداندن سربازان به خانه، کاهش قیمت نفت و تمرکز بر مشکلات داخلی آمریکا باشد. پاسخی که حاضران را غافلگیر کرده. اگر این گزارش درست باشد، نشان دهنده آن است که ترامپ از سوی نزدیکترین مردان تیم خود تحت فشار قرار دارد که زودتر به جنگ با جمهوری اسلامی پایان بدهد. شاید برخی این گزارش را جنگ زرگری ترامپ و ونس بدانند برای دادن احساس امنیت کاذب به جمهوری اسلامی یا به دلایل دیگر. اما جی دی ونس روز سه‌شنبه در نقش سخنگوی کاخ سفید گفت جنگ با جمهوری اسلامی طولانی نخواهد شد و ما به خانه برمیگردیم. این قرار نیست جنگی باشد که تا ابد ادامه پیدا کند. فکر می‌کنم خیلی از آمریکایی‌ها، مخصوصاً نسل من، نگران درگیری‌های بی‌پایان و همیشگی هستند. اما باید به یاد داشته باشیم. فکر می‌کنم شما گفتید 11 هفته. بخش بزرگی از این مدت در واقع آتش بس بوده است. این یک جنگ ابدی نیست. ما کار را انجام می‌دهیم و برمیگردیم به خانه. این همان چیزی است که رئیس جمهور وعده داده. دقیقاً همان چیزی است که او عملی خواهد کرد. این دروغ نیست و جی دی ونس می‌خواهد هر چه زودتر به این جنگ پایان داده شود و سربازان آمریکایی به خانه برگردند، قیمت بنزین پایین بیاید و آمریکایی‌ها راضی شوند. به این دلیل نمی‌توان گفت که گزارش اسرائیل هیوم از دعوای او و ترامپ دروغ بوده. این گزارش نشان می‌دهد که فشار بر روی ترامپ زیاد است و بی خود نبوده که دود از کله نتانیاهو بلند شده. رضا رشیدپور و امثال او نمیگویند که چگونه جمهوری اسلامی ثروت ایرانیان را صرف دستیابی به سلاح هسته‌ای و هژمونی منطقه‌ای کرد که حکومت ولایی را تا ابد در ایران بیمه کند.
1: فقط هزینه در واقع برنامه هسته ایران، فقط نه موشکی، نه در واقع کمک‌ها به نیابتی‌ها در کشورهای دیگه، فقط هزینه برنامه هسته‌ای ایران بین 2 تا 3 هزار میلیارد

0: دلار هزینه برداشتم.
1: من کتابی دارم، رساله هایی دارم که چندین اقتصاددان از داخل کشور نوشتن، رفسنجانی برنامه ششم عمرانی شاه رو برداشت که اون رو پیاده کنه و در اون برنامه مسئله هسته‌ای بود، انرژی هسته‌ای. البته آقای رفسنجانی رفت سدسازی، سردار سدساز شد. چرا؟ در اون موقع به باور اونها که به نظر من اینها آماده می شدن برای این که پروژه های هسته‌ای رو پیاده کنند و پروژه هسته‌ای، من نه فیزیکدانم نه زمین شناس، اما روی تجربه میتونم بگم همینجور که فوکوشیما بقیه رو دیدیم، شما به آب نیاز دارید، به آب بسیار فوران که بتونه سیستمتون رو نگه داره، درسته؟ این سدسازی ها بعد توسط سپاه پاسداران تبدیل شد به یک بازار، به یک درآمد، چرا که سپاه پاسداران تحویل گرفت مخصوصا زمان احمدی نژاد، و یک برنامه بی‌وقفه سدسازی آغاز شد. هیچ کس نفهمید چرا، اوکی؟ ولی به اعتقاد من به همین بجز پولسازی و حیف و میل کردن درآمد ملی، به همین پروژه هسته‌ای مربوط می شد. سالهاست دور ایران کمربند اتمی بسته شده. هر نقطه ایران که ما هنوز نمی دونیم، شما یک تأسیسات هسته‌ای دارید، یا زیر زمین یا توی کوه‌ها، همه اینا به آب نیاز دارن. این خشکی‌های پدید آمده، قطعی‌های پدید آمده به این بخش هم میرسه، حالا بجز مسائل کناری و حاشیه‌ای.
2: حکومت نه فقط نان ایران و ایرانی، بلکه آب ایران و ایرانی را هم فدای پروژه‌های هسته‌ای و موشکی خود کرده است. از وقتی آمریکا تأسیسات عمده هسته‌ای رژیم در نطنز و فوردو را زده و همچنین بسیاری از پایگاه‌های موشکی زیرزمینی آن را از دسترسش خارج کرده است، مردم شاهد تغییر آب و هوا و پر شدن رودها و دریاچه‌ها هستند.
3: صبح زیباتون بخیر. امروز 25مین روز از اردیبهشت ماه 405 است. در قسمتی از سواحل شمال غرب دریاچه ارومیه هستم. صحنه‌های بسیار دلانگیز و زیبایی که دلم نیومد باهاتون به اشتراک بذارم. زلالی آب رو نگاه کنید، به این زیبایی و به این تمیزی.
4: او داشته جورسیز وسطه جتن الین شهری ور آیندا بیز بران پیاده جتدی قران یوخنلوغندا یعنی پیاده ایدی سو یوخویدی جتدیق جورسیز او داش نمه نایدی چه گردیق بی دنه بتون سنجیدی چه ادامه بو چلیفته او ویدیونو گوریزاز.
2: هیچ شکی نیست که تعطیل شدن بخشی از فعالیت‌های مخرب نظامی رژیم شرایط آب و هوایی اقلیم ایران را تا حدود زیادی به حال سابق بازگردانده است و این نوید خوشی است که در صورت برچیده شدن کامل بساط رژیم از ایران، چقدر همه چیز می‌تواند به سرعت دوباره زیبا شود. اما بقایای رژیم حاضر نیستند روند ویران کردن ایران را متوقف کنند. آنها همه نانخورهای خود را بسیج کردند، از کشورهای همسایه تا کشورهای قاره سیاه که تبلیغ وطن دوستی کنند، وطنی که از صاحبان اصلیش دزدیدند.
5: از کدوم کشوری؟
6: قمر،
5: سنگال،
6: گانا،
5: کنیا،
6: بورکینافاسو، ساحل آج، بورکینافاسو،
5: نیجریه، تانزانیا،
6: کنگو،
7: مالی،
8: نیجریه.
5: یک جمله به دشمنان جمهوری اسلامی.
9: من وطن فروش نیست.
10: حدید ما را نمی ترساند. ما ایستادیم و توپان نمی افتاد.
5: تحدیدی. این ملت معامله شدنی نیست. راه مقاومت ادامه
11: دارد. من وطن فروش نیستم.
5: زنده با جمهوری اسلامی.
12: ما اهل کوفه نیستیم. ایران تنها بماند.
13: ما فرزندان حیدری.
14: ما امامم کسیه که در خیبر رو از جا کنده. شما که عددی نیست.
15: صدای ما صدای عدالت است.
16: ما تا آخر کنار ولایت میمانیم.
17: ما فرزندان قدیم.
18: ما نمک‌نشناس نیستیم.
19: فرزندان قدیم هستیم. قلب ما سنگر ولایت است.
20: پرچم جمهوری اسلامی همیشه بالاست.
21: ما فرزندان رهبر است.
22: از قدیم تا ظهور یک تخت باقی است.
2: نگفته پیداست که رژیم چه هزینه‌های گزافی صرف پروراندن چندین نسل از حامیان در ده‌ها کشور جهان کرده تا در این روزها به قیمت گرسنگی مردم ایران سیاهی لشکرش باشند. کاربری حقیقت را به تلخی بر زبان آورده و نوشته واقعا هیچ حکومتی را در تاریخ نمی شناسم که اندازه جمهوری اسلامی برایش لابیگری کرده باشند. از اروپا تا چین، از عرب تا دموکرات‌های آمریکا، لامصب همه برایش سنخته مالی کردند در این مدت و این یعنی این حکومت روسپی عالم و آدم است. جایی نمانده که به لطف اینها از ایران یک کامی نگرفته باشد. معلوم است خب وقتی همه دنیا یک مفتخوری از ایران کرده باشند این وسط معلوم است که خوششان نمی آید از دست بدهند این روسپی مفت را. این کاربر گفته ما در سنخته ها خیرشان به همه رسید به جز مردم بدبخت ایران. در تمام سالهایی که مردم نجیب و ساده دل ایران غرق دعوای اصلاح طلب و اصولگرا بودند، دیکتاتور بیگور و کفن داشت ثروت آنها را اینطور خرج می کرد. هسته‌ای، موشکی و نیابتی. سه چاه ویلی که ایران را ویران کرد و اگر بقایای رژیم همچنان برای داشتنشان پافشاری کنند، ایران ویرانتر هم خواهد شد. رسانه واینت به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که تا جمهوری اسلامی در قدرت است، احتمالاً جنگ مدام تکرار می شود. این گزارش می گوید جنگ بعدی با جمهوری اسلامی آخرین جنگ نخواهد بود و تا زمانی که حکومت ایران در قدرت باقی بماند، احتمال تکرار درگیری ها در هر سال و یا بیشتر وجود دارد. این مقام اسرائیلی تأکید کرده که باید انتظارات عمومی در این مورد را باز تنظیم کرد. و گفته درگیری ها به طور مکرر ادامه پیدا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تهدید هسته‌ای و موشک های بالستیک موجودیت کشور اسرائیل را به خطر نمی اندازد. فاکس نیوز هم در گزارشی در مصاحبه با عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، با اشاره به اینکه مشتبه خامنه‌ای نزدیک به 3 ماه است که در مخفیگاه به سر می‌برد، نوشته این سبک زندگی یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده است. این کارشناس مبارزه با تروریسم به فاکس نیوز گفته آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را به همان سطح از ناپدید شدن عملیاتی کشانده که بن لادن 10 سال در ابوتاباد با آن زندگی کرد. او گفت بن لادن در ابوتاباد بدون هیچ ارتباط مخابراتی زندگی می کرد و ارتباطاتش فقط به صورت دستی و از طریق 2 پیک مورد اعتماد انجام می شد. به گفته این کارشناس درسی که تهران از ابوتاباد گرفته این است که امن‌ترین مخفیگاه الزاماً غارهای دورافتاده نیست بلکه یک مجتمع دیوارکشی شده در یک شهر نظامی است. این کارشناس مبارزه با تروریسم افزوده بن لادن تنها حدود 1 کیلومتر با مهمترین آکادمی نظامی پاکستان فاصله داشت و پشت دیوارهای بلند پنهان بود. به باور او نمونه مشابه در ایران می تواند سایت‌های مستحکم زیرزمینی در کنار تأسیسات سپاه باشد. این گزارش‌ها یعنی جمهوری اسلامی می‌خواهد ایران را به قلعه نظامی بدل کند و سال‌ها با محاصره و جنگ دوام بیاورد. آنها می‌دانند که آمریکا و اسرائیل دست از سرشان بر نخواهند داشت، پس خود را برای مقاومتی طولانی دارند آماده می‌کنند. حامیان رژیم هم در خیابان‌ها بساط مقاومت جنسی برپا کرده‌اند که در سال‌های پیش رو جوان‌های ارزشی را اینطور سرگرم کنند.
0: میدون تجمعات
7: من
0: جای ازدواج؟
7: نه، جای ازدواج نیستش. دختر پسر که همدیگر رو نیمونه، مادرها الحمدلله میان اینجا میگن که دنبال برای دخترشون یا پسرشون. خب بالاخره هر پدر و مادری دوست داره که چی بچهش یه زندگی خوب داشته باشه دیگه. خب ازدواج آسان همونجایی که میدونیم ما شرایط رو داریم تعیین میکنیم، راحت میکنیم تا مراجع کنندگان میان. ما اینو زدیم گفتیم بزنیم اولش چیکار میکنیم، بعد دیدیم که هر روز داره میذاره، خیلی بیشتر شده، مشتاق هستن. ما لیستی تعیین کردیم که توی لیستمون اون چیزایی که فعلا در حالت اولیه هستش، نام و نام خانواده، اون چیزای ابتدایی رو بگن، اطلاعاتشون رو بگن، بعد طبق این لیست میان چیکار میکنن؟ اون قسمت صورت مشاوره مربوطه. طبق اون میاد میسنجه ببینه کدوم سن به هم نزدیک هستن از نظر تحصیلات، اعتقادی، اینا رو میسنجن و هماهنگی های لازم رو بین دو طرف انجام میدن و این میشه ازدواج آسان دیگه. بله واقعا، حتی یه آقا پسر بودش اومدش برگشت گفت ببخشید من 10 روز پیش اومدم ثبت نام کردم بچی شد. من بهشون گفتم صبوری کنین، حتما باید اینا بالاخره ثبت نامش انجام بشه، مشاوره کارهای خاص خودش باید صورت بگیره، دو طرفه تماس بگیرن، بعد انشالله حالا به صبر دعوتش کردم.
2: در ادامه تبلیغات حکومتی رو به زوال و در آغاز زیست قلعه‌ای و تلاش رژیم برای مدیریت فضای رسانه‌ای، مراسم عروسی‌های خیابانی را هم برگزار می‌کنند تا به جوانان حامی رژیم روحیه و انگیزه بدهند. اما تصویر واقعی پشت این پروپاگاندا است. آنچه عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، به فاکس نیوز گفته درباره شباهت مشتبه خامنه‌ای با بن لادن. او گفته پنهان شدن مشتبه خامنه ای می تواند نقطه عطفی برای واشنگتن و آینده جمهوری اسلامی باشد. به گفته او رژیمی که 47 سال قدرتش را از طریق یک رهبر عالی رتبه آشکار در نماز جمعه به نمایش می گذاشت، دیگر قادر نیست چنین چهره ای را هر زمان که بخواهد ارائه کند. او این وضعیت را یک نقطه عطف راهبردی خواند و افزود رهبران پیشین با حملات آمریکا کشته می شوند و جانشینانشان نمی توانند چهره خود را نشان دهند. قدرت واقعی اکنون در دست ساختار امنیتی است، نه چهره رسمی حکومت. عمر محمد در پایان گفته اکنون یک طرف عملیاتهایش را در 3 قاره از طریق رئیس جمهورش اعلام می کند و طرف دیگر روی کاغذ توسط مردی اداره می شود که حتی مردم خودش هم نمی دانند کجاست و در چه وضعیتی قرار دارد. شباهت زیست مشتبه خامنه ای به آخرین روزهای اسامه بن لادن ناخودآگاه ذهن را به سوی شباهت جمهوری اسلامی و القاعده نیز می برد و شباهت پایان هر دو با هم، حتی اگر چند سال طول بکشد. سرانجام جمهوری اسلامی هم باید مانند القاعده قدرت را از کف بنهد و به تاریخ بپیوندد. همان که لسان الغیب به ابراهیم رئیسی گفت و شد.
0: دستی تفعول نگرفتم ولی همین تو باز کرده اومد. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل.
8: خشم مردم داره فوران میکنه، یقه خامنه ای رو خواهد گرفت مطمئنم. من 2 سال پیش جلو زندان وکیل آباد گفتم روزگار قذافی و صدام رو دارم میبینم در چهره خامنه ای و امروز هم دارم یادآوری میکنم با این همه جنایت هیچ راه فراری نداری اگر وایستی ها.
9: انا لله و انا الیه راجعون. حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش.
11: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما نازنینان داشته باشیم. امروز روز پنجشنبه 21 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 31 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 21 از این سال رو داریم با همدیگه ادامه میدیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو رو سریعا بگم که 08-23-98 و 08-98-38-43 است برای زنگ زدن به استودیو، 07-40-439-81-94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. من فقط توضیحاً خیلی سریع بگم که امروز یه سری کارتای اعتباری مشکلات اینترنتی دارن، یه چند تا از بانک ها مثل سوئد بانک و هندس بانکن و نمیدونم نوردیا و اینا مشکلات اینترنتی دارن و در بسیاری در سطح کشور، نه در منطقه‌ای، در سطح کشور یه سری جاها، یعنی این کارت ها بعضی وقتا یهو کار نمیکنه. اینه که شمایی که برای خرید کردن و اینا میرید حواستون باشه که حالا یا از قبل برید پول نقد از بانکوماتی چیزی بگیرید ببینید کارتتون کار میکنه یا نه اینکه برید خرید بکنید و بعد آخر کار دم صندوق بگن کار نمیکنه. الان سایت های خبری همشون اعلام کردن که این کارت ها کار نمیکنه، در بعضی وقتا کار میکنه بعضی وقتا کار نمیکنه و یک هشداری رو دادن. این گفتم اینو من سریعا گفته باشم تا ببینیم که دوباره همه چی که حالت عادی پیدا میکنه را به گزارش میکنن یا فقط میذارن همین خرابیشو میگن بعد از سالی میشو دیگه نمیگن. حالا ببینیم که چطوری میشه، ولی من تا اونجا که بتونم حتما اعلام میکنم. دوستان نازنین، هوای بسیار زیبا و گرم و قشنگ و میزونی رو داریم. امروز یه ذره ابریتر بود، یه کوچولو خنک‌تر بود، ولی 18-19 درجه بالای صفر بود. اگه نگاه کنیم به هوا، الان حدود 16 درجه است در استان استکهلم. یک جبهه هوای بارانی در حال چرخیدنه، از روی ما رد میشه، بعد از ظهر میره و بعد از اون هوای قشنگی رو خواهیم داشت. مثلا براتون بگم که الان که حدود 16 درجه تا 17 درجه بالای صفره، اون رگهای بارونی دارن میان و از روی ما رد میشن و برن. بعد از ظهر دیگه حدوداً میشه 13 درجه، قسمت شمالی و از خوبه 12 تا 15 درجه است، قسمت جنوبی هم ما بین 13 تا 15 درجه، ابری و بارانی و اینا، ولی آفتاب هم لحظه‌ای میاد و میره. فردا 21 درجه بالای صفر خواهد بود در استان استکهلم، هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی، قسمت شمالی 16 و قسمت جنوبی حدود 18 درجه بالای صفر است. روز شنبه 24 درجه بالای صفر خواهد بود، نیمه ابری نیمه آفتابی، و روز یک شنبه 21 درجه بالای صفر، نیمه ابری نیمه آفتابی. اسم هایی سازمان هواشناسی کشور شنبه رو میگه 22 درجه، ولی من در سایت های دیگه میبینم که تا 24 درجه هم اعلام کردن. روزهای قشنگی رو در پیش داریم. روز یک شنبه 14 تا 20 درجه، دوشنبه هفته آینده 14 تا 18 درجه، سه شنبه 10 تا 13 درجه و چهارشنبه هم 10 تا 13 درجه. ببینید که یه رگه هوای خنک‌تر، نیمه ابری، نیمه آفتابی، بارانی، همه با هم دیگه میاند و میرند، و ولی هر کاریش بکنند داریم به تابستان زیبا نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. در استان استکهلم ساعت 4:01 صبح به هوا یا بامداد آفتاب خورشید طلوع کرده، 21:26 غروب خواهد کرد، 17:25 روز و 6:35 شب رو در پیش روی خودمون خواهیم داشت. قسمت شمالی سوئد که آفتاب نیمه شب داریم. از بادها براتون بگم که بادهای بسیار معمولی در استان استکهلم در حال وزیدنه، ولی شنبه بعد از ظهر، بعد از ساعت 3 بعد از ظهر تا نیمه شب، بادها یه مقداری شدیدتر خواهند شد که کاملا محسوسند. روز یک شنبه هم صبحش بادها همچنان یه کوچولو قوی خواهند بود، ولی نه به مقداری که در شنبه بعد از ظهر خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان 39 درجه، اردبیل 19، گرگان 31، اصفهان 31، کرمان 29، خرم‌آباد 28، قزوین ابری 26، رشت 26، ساری 28، تبریز 18، ارومیه 17، تهران 28، شیراز 32، سنندج 18، قم 32، مشهد 24، کرمانشاه 20، کرج 25، همدان 23، بندرعباس 36 و عراق 28 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز ملی مدارس ابتدایی هستش، یعنی نه پیش مدارس، یا همون حالا بهتر بگم همون چیزا دیگه، از داگیس بالاتر دیگه، یه ذره از داگیس بالاتر، مهد کودک ها که نمیشه گفت، ولی خب همون داگیس ها و فرشکولان دیگه. امروز روز بین المللی جلیقه های نجات هم هست، همینه که آدم میپوشه که اگه افتاد تو آب و اینا. امروز روز جهانی چای هم هست، چایی، چون چای در یه سری مثلا در پاکستان اگه بگی من چای میخوام، چای میریزن برای تو، شیرم قاطیش میکنن، این میشه چای. ولی ما در ایران ما چای دیگه میدونیم چیه دیگه، چایی چاییه، یه چای نیست، چاییه. امروز بذاریم من ببینم این کلمه رو من میتونم فارسیشو پیدا بکنم ببینم که دقیقاً چی میشه. تیلیان لیکسیتس داگه، روز جهانی دسترسی، که یه سری توضیحات در موردش داده شده که احتیاجی نیست زیاد بهش فکر بکنیم. و امروز همزمان روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه هم هست، که تنوع فرهنگی یکی از بهترین اتفاقاتیه که میتونه برای یک جامعه بیفته. اما چجور فرهنگی، اون دیگه بحث جداگونه داره که آیا این فرهنگ ها به صورت مرتب در کنار هم دیگه ایستادند یا به صورت نامرتب در کنار هم دیگه ایستادند و آیا با هم دیگه تضاد پیدا میکنند یا برای توسعه با هم دیگه کمک میکنند. دوستی نوشتن که نوی جان فرشگولا میشه آمادگی. بله راست میگن، مدارس آمادگی، بله کلاس های آمادگی که بچه ها یاد بگیرن دیگه منظم سر کلاس بودن چه شکلیه و قلم و کاغذ در دست گرفتن چه جوریه و حرف معلم و گوش دادن چه جوریه، که مدارس آمادگی هستش. یک دنیا سپاسگزارم از فرهاد نازنین. خب ساعت چنده؟ ساعت 14:38 است. وقتش رسیده که با هم دیگه یه مقداری خبرها رو یک نگاهی بهشون بندازیم. بعدن یه سری خبرها از سایت های مختلف هست که براتون انتخاب کردیم، خودم ترجمه کردم. یه سری ها هستش که مثلا مثل سایت استوکلمیان هست، از اونجاها انتخاب کردیم و خلاصه بریم جلوتر ببینیم که دنیا دست کیه دیگه. ولی قبل از هر چیزی بریم سراغ بهرام فروهر و کار زیبای تمام عمر چند تا بهاره.

0: خب اینم از بهرام فروهر و مگه تمام عمر چند تا بهاره؟
1: والا بهار که زیاد داره،
0: زمستوناش از بهارش یه ذره بیشتره. داشتم با یه شنونده عزیزی پشت خط صحبت میکردم، حالا شاید الان وقتش نباشه، شاید شما هم نظری داشته باشید چیز، ولی ایشون گفتن که شاهین نجفی گویا کنسرتی داره. من اطلاعی ندارم، چون معمولا الان کنسرت ها دیگه هر هنرمندی، هر خواننده‌ای، هر توی سایت های خودشون میذارن و توی صفحه فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و اینا تبلیغ میکنند و آنلاین هم که بلیط ها فروش میره و بعدش هم معمولا یه کنتاکتی تو هر کشوری دارن، یه سالونی براشون گرفته میشه، یا شاید هم مثلا خودشون هم بعد در بعضی موارد خودشون میگیرن، بعدش هم میان برنامه‌شون اجرا میکنن و میرن. شما نظر شما چیه؟ گفتم بابا دیگه یه آدمایی مثل شاهین نجفی که حکم جهاد نمیدونم چیه پشت روش کلشونه، یعنی بهش آخوندا اومدن حکم دادن که آقا اینا هر کی کشت میره بهشت، هم دیگه طرف جونش مایه گذاشته. بعد ما جان من یه چیزی هم واسهتون بگم، این هنرمندا اینا هم الان به این دوستمون هم اتفاقا گفتم، حالا بعد از ساعت 3 میتونیم اگه چیز باشه یه مقدار صحبت بکنیم، این هنرمندا اینا هم بالاخره باید کرایه خونه شون رو باید بدن، پول برق دارن، آب دارن، غذا باید بخورن. آخه اینا هم گناه نکردن که هنرمندای ما شدن. شما ببینین الان من وجدانی همین خودمون که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، این همه کنسرت گذاشته شده، کنسرت های خواننده های سوئدی، آمریکایی، انگلیسی، در همین استکهلم خودمون چندین صد نفر، حالشون نمیخوام بگم هزاران نفر، من چندین صد نفر از عزیزان هموطن ایرانیمون بلیط این کنسرت رو هم خریدن و رفتن. حالا اگه الان یه ایرانی بیاد کنسرت بذاره کفر یکونه، وای چرا کنسرت میذارین، چرا نمیفهم چطور یه ایرانی اگه کنسرت نمیدونم مادونا بره اوکیه، ولی اگه کنسرت مثلا چه میدونم شهرام شهپره بره اوکی نی. این چیزا رو من زیاد نمیتونم درک بکنم که مثلا فرضاً بگیم آقا الان نمیدونم مردم در تحت فشارن، شما کنسرت، خب کنسرت بزن. خب اون کسی هم که گناه نکرده خواننده ایرانی شده که، بنده خدا اونم بالاخره خونه داره، زندگی داره، قوام بانکی داره، غذا باید بخوره، اونم زندگیش با آواز خوندنه. ما مثلا میریم یه کار دیگه انجام میدیم، یکی تاکسی میرونه، یکی اتوبوس میرونه، اون آواز بخوره. نباید اتفاقا ما باید اینا رو حمایتشون کنیم، گناه دارن. یعنی تنها جرمی که اینا انجام دادن اینه که ایرانی شدن، این جرمشون، مجازاتشون هم اینه که باید یقشون رو بگیریم. یا مثلا فرضاً یه رستوران داره ایرانی که رستوران داره، بعد اگه بخواد جشن بذاره، یکی میخواد عروسی بگیره، یکی میخواد تولد بگیره، یکی نامزدی بگیره، یا مثلا یه شبیه میخواد، آقا میگه خسته شدیم از صبح میریم ساعت 5-6 صبح میریم سر کار، یا آخر هفته یه جایی نیست بریم بشینیم یه شامی بخوریم یه موزیکی گوش بکنیم و اینا. این رستوران ایرانی هم جرمشون اینه که ایرانی هن بنده خدا، ولی رستوران های لبنانی و ترکی و نمیدونم اینا همه پر ایرانیه، میرن میشونن، غذا هم میخورن، آواز هم میخورن، رقصشون هم میکنن. فقط بند خدا کیا گناه کردن؟ اونایی که ملیت ایران دارن. اینا رو باید حمایتشون بکنیم. اینا گناه نکردن که ایرانی هن. گناه نکردن که دارن زندگیشون رو میچرخونن. از زمان چیز، از زمان کرونا، تو ببین چقدر آدم هایی، چه انسان هایی که ما هممون میشناختیمشون، آدم های شریفی که سالهای سال تو این کار، تو همین برنش رستوران و نمیدونم اینا بودن، همشون ورشکست شدن در دوران کرونا رفتن، هیچ کدوم اومدیم بگیم که آقا فلانی وضع چطوره چیکار میکنی، یا اونایی که اون تو کار میکردن همه بیکار شدن. هر چند وقت یه بارم که در کشورمون یه تکونی میخوره، اتفاقی میفته، خب همه رستوران ها به احترام ایرانی بودنشون و مردمشون و مملکتشون و اینا سعی میکنن جشن نذارن، نمیدونم فلان نذارن، ولی بالاخره میگم اینا تنها گناهشون اینه که ایرانی هن دیگه، بنده خدا همش هیچ فرق نمیکن. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. ساعت 14:49 است، اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم بعد از ساعت 3 بعد از ظهر. اگه در این رابطه صحبتی دارید خوشحال میشیم که روی خط داشته باشیمتون. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: کار زیبای شاهراه رو با هم دیگه شنیدیم با صدای شاهین نجفی و ابی که یکی از آخرین کارهای این هنرمندان عزیز بود. بله داشتیم صحبت میکردیم دیگه، صحبت بر سر همین بود برای شمایی که بعد از ساعت 3 به ما پیوستید، صحبت بر سر این بود که آیا گذاشتن کنسرت در این مواقع کار درستیه یا نه، که عزیزان پشت خط صحبت میکردیم و اینا. منم روک گفت ها جان، خواننده، یه هنرمندی که به نام خواننده یا شاعر یا موزیکسین اینا اصلا فرق نمیکنه، اینا رستوراندار، یک آدمی که کارش اینه که سرویس به مردم ایران بده، گناه نکرده که ایرانیه. که میگم من چند وقت پیش بود یه دونه کنسرت بود، پسرم خیلی دوست داشت این کنسرت رو بره، یه خواننده هارد راک سوئدی، بعد خب منم باش رفتم که مراقبش باشم، در واقع عملا اون باید مراقب من بود. بعد تو حداقل میتونم بگم یه 20 تا ایرانی دیدم که لباسای هارد راک پوشیدن، از این تیشرت های هارد راک مار و یه ذره مدلای جوری درست کرده بودن، اومده بودن و از حرف زدناشون که با هم دیگه صحبت میکردن توی صف و اینا، من متوجه، خب چرا اگه خواننده سوئدی کنسرت میذاره، خواننده نمیدونم چون عرب میاد خواننده کنسرت میذاره، خواننده انگلیسی میاد میذاره، آمریکایی میذاره، اگه که یه ایرانی شرکت بکنه هیچ کی نمیاد چیز بگه. اما وای به روز این که این خواننده ایرانی بخواد بره یه کنسرت ایرانی ببینه. اینه که من فکر میکنم اگه که یه آدمایی مخصوصا مثل چیز دیگه، مثل شاهین نجفی، که این آدم بالاخره آدم سیاسی فعالیه بابا، اینقدر خوند که آخوندا تو ایران حکم گذاشتن که آقا اینا هرکی، مثل سلمان رشده که میگفتن هرکی بکشتش، اینا آقا هرکی بکشه میره بهش، حکم جهاده چیچیه میگن. خب دیگه بدبختی که جورش ما یه گذاشته دیگه، چیکار کنه دیگه. بعدش هم یه سری چیزا هستش که حالا احتیاج به گفتن نیست. ساعت 3:30 بعد از ظهر من از یکی از عزیزان دعوت کردم، یه نامه یه ایمیلی به دست من رسید که میگم ساعت 3:30 بعد از ظهر من از ایشون خواهش کردم که روی خط بیان در رابطه با یکی از ورزشکاران ایرانی هستش که من همه رو میذارم که بعدن خود ایشون توضیح بدن در مورد اینکه ایشونو گرفتن به خاطر حمایت از جنبش مردم ایران و اینا، که میذاریم ساعت 3:30. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب آقای آزادی و خوشوام باشید.
0: قربان شما برسید.
1: من در رابطه با کنسرت شاهین نجفی میخواستم صحبت بکنم. خیلی خوب شد که این مسئله رو شما عنوان کردین که دوستان بتونن رنگ بزنن نظرشون رو بگن. من با نظر شما بسیار موافقم و خود من هم از همون روز اول که متوجه شدم ایشون میخوان بیان و کنسرت بذارن، من مرتب تبلیغ میکردم و استوری میذاشتم تو اینستاگرام و فیسبوکم. خیلی ها اومدن برای من نوشتن که شماها نمیدونم دارید این انقلاب رو خراب میکنید و این از این حرفا، ولی در نهایت حتی اونجا هم نوشتم حرف خود شاهین نجفی بود، این فرهنگ سوگ و سکوت مخصوص جمهوری اسلامی هستش. یعنی اونهایی که دارن تفرقه میندازن و باعث میشن که این وسط الان چند دستگی به وجود اومده آقای آزادی. الان بدبخت اونایی هستن که دلشون میخواد بیان، بعد دو دل موندن، ایوا ما عزاداری، ما عزاداری. گذشته من میفهمم، ولی خواننده های ما، هنرمندای ما،
0: اونا جونشون رو دادن رفت. اون آدمایی که شما اینا میگن ما عزاداری، ما عزاداری، اونا جونشون رو دادن که ماها آزاد باشیم.
1: دقیقاً.
0: آخه آدم نمیتونه، شما اونا جونشون رو ندادن که ما بشینیم براشون گریه بکنیم. اونا قهرمانای مان. من نمیفهمم، من این به قول شما چی گفتین؟ چی گریه و چی سکوت؟
1: فرهنگ سوگ و سکوت، این مخصوص جمهوری اسلامی هسته.
0: سوگ
1: و سکوت یعنی ناراحت باشید گریه کنید و سکوت کنید بشینید یه جا. اونا دارن برنده میشن، حالا به قصد یا به غیر قصد. یه ده اومدن و دارن میگن اگر برین شماها نمیدونم فلان هستید میخواین عادی سازی کنید. کدوم عادی سازی؟ این چه حرفیه که شما میان به هموطنهای خودتون میزنید؟ به جای اینکه با هم اتحاد داشته باشید، دست به دست همدیگه بدید، هنرمندی رو که برای مردمش، برای مملکتش، برای آزادی مردمش تهدید شده و داره میدونید کنسرت سراش، ببخشید اینجوری صحبت میکنم، بشکن و بالا بنداز که نیستش که بخوان یه عده برن اونجا مست کنن، داره ترانه های حماسی و ملی میخونه.
0: اصلا خانوم حالا ببخشید من اینو میگم، اومدیم و اصلا یه خواننده خواست بیاد بشکن و بالا بنداز باشه، آخه گناه نکردن که؟ من ببینید من منظورم چیه، منظورم اینه که همین ایرانی که الان داره جلوش گرفته میشه که مثلا فرد بشکن و بالا انداز نرو که چرا میخوای بری، همین آدم میره بلیت میخره میره بشکن و بالا به انداز عربی و ترکی و ژاپنی و دمم انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی رو نگاه میکنه. بله. خب یعنی ما عملا کاری میکنیم که این فقط ایرانی مدل ایرانی شنره. آخه این خیلی بله. خیلی نامردیه، خیلی کار بدی.
1: خیلی کار بدیه آقای آزادی. فقط من میخوام همینو بگم که تمام اونهایی که قصد دارن جلوی این کنسرت رو بگیرن و یا حالا شادی مردم رو فرق نمیکنه، تمام اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن. قشنگم میدونن من کی هستم، دارم میگم صدا من اصلا مهم نیست، میخوام تهدید بشم یا بخوان برای من فیلم درست کنن یا بخوان چیزای دیگه درست کنن، هیچ مهم نیست، من حرفامو میزنم. جمهوری اسلامی فقط دلش میخواد تفرقه بندازه. فقط میخواد تفرقه بندازه، کارش همین بوده و هست. اینقدر کثیفن اینا، میبخشید یا دوستان دیگه هم شاید بخوام بیان؟
0: بله نه خواهش میکنم، مرسی نظرتون رو گفتین. نه خواهش میکنم، قربان شما،
1: سپاسگزارم.
0: ببخشید کی اولین بار دیدین که آقای نجفی قراره که به کنسرتش؟ من امروز با خبر شدم، من وجدانن
1: مثلا حدودا میتونم بگم سه هفته پیش بود بله که من گفتم من حتما میام. بعد یه دفعه شروع شد از سه هفته پیش که ما جایی بودیم و گفتیم کنسرت شاهین نجفی هست، اون یکی گفت ای بابا خاک عالم به سرم، 40,000 تا کشته دادیم. گفتم ای بابا شما پدرت فوت میکنی، 40 روز بعدش بلند میشی میری یه لباس مشکی تو عوض میکنی، این کارا رو بذارید کنار، لطف کنید که تقصیر کسی نندازید. بعد فهمیدن که برنامه گذار کسی دیگه هستش، مسئله رو شخص اول رفتن مسئله رو شخصیش کردن، بعد اومدن شاهین نجفی رو چیز کرد. اصلا شما متاسفم واقعا.
0: در صورت من سپاسگزارم که نظرتون رو گفتید، قربان شما، خدا نگهدارت. بله این هم از این شنوندمون. ساعت 15:10 است، بریم یک شنونده دیگر رو روی خط داشته باشیم. 23980 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقای نوید،
0: خواهش میکنم بفرمایید.
2: در ارتباط با همین موضوعی که الان شما قبل از تبلیغات صحبت کردین، شاهین نجفی، الان همین هموطنمون این خانم محترم هم اومدن صحبت کردن، منم دوست داشتم در این مورد صحبت کنم.
0: راحت باشین عزیزم، صداتون روی خط هست، بفرمایید.
2: من میخواستم بگم که حالا صحبت های شما درست، صحبت های این خانم هم که فرهنگ سوگواری چرا باید ما تبلیغ کنیم اینم درست نیست، ولی دوست داشتم این موضوع یه بعد دیگه هم بهش ما نگاه کنیم. اینکه مردم داخل ایران چی فکر میکنن وقتی که میشنون تور کنسرت شاهین نجفی؟ آیا اونا مثل ما اینجا فکر میکنن؟ کسی که کشته داده، کسی که خانواده قربانی هاست، حالا به هر طریقی یا بازداشتی داره یا فراریه یا بچهش هر روز داره اعدام میشه، این چی فکر میکنه؟ آیا این میاد مثل ما فکر بکنه که اینجا کاری که آقای شاهین نجفی میخواد؟
0: شما میدونین که اونا چجوری فکر میکنن؟
2: مسلمن فکر نمیکنن که برگزاری یک کنسرت میتونه یک کار جالب انقلابی باشه، که بر علیه جمهوری اسلامی اونا تو ذهنشون

0: مادر ادعا میکنی انقلابی هستی و پرچم شیر خورشید بالا بردی و بعد پشت شاهزاده هستی، شما چرا با گرفتن یه پولی به این زیادی داری میای کنسرت و چرا اینقدر به فکر جیبتی؟ چرا کاری کردی که اون بیچاره برگزار کننده بعد یه بلیت سنگین 1700 کرونی بخواد بفروشه که بتونه جبران کنه این پول زیادی که تو داری میگیری؟ آیا تو برای انقلابت داری میای کنسرت میذاری یا به فکر منافع جیبت هستی؟ من خودم برام این سوال پیش میاد. اوکی، کنسرت شاه نجفی انقلابیه، درستش این بود که ایشان میامد میگفت میخواییم آهنگای انقلابی بذاریم، میخواییم جی هم استفاده میکنیم که موزیک انقلابی میذارن، بعد پولش هم میخواییم جمع کنیم برای کمک به خانواده قربانی ها فلان بهمان. اون موقع همه میرفتن، همه استقبال میکردن، میگفتن این کار درسته.
1: ببخشی پول سالون و موزیسیان و نور و صدا و هتل و اینا رو کی باید میداد اون وقت؟
0: همه اینا رو بعد دوستان ایرانی اینجا کمک میکردن، یکی در مورد سالن شاد کمک هزینه، همونجوری که میان برای برگزاری تظاهرات روز شنبه پولای سنگین کمک میکنن که اینا که میشن خرجای سنگینی هم انجام بدن، همونا هم بیان کمک بکنن.
1: حالا اگه یه نفر به شما بگه که شما اگه یه نفر به شما بگه شاهین نجفی هیچ پولی نمیخواد بگیره بابت این کنسرت، بعد از تمام این حرفایی که زدین چی دارین بگین؟
0: والا من خود شخصایی که بسیار نزدیک هستن به برگزار کننده شنیدم که بسیار پول زیادی گرفته و به خاطر همین هم مجبور هستن بلیط و 1700 کرون به فروش برسونن که بتونن این جبران کنن این پول زیادی که شاهین نجفی گرفته.
1: اوکی.
0: آره. بعد حالا این کار به این چند دلیلی که از نظر من برای نظر شما برای اون خانومم اون صحبت کرد بسیار صحبت درستی بود، ولی این در شرایط حال حاضر انقلاب ما جواب نمیده. حتی به نظر من درست نیست که بعضی رستوران ها دارن میان برنامه های آخر هفته ها میذارن جشن و اینا، به نظر من اینم حتی درست نیست، حتی اینم بعد یه جورایی بیشتر همسو بشه با اتفاقات داخل ایران. چرا بعضی از دیجی ها کسای دیگه هستن که میگن ما کل برنامه های با ایرانی ها رو قطع کردیم به خاطر اینکه احساس کردیم درست نیست جایی که ایرانی ها هستن،
1: ولی برای خارجی ها میذارن؟
0: آره، ولی خود کارشه، شغلش میره برای خارجی ها میذاره،
1: اما برای ایرانی بذاره بده؟
0: نه، میگه ایرانی اگه من دعوت بکنه برای جشن بخوام چیز کنم من نمیدم، چون اصلا نمیخوام اونا اینجور فکر بکنن که بعد شاد باشن، چون الان در وقتی نیستیم که ما میتونیم شاد باشیم به خاطر اتفاقی که افتاد. حالا اونا اینجوری فکر کردن، من نمیخوام بگم که من مثل اون فکرم، ولی هستن دی جی های کسایی که میان اینجا اینطوری فکر میکنن. بعد حالا ما قضاوت میذاریم در اختیار خود مردم ببینیم چطوری استقبال میشه یا نمیشه. البته ما در همین کشور هم ایرانی های بسیاری داریم که مخالف شاه زادن، شاید به همین دلیل هم برن یا نرن، یا اصلا طرفدار جمهوری اسلامی هستن اصلا اهمیت نمیدن، بخوان برن بلیط هم بگیرن و اینکه حالا اینا نتونن یا بتونن 200-300-400 تا آدم جمع کنن برای این کنسرت فکر نمی کنم کار سختی باشه، چون 50,000 100,000 80,000 ایرانی اینجا هست، همه که قرار نیست که طرفدار شاهزاده.
1: نه نه، ببینیم اصلا همه شاهزاده اینا رو میذاریم کنار، شما مخالفت با کنسرت رو مشروط بر این کردین که اگه این کمتر پول میگرفت یا اگر که پول رو میداد به آدمایی که در ایرانن اوکی بود، ولی چون شما ولی اگر که شما که نمیدونین که میخواد این کارو بکنه یا نکنه، که شما که این چیزا رو نمیدونین.
0: من اجازه بدید، من صحبت کردم با بعضی کسایی که خیلی تبلیغات سنگینی برای ایشان انجام میدادن و اونا اینو حرف اون اشخاص، من نمیخوام اسم ببرم، اون اشخاص به من گفتن که جریان اینه و این طوره، اگر آقای شاهین نجفی به فکر مسئله انقلاب بود چرا الان مثلا به طور مثال میگفتن شما اسم برگزار کننده رو نیارید، اگه شاهین نجفی به فکر انقلاب بود پول کمتری میگرفت که الان این بیچاره مجبور نمیشد انقدر که پول بلیط بگیره. دیدم این حرف درسته، من که اصلا هیچ کجا تو هیچ کدام از استوری‌های پست‌های خودم هم اسمی از برگزار کننده نمیبرم، اون کارش، حالا چرا کرده نکرده یه بحث دیگه است، ولی من از کسایی شنیدم که بسیار به ایشان نزدیکن و دارن استوری و پست‌های مربوط به کار این آقا رو میذارن که من نمیخوام اینجا اسم ببرم.
1: در صحبت شما رو شنیدیم،
0: به نوعی ثابت شده. یه صحبتی دیگه داشتم، ربطی به موضوع شاه نجفی نداره.

0: ارتباط با برنامه شنبه که دوستان میخوان جمع بشن و شرکت کنن میتونم یه دو دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
1: خواهش میکنم بگین.
0: خیلی ممنون. روز شنبه یه تظاهراتی برگزار میشه که طبق معمول همیشه ساعت 1 تا 3 هست و
1: در نوراوند تورنت
0: بله دوستان و هموطنان بسیار خوب ما برگزار میکنن این برنامه رو ساعت 1 تا 3 و بعد اینا خب این دوستان به غیر از من باز اینجا تمام سعیمو میکنم اسم نمیبرم به غیر از 3 نفر از اشخاصی که من میشناسم که از برگزار کننده های قدیم و شرکت کننده های قدیم در همه تظاهرات ها یا مسائلی که بوده که بر علیه جمهوری اسلامی بوده بقیه دوستان هیچ کدومشون شرکت کننده های در تظاهرات های گذشته هم نبودن ولی الان کارشون رو خیلی خوب دارن انجام میکنن دستشون درد نکنه و میان که صدای مردم ایران باشن ولی خب هستن کسایی که همیشه در طول این سالها برنامه اجرا کردن و اونا هم نیتشون اون برگزار کننده ها هم نیتشون سرکوبی جمهوری اسلامی سرنگونی جمهوری اسلامی بوده و پرچم چیره خوشیده بالا بردن و رهبرشون هم شاهزاده رضا پهلوی بوده این دوستان هم همیشه برنامه اجرا کردن بعد از این اتفاقاتی هم گفتاد 18 و 19 دیما فراخوان شاهزاده دوباره هر از گاهی ماهی یه بار حالا اینطوری مثال بزنم برنامه آمدن اجرا کردن بعد به خاطر اینکه موازنه سازی نشه برنامه در روز یکشنبه بوده اجرا می شده و بعد صحبت‌های پیش اومد بین شخص خود من با یکی از مدیران ارشد گروه شنبه و حالا چطور پیش اومد و چرا صحبت کردیم ایشان از کسایی هم که من خودم شخصا
1: ندیدم ببخشید معذرت میخوام من نمیفهمم شما چی میگین میشه یه ذره بگین چی میگین
0: اوکی من موضوع یه خورده بهتر سعی میکنم باز
1: یه ذره سریع فقط بگین چی میگین اگه لطف کنین
0: صحبتی پیش اومد که اگه بشه گروه ها کنار هم قرار بگیرن اتحاد داشته باشیم و بتونیم با هم کار کنیم و و بین این صحبت ها یه چند تا آلترناتیو داده شد صحبت شد و گفتیم که اگر امکانش هست مثلا یک بار در ما برگزار نکنید اینا پیشنهاد مثلا من خودم شخصا میتونم اینجا اسم ببرم که شخص خود بانو فیروز قفارپور که از بزرگان پادشاهی خواه اینجا هست و برگزار کننده قدیمه خود شخص ایشان به من این پیشنهاد داد که میتونی مثلا با فلان کس از این گروه هم صحبت بکنید این پیشنهاد بدین مثلا خودم هم بهشون مثلا میگم بعد حالا دیگه سعی میکنیم اسمی نبریم یا اینکه اصلا شما هم برگزار
1: یعنی مایلین که ما این یه بار همه با هم دیگه دست به دست هم دیگه بدین یه تظاهرات بزرگ بزنیم
0: حداقل مثلا اوکی. این گروه های قدیمی تر که همیشه برنامه اجرا کردن حالا به اسم ما میگیم گروه ایرانیار یک بار در ماه میذاره گروهی که هر شنبه داره میذاره و نبض کار برنامه های استکهلم شنبه افتاد دستش یا کنار هم قرار بگیرن این که نمیتونه ایرادی داشته باشه
1: خب حالا اگه خودشون نمیگین اینو خب چرا خودشون
0: من اجازه بدی الان به پوینت میرسیم من با خودم شخصا با یکی از مدیران اون طرف صحبت کردم و بچهای قدیمی اونجا که 18 سال باش آشنایی دارم پیش اومد صحبت کردیم با هم دیگه گفتیم اگه بشه کنار هم قرار بگیریم یا اینکه مثلا یه روشون برنامه جان کنیم اونا گفتن که بعد از اینکه در جلساتشون ظاهرا صحبتایی شده گفتن که ما نمیخوایم با این گروه کار کنیم به دلایلی که زیاد میشیم شلوغ میشه فلان اوکی ما نمیخوایم یک روز برنامه‌مون رو قطع کنیم میخوایم همیشه باشیم اوکی خیلی عالی و نمیخوایم هم کنار شما قرار بگیریم اون روزی که برنامه هست و اینا و اگر هم به طور مثال الان برنامه‌ای هم هست در همین شنبه فراخوانش هم از 2 هفته پیش گذاشته شده که ساعت 3 تا 5 هم در گوستاو آدوفتوری برنامه‌ای هست بعد خب این که ما برنامه رو از یه شنبه آوردیم شنبه به پیشنهاد خود دوستی که بود از اون گروه من باهاش صحبت کردم
1: دوست عزیز بعد... من خیلی معذرت میخوام شما قرار شد 2 دقیقه در مورد این مسئله صحبت بکنید ما داشتیم در مورد یک بحث دیگری صحبت میکنیم بحث اصلا به جای دیگه ای کشیده شد اگه مایلی که در این رابطه صحبت بکنیم میتونیم یه وقت دیگر رو بذاریم بذاریم نظرات عزیزان دیگه هم که داشتیم در مورد این کنسرت ها و اینا صحبت میکردیم و داشته باشیم چون این چیزی که شما دارین پیش میرین فکر میکنم یه 5 6 دقیقه
0: در
1: دیگه
0: احتیاجه من یه دقیقه جمع بندی کنم تمام کنم
1: بفرمایید خواهش میکنم
0: خیلی ممنون تشکر
1: میکنم
0: الان قرار برنامه برگزار بشه این شنبه که مثل همیشه 1 تا 3 هست بسیار عالیه خیلی هم خوبه همه دوستان شرکت کنن ما خیلی از بچه های گروه خودمون صف اول این برنامه وای میسن و پشت سر این ساعت 3 تا 5 در گوساب آدوکتوری برنامه دیگه هست که گروه ایرانیار ترتیب داده و از مردم و شرکت کننده ها میخواییم که شمایی که برای ایران میایین بیرون و برای فرمان پادشاه و به خاطر جاوید نامو بیرون هستین، در این برنامه هم شرکت کنید و قبول نکنید بعضی دوستانی که حالا یک مقداری حالا خود بزرگبین میخوان فکر کنن یا مغرورن بخوان مسیر راهپیمایی رو تغییر بدن یا اجازه ندن شرکت کننده ها در کنار همه گروه ها درست قرار بگیرن. حالا اگه خواستید در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم بعدا صحبت خواهیم کرد.
1: شما سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
0: خیلی ممنون بخاطر
1: شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 9838 43 ببخشید که طولانی شد، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: نوید جان درود بر شما، خسته نباشید.
1: قربان شما، خواهش میکنم.
2: یه چند تا مثال بزنم به قول معروف آقا سیم تلفن آتیش گرفت.
1: حالا ببین ساعتو بگین که مال شما هم دیگه آتیش نگیره.
2: بجانم شما آخه به هر حال
1: بفرمایید صحبتتون رو، خواهش میکنم.
2: البته در مورد آقای شاهین نجفی اینو میخوام بگم، تو این چند وقته اخیر که این اتفاقات تو ایران افتاده، خط مشی خیلی از ایرانیا بهتر شناخته شده. یعنی خیلی از ایرانیا که کمی بیش معروف هستن، فعال هستن، مردم بهتر شناختن. و آقای نجفی هم گرایشات کمونیستی دارن، روی این حسابه که مردم هم آگاه شدن که ایشون یه همچین گرایشاتی دارن. حالا به قول معروف ما خودمون رو به در تخته میزنیم. قربونت برم. اینه که من توصیه میکنم که به قول معروف مردم زیاد نرن تو اینجور مراسم، از اینجور افراد پولاشون نبارن بدن. 1700 کرون پولیه که میشه یک ماه یک نفر امورات زندگیشو بگذرونه. بعد دوم از این، صدای من میاد آقا نمید؟
1: بله بله داریم میشنم.
2: بله. دوم از این، مگه ما ایرانی ها از دست یه سری خواننده ها و این هنرمند ها کم خوردیم داداش؟ پولتون گرفتن، ببخشید بهتون بی احترامی هم کردن، مسخره بازی هم در آوردن، پشت درم نگرتون داشتن. کسی هم اگه بهشون معترض، آقای مردم نشستن اینجا منتظر شما هستن، بیاید برنامه رو اجرا کنید و آخر برگردن بگن که همینی که هست. گوش میکنی؟ 1700 کنون برای کی؟ برای چی؟ اینه که به هر حال ایشون چون تو این چند ماه اخیر شناخته شده بیشتر گرایشات کمونیستی دارن، متاسفانه اینه که به نظر من خیلی نباید شرکت کن.
1: ایشون گرایشات کمونیستی داره ولی میاد در زیر عکس شاهزاده رضا پهلوی وای میسته آواز میخونه، بعد چیز میکنه. خیلی اینا مدلای جدیده، من میشنوام. جالبه
2: اینا
1: جالبه.
2: مدلای جدیده. کسی قبول نمیکنه که کسی که گرایشات کمونیستی داشته باشه، کسی که تفکرات کمونیستی
1: حالا یکی
2: باشه.
1: اگه بخواد بره توی به جشن یه نفری که گرایش کمونیستی داره، اوکیه بره
2: تو جشن اون فرد میتونه بره
1: یا کنسرت اون داره،
2: ولی اینجا صحبت عمومه.
1: آه عموم که یه سالن میذارن 500 تا 1000 تا دون آدم جا میشه دیگه، همه 110,000 نفر ایرانی که نمیخوان برن که. حالا حق باید داشته باشه که یه نفر انتخاب بکنه که بره.
2: بله، به هر حال از همه اینا گذشته، این ایرانی ما ایرانی به قول معروف کم رکب نخوردیم.
1: در صورت مسید
2: بقیهش خودشون میدونم.
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
0: درود بر آقا نوید گل.
1: قربان شما، مرسی.
0: عرض کنم خدمتتون که آقا نوید، من حدود 30 سال تو سوئدم و تمام تظاهرات هایی که بر علیه جمهوری اسلامی بوده رفتم و پیرای به قول معروف اینجا میدونن. آقا یه دسته این را افتاده دارن به هم میزنن، اتحاد ایرانی ها رو که زیر یه پرچم جمع شدیم 10,000 تا 15,000 تا هستیم، شاید نجفی را علم کردن. آقا شاید نجفی 15 سال شما از فکر کنم خیابونه یه سری از این آقایون خانوم ها خیابونه سوئد بلد نبودن، شاید نجفی ضد رژیم میخوند. آقا من طرفدار شاهین نجفی نیستم، از شعراش هم خوشم نمیاد، ولی اگه قرار اینجوری باشه مثلا ما بگیم آقای علی کریمی که الان اسطوره ماه 5 سال پیش تو با لباس جمهوری اسلامی مربیگری میکرد، این که دانشت هست. آقا تا پیروز چپیا
3: ما نمیتونستیم پرچم ببریم، ولی الان اومدن کنار ما، ایده هاشون عوض شده، همشون اومدن قبول کردن که ما یه اتحادی باید داشته باشیم که این جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. حالا اونایی که دارن سنگ میندازن همه در راه جمهوری اسلامی دارن میبرن. این یک. دوم که آقای شاه نجفی ما باید حمایت کنیم، اگه 1000 کرونه 2000 کرونه بخریم که این خواننده بیاد بالا، نه خواننده قرتی که هر شب داره تو کاواره ها میخونه. این دو. بعد سوم که آقای شاه نجفی بریم مطالعه کنیم، گفته من درآمدش رو میخوام بدم برای این حرکت مردمی.
1: بله الان به اونجا میرسیم دقیقا.
3: بله بعدش هم 40,000 نفر رفتن اونجا، همشون بدبخته، حالا مرد بوده زن بوده مردن، خانواده هاشون نمیرن که آخون بیان فاتحه بخونه، رفتن
1: آقا سر قبرشون میزدن میرخصیدن. دقیقا. آفرین من همین رو میخواستم.
3: نه برای این که ناشای نجفی کی علی کریم کیه. آقا چرا مسخره بازی در بودین؟ شنبه نریم. آقا ما شنبه 15,000 تا میریم، شما یک شنبه یک 100 نفریم بیان طرف ما شنبه. یا اصلا بحث یه اتحاده، شما دارین دو تفرقه میندازین به خاطر اینکه خودتون دیده بشین، ولی ما میخواییم مردم ایران، صده مردم ایران باشیم. خواهش میکنم ازتون، اگر واقعا ایرانی هستین، واقعا ایرانی هستین و مخالف جمهوری اسلامی هستین، توی مسیر برین، نکنین این کارا را. اینا آدم ها، این کارا مال آدم های بیشرفه. واقعا سریع میگم آدم های بیشرف هن که تفرقه میندازن. به حرفشون نرین. من اگه باشم، من اگه داشته باشم 5,000 کرون میدم. البته من اصلا از شعره آقای نجفی خوشم نمید، رو راست میگم، ولی میرم کننده ای که طرفدار این حرکت هست، میرم 5,000 کرون میدم، ساپورتش میکنم.
1: من سپاسگزارم از شما، مرسی که به خط اومدید. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
4: الو سلام نوید جان.
1: جانم حسن آقا شما هستین؟ آقای خالقی؟
4: بله خودم هم هستم، از برنامه گذار شاهین نجفی.
1: شما برنامه گذار هستین؟
4: بله.
1: اوکی، من نمیدونستم. من امروز با خبر شدم حقیقتشو بخواید.
4: بعد گفتم داشتم برنامه تونو گوش میدادم، من گفتم خب بهتر بعضی حرفا هم بیایم حقیقت رو بگیم، فقط حرفایی که میشنویم و شایعا رو باور نکنیم. فکر کنم یکم درست معلوم اینفورمیشن کامل هم بگیرن قبل از که.
1: خب بگین ببینیم چطوریه جریان، اصلا چی هست
4: جریان. اولا اینطوریه که شاهین نجفی نه سودی برمیداره خودش، نه برنامه گذاری سودی برمیداره.
1: اوکی.
4: این که مشخص تکستاش هم شاهین نجفی گذاشته و خودمونم گذاشتیم، براتونم میتونم اسمس کنم این تکست رو، که ما سودی بر نمیداریم این وسط. این برنامه شاهین نجفی همیشه انقلاب بوده، انقلاب نبوده، همیشه شاهین نجفی یه برنامه انقلابی گذاشته.
1: اوکی.
4: موقعی که تظاهرات هم نبوده، کنسرتش بوده، حالا اسمشو میذاریم کنسرت، یه جورای اینه، یه حالا ما فارسیمون هم خیلی چیزی، ولی اینه یه دموسترخون بوده، یه دونه برنامه اعتراضی بوده روبروی جمهوری اسلامی.
1: بل.
4: و این برنامه اصلا نه برنامه شادیه. و میخواستم بیشتر صحبت این جریان پوله رو کنم که همه دارن صحبتشو میکنن. من فکر کنم همه صحبت،
1: البته یه نفر کرد، ولی خب حالا شما صحبتتون رو یه ذره اطلاعات به ما بدید ببینم. ایشون قرار شده که سود این برنامه رو، حالا 1 کرون یا 100,000 کرون، قرار شده که بابت چه کاری خرج کنید؟
4: اینو خودش با عهده گرفته که این جریان رو داره، که ما هم قبول کردیم. حالا دقیق کجا و چه جوری با چه کمپانی کار میکنه یا با دفتر جایی کار میکنه رو من نمیدونم دقیق چه جوری، ولی خب این یه پلانه که با هم ریختیم که این کار رو انجام بدیم. حالا میتونه به کسای جاوید نما باشه و دیگه، اونو من 100% دقیقشو خود شاهین و با دفترهایی که کار میکنه بیشتر خبردار دارن. ولی هرچی باشه این برنامه خیلی ها که میان میگن چرا پولیه، چرا اینه، خب من میخوام فقط توضیح بدم. همچین سالونی مثل شینا تیاتن که وسط شهر استکهلمه، ساوند و لایت، پول پروازه، پول بنده، که اصلا اینا ایرانی نیستن، از آمریکا دارن میان، یکی باید این خرجا رو بده.
1: ببخشید، 1700 کرون که میگن مال وی آی پیه یا محلی بلیط؟
4: این رفته ردیف اول، اون 10 تا ردیف اوله. اگه من بلیط 490 کرون هست، 690 کرون هست، 790 کرون.
1: پس یعنی همه بلیط ها 1700 کرونی نیست.
4: نه، یه 10 تا دونش. بعدش هم خب یه ده هستن میخوان بیشتر بدن، جلوتر بشینن. خب همیشه هم اینطوری بوده.
1: نه، من به خاطر اینکه میدونین الان یه نفر اومد گفت 1700 کرونه، نفر بعدی اومد گفت پول غذا خوردن مردم یه ماهه. خب آه، پس احتمالاً برنامه، حالا شما برنامه گذار میگین از این، حالا در هر صورت یه موقعیتی گذاشته شده که اونایی که جلوتر هستن بتونن بلیطای گرونتر رو بخرن، اونایی که عقب‌تر میافتن قیمت، مثل همه کنسرت‌های دیگه، درسته؟
4: پس همه جا.
1: اوکی، اینا متوجه شد.
4: بله.
1: حالا به من سوالم، آیا تم برنامه ایشون چی هستش؟ حالت چی ساعت چی میگن؟ حالت تاک شو که صحبت میکنن، انتقادی حرف میزنن، یا فقط قراره چند تا آهنگو بخونن تموم شه بره؟
4: آهنگا رو میخونه، اعتراضی، پرچم، عکس جاوید ناماس، یعنی مثل یه برنامه اعتراضی هستین. یعنی اصلا یه برنامه اعتراضیه، ولی خب حالا ایشون خواننده است، میکروفون دستشه، بند داره، یک ساعت حالا نمیدونم چند تا آهنگم لایو میزنه اون بالا. اون آهنگاشا که نمیدونم، حتما خودتون شنیدی، همه آدم سیاسی.
1: من این آخرین کاری هم که با ابی خونده بودم همین الان پخش کردم، اونم هیچ کدوم چند.
4: بله، یعنی برنامه کلن اعتراضیه. حالا اسمش کنسرته چون یکی اون بالا میکروفون دستشه، 7 نفر گروه بنده داره میخونن و ساز میزنن.
1: در صد مرسی که روی خط اومدید آقای حسین عزیز. شما شهر فرد شناخته شده هستید، کارهای بسیار زیبایی در این شهر در طول 20 سال 20 و اندی سال انجام دادید. مرسی که گفتید. من خوشحال میشدم که زودتر اینو میگفتید. من توقعی که کسی آگهی به همون بده نیست، ولی اطلاعاتو بسیار خوشحال میشدم که حداقل این اطلاعاتو به ما هم از قبل میدادید که یه ذره من به عنوان گوینده برنامه یه ذره مطلع تر بودم. امیدوار هستم که در برنامه حتما بعدی این کار رو حتما انجام بدید.
4: حتما. بعدش هم نوید جان میخواستم بگم، حالا شما خودتونم صحبت کردید یه دونه برنامه، الان مثلا همینی که شما گفتید کرونا بوده 2 سال، برنامه گذارا که نتونستن کار کنن، این جریانایی که ایران میشه هر سال 3 ماه 4 ماه همه برنامه ها کنسل میشه، نمیتونن کار کنن. ما هم از نوامبر برنامه نوروزمون رو ریخته بودیم، پولای سالونا، پولای خواننده ها، که همه کنسل شدن، که اونجا هم همه پولامون رفت توی بیانهای خواننده ها و سالونا و تبلیغاتی که میخواستیم شروع کنیم. یعنی همه برنامه گذارای ایرانی توی دنیا الان همه بیکارن. هر سال 3-4 ماه همیشه همین موضوع هستش. یعنی همه با ترس میتونن یه برنامه بذارن، چون برنامه کنسل کردن هم خودش خرج خیلی بالایی داره. اینا رو دیگه گفتم بدونن.
1: مرسی که توضیح دادید. سپاسگزارم از شما. امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره. درودهای ما هم خدمت آقای نجفی داشته باشید.
4: حتما.
1: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. 2398 دوستان عزیز، وقتی زنگ میزنید قطع میکنید، کسانی که مایلن روی خط بیان و پشت خط میرن. من یه چند تا از اسمس ها رو داشته باشم، یا بذارین اول این خط رو بگیرم. به 2398 درود بر شما، بفرمایید.
5: روز بخیر نوید جان.
1: خواهش میکنم جانم،
5: صبرت بده با همه این تفاوت های فکری که هست.
1: این زیبایی کار در همین جاست جانم.
5: ولی خب خوبه این زیبایی رو بهش رسپکت بذاریم.
1: قربانت، من سپاسگزارم.
5: توی 7-8 دقیقه صحبت کردن 15 بار گفت به نظر من، اون آقای اولیه. من میخوام ببینم نظریه پرداز چی هست آخه. من
1: بذارید صحبتهای شما رو بشنویم.
5: من میخوام بگم آقای نجفی نه هر کسی دیگه، خب شغلش اینه. شما هم ادارت نرو، شما هم بقالی تو باز نکن، ایشون هم نمی کنه. من میخوام اینو بگم، هر کسی زندگی داره، خزینه داره، خرج داره. یک این دو وصل چسبوندن هم قشنگ نیست. هر چیزی که به نفع ما نبود نمیتونیم بگیم مال جمهوری اسلامیه. اینو دوست دارم این آدمایی که دارن حرف منو میشنون گوش بدن، یه مقداری بهش فکر بکنن. نمیخوام گوش بدن، فکر بکنن بهش. شما بقالیت نرو، شما ادارت نرو، ایشون هم نمیاد. یک دیگه از این واضح‌تر نمیتونه آدم. بعد یه آقای میگه چپیه ایشون، چپیه عدس آقای نجفی شکارن، چون اوائل اگه اومده بود یادتون باشه خیلی چپیه دور و برش میچرخیدن. بعد چیزی نیست که بخواد اثبات بکنه، اصلا لزومی نداره. خب میتونه بیاد اون پرچم چپیه رو دستش بگیره. اتفاقا دوستای چپیه من عدس این آقا شکارن که چرا رفته سمت مثلا پادشاهی خواه. یه مقداری سعی بکنیم راحت وصله نشستونیم. بعد من این کنسرت رو حقیقتا نمیدونم کجاست،
1: من هم
5: دیرو شنیدم.
1: چرا
5: من اولی شخصم که میرم اونجا و واقعا بعد از این قضیه که اتفاق افتاده تو دیما، یعنی به یه شکلی من پیمان رسیدم که هر کسی بهم بگه چجوری با چجوری نباش، همون لحظه میخوام دندوناشو بیارم پای، یعنی پلیس و همه چیزم به جون میخرم. چون بس دیگه بگیرن ساد کردن آدم ها. ما میخواییم نرمال باشیم، نه او نرمال.
1: نه من فکر میکنم که در اصلا مخصوصا در استکهلم جو کلن عوض شده، بسیار جو آرام و زیبایی شده، اتحادی که ما بین مردم پیش اومده، نظرات مختلف گفته میشه.
5: حال ما همه دارن میرن تظاهرات، چقدر شلوغه، چقدر قشنگه، چقدر زیباست ملت. حالا یه جایی مثلا آدم ها خسته میشن دیگه، یه جایی دوست دارن کنسرت برن. هر آزادی من خودم از دوستای نزدیکم عدس دادم تو ایران، دوستای خیلی نزدیکم از کلاس سوم ابتدایی با هم دوست بودیم، از دست دادم. میدونی همه ماها که خارج از کشوریم صابون این رژیم به تن ما خورده.
1: آقا من قبرای من قبرای عزیزانو که خانواده هاشون بالای سرشون ایستادن داد میزنن میگن اینجا یه ملا حق نداره بیاد اینجا، کسی اگر یه حق نداره بکنه، ما فقط میخوایم بزنیم و برسیم به خاطر که بچه‌مون برای آزادی ما رفته. اینا قهرمان ما هستن.
5: ما یه عمر این ادبیات جمهوری اسلامی یه عمر باید تو سر خودمون بزنیم. نه ما میخوایم جای اون غم و بدبختی رو تو سری زدن شادی رو بیاریم، حالا چه با جنگ، چه با نمیدونم مبارزه مدنیه، چه با هر چیزی که هستش. ما نمیخوایم باشه این. و من الان به خودم اجازه دادم بیام روی خط، حقیقتا چون من کار خودم رو میکنم، مهم نیست برام دیگری چی فکر میکنه. من اگه یادتون باشه من دو هفته پیش اومدم تو بالای خط با شما صحبت کردم، گفتم من از برادر خودم گذاشتم که با این رژیم بود.
1: بله
5: یه برادر 67 ساله که ناقص و قلب و مل و شستم گذاشتمش کنار، چرا پایین رژیمه دیگه. وای بالا اون قریبه تره که من نمیشناسمش، یعنی اگه فردا من برم دم اون کنسرت یکی بیاد چه میدونم یه چیزی بگه.
1: نه تهدید نکنی، ولی
5: تحمل آدم ها یه اندازه هستش. به خاطر نظر اون آقا من نمیام هیچ وقت روش کارم رو عوض بکنم.
1: من خودم
5: شروع میکنم، آزادی به بچم میدم، آزادی به اجازه به خودم نمیدم بیام راجع به آزادی همسرم دخالت بکنم، بعد میام راجع به چیزهای دیگه صحبت بکنم، نظرم نمیدم. من فکر میکنم.
1: من سپاسگزارم در صورت که روی خطم قربون شما برم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام،
1: آقای کریمی عزیز، شرمنده که ساعت 3:30 قرار بود با شما صحبت بکنیم ولی بحث به طور کل عوض شد.
6: گرفتم
1: آقای
6: دوستان تلفن
1: مشغول کردم. آقای کریمی برای ما تعریف بکنید در مورد آقای رشید مازاری، درست میگم؟
6: مظاهری.
1: پس شما غلط دیکته‌ای هم دارین.
6: محمد رشید مظاهری.
1: بله، شما مزاری نوشتید.
6: نه، توی اون متنی که من کپی گرفتم از ایران وایر نوشته بود اولش مزاری، بعد نوشته بود مزاری.
1: اوکی. خب برای ما تعریف کنین چه جریان، چی هستش و چه اتفاقی افتاده؟
6: بله، رشید مظاهری متولد 1368 و دروازه‌بان خیلی از تیم‌های باشگاهی بوده که من چند تاش میگم: استقلال اهواز، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، تئاتر سازی تبریز، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، پیکان و نساجی مازندران. ایشون الان 6 اسفند سال گذشته طبق اطلاعی که همسرشون دادن بازداشته و تا بال از ایشون هیچ خبری نبوده و هنوزم با ایشون هیچ ارتباطی نداره. و یک بار در سال 1398 به خاطر اعتراض به ساخت استادیوم ورزشی در عراق با پول مردم ایران به کمیته به اصطلاح اخلاق فدراسیون فوتبال اعضا و بعدش هم محروم شد. و همینطور این قضیه با حکومت از طرفشون ادامه داشت تا الان که بازدا شده. من یه متنی که برای شما فرستادم گشتم از دیشب و حدود 20 تا آدرس از کنفدراسیون های آسیا، کشورهای مختلف آسیا، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور و اینا به اضافه عربستان و کنفدراسیون فوتبال آفریقا و همینطور آمریکای جنوبی، که اینا رو در واقع اطلاع بدیم که یک کاری بکنن که این جوان رو خدای نکرده مثل نوید افکاری اعدام نکنه.
1: الان در بازداشت هستن اونجوری که شما گفتین، درسته؟
6: بله، ایشون طبق اطلاعی که خانمشون دادن هنوز از همون تاریخ بازداشت هستن و هیچ ارتباطی هم با ایشون نیست.
1: بعد من یه خواهشی میتونم از شما بکنم، چون من میبینم که چیزایی که میفرستین بسیار زیبا نوشته شدن، مخصوصا به انگلیسی و اینا هم هستن، میتونین شما یه متنی رو تهیه بکنید کوتاه، نه خیلی بلند، چون من بهتون قول میدم اگه یه متن بلند دو صفحه‌ای رو شما برای هر جا بفرستین طرف نمیخونه. یه متن کوتاهی رو در رابطه با این بفرستین که اگر من بتونم مثلا توی تلگراممون بذارم، عزیزان خواستم بفرستن، یا صفحه‌ای اگر دارید در اونجا معرفی بکنیم که عزیزان بتونن این متن رو کپی بکنن، پیست بکنن و بتونن به اون آدرس هایی که شما گفتین بفرستن و بتونه این جریان هزاران هزار نفر بتونن این کار رو بکنن.
6: ممنون میشم اگه حتما لطف بکنید، من این کار میکنم.
1: بله.
6: ولی محبت بکنید که اون آدرس ها رو هم حتما توی سایت صفحه خودتون بذارید که بسیار مهمه و هر کسی از هر، من برای حدود، شما میدونید که 970 تا حدود 1000 ایمیل آدرس داره که برای فرستادن به اضافه تمام ایرانی هایی که در اروپا، پارلمان مختلف کشور اروپایی نماینده هستن، برای اینا فرستادن. منتها خیلی مهمه که کنفدراسیون فوتبال آسیا به خصوص، میدونید که رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا یک بحرینی به نام شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه.
1: اوکی.
6: و من متاسفانه ایمیل آدرسشون رو پیدا نکردم، من تا برای این کنفدراسیون فرستادم حتما به دستشون هم میرسه.
1: من ایمیل شما جلوی دستمه ولی اون آدرس هایی که میگین رو پیدا نمیکنم، نمیدونم چطوریه، کجای این
6: من یه مجدد فرستادم.
1: اگه ممکنه فقط آدرس ها رو جداگونه بفرستی، چون من عکس ها رو میبینم، متن رو میبینم، ولی اون آدرس هایی که شما گفتین رو من نمیتونم ببینم. به همین دلیل خوشحال میشم یه بار دیگه بفرستی.
6: باز برات میفرستم.
1: من از شما سپاسگزارم آقای کریمی، بتونیم که یک کارزاری باشه که بتونیم شاید به این هموطنمون کمک کنیم.
6: من باید یه کاری کرد که برای که به روز نوید افکاری اومد. البته ما خیلی از جوانان ما دست دادیم، منطقه منظورم این که نوید افکاری هم بالاخره توی ورزش کاری بوده و ولی این آقای رشید مزرعی رو باید از اونجا نجات داد به هر شکل.
1: من از شما سپاسگزارم، آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و ما منتظر میلتون هم هستم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
0: درود مجدد جناب نوید.
1: خواهش میکنم ازم بفرمایید.
0: صحبت کردم بعد از من دو تا هموطنان ما اومدن رو خط صحبت کردن، منو خطاب کردن.
1: آره اوکی، بفهم اگه صحبتی هست بگو.
0: این دلیل، بله، اولا که این یک رفتار پادشاهی خواهی نیست که یک نفر بیاد یک گروه بزرگی که جمعیت خیلی زیادی هستند که احساس میکنند این کنسرت کارش ایراد داره، در این زمان اون بخواد با اون کلمه زشت خطاب بده، بگه اینا این هستن، این اصلا درست نیست. و خود پادشاهمون هم شاهزاده گفته که کسایی که به دیگران توهین میکنن، حالا چه دیدگاه، باور، چه مذهبشون، اونا از ما نیستن و این رفتار پادشاهی خواهی نیست. و حتی دوست بعدی که اومد میگه من آمدم نظر پرداز، ببخشید جناب نوید، اینجا همه میان نظر خودشونه میدن، من که نمیام نظر فلان کس دیگر بدم اینجا، که منم میام اینجا نظر خودم رو میدم و اون دیدگاهی که احساس میکنم هستش رو میخوام برای شما باز کنم، روشن کنم. حالا یکی خوشش میاد، یکی نمیاد، چرا بعد توهین بشه، بی احترامی بشه؟ آیا خوبه حالا من نوعیم بگم که اونایی که میرن فلان، این درست نیست که. بعد تشکر میکنم، سپاس از این دوستمون که برگزار کننده بود اومد و خودش گفت که بله بلیط 1700 تومانی هم هست، حالا کم تعدادش، منم نگفتم که همه بلیط ها اون مقداره، و توضیح داد که گران تمام شده، داریم پول میگیریم، این آقا داره پول میگیره، حالا توضیحات دیگه هم که داد من نشیده بودم.
1: کدوم آقا داره پول میگیره؟
0: آقای شاهین نجفی داره بالاخره پول میگیره وارد این
1: اینو شما دارین میگین، اینو شما دارین میگین، ایشون ایشون همچین چیزی رو نگفت، ایشون گفتش که تمام سود این برنامه رو قرار شده که برنامه ریزی بشه که تقسیم بشه. من
0: این چیزی که من تو الان میگم که حالا ایشان اون لحظه که ایشان گفت، حالا یا الان در این لحظه، من اول بار دارم میشنوم که به هر حال قرار پولش برای جای دیگه بره و برگزار کننده سود نمیکنه و اینا، هر چیزی که در آینده حالا راد معلوم بشه یا نشه، به هر حال سپاسگزارم که اون صحبت کرد و معلوم شد که بنده دروغگو نبودم و گله داشتم از این دوستان هموطن که اومدن اینطور صحبت کردن، و اینکه شما نباید اجازه بدین کسی بیا تو رادیوتون با 30 سال سابقه کار سیاسیتون بخواد اینطوری توهین کنه به یک قشر خیلی بزرگی از این مردم و هموطنان خودمون اینجا که مخالف اینجور برنامه
1: هستن. ببینین شما الان دارین صحبت میکنین و 5 6 نفر پشت سر هم دیگه میان صحبت میکنن، بعد طرف برمیگرده اینجوری میگه، من میفهمم شما الان دارین چی میگه، و این میگه این آقایی که اومدن برگشتن گفتن اینجوری اینجوری نیست، بعد حسون میبره تو یه چیز دیگه، بعد برمیگرده یه جای دیگه. من چطور میتونم، من الان همزمان که دارم با شما صحبت میکنم دارم 5 اس ام اس هم جواب دادم، توضیحاتی رو که مردم دارن میفرستن جواب میدم، آخه من نمیتونم که فقط بشینم ببینم که دو نفر اولی یا یکی میاد میگه اون آقای اولیه که اینجوری گفت، من میفهمم، ولی وقتی 5 نفر 10 نفر میان رو خط، من دیگه نمیفهمم وقتی ایشون میگه اون آقا اینجوری گفت، حالا کدوم آقا، شما بودین یا نفر دومی بوده؟ من والا من به جان خودم این وسط نمیتونم
0: بعد یه صحبتی هم کردم مورد این که برنامه‌ای که روز یکشنبه برگزار میشه 100 نفر میاد، ما 10000 تا میاد، ما هیچ کدوم از این مردم به خاطر شما یا برگزار کننده های روز شنبه نمیان، اینه خود برگزار کننده های اون روز هم میدونن، حالا اکثر حداقل اونایی که من قدیمی ان باشون صحبت کردم قبولشون دارم و احترام برای همشون قائلم، مردم اینجا داخل این شهر یا هر جای دیگه به خاطر اتفاقات داخل ایران، به خاطر خواهر برادرهاشون، کشورشون، آزادی کشورشون، فرمان پادشاهشون دارن میان بیرون و نه به خاطر اونا یا کس دیگه. حالا من در این مورد قرارشو صحبت نکنم، اگر صحبتی پیش اومد در مورد برنامه شنبه برگزار کننده و نمیدونم چرا مردم اینجوری میشه اونجوری میشه،
1: حالا من بعد از شما یه سوال بکنم، حالا من بعد از شما یه سوال کنم، بالاخره برنامه شما روز شنبه ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در همین گوستاو آدولف هستش دیگه؟
0: بله بله ما هستش.
1: خب خیلی هم قشنگه، اون طرف که تموم شد مردم میتونن با اون سیل قطاری که میان میتونن بیان به اون ور بپیوندن، کار خیلی قشنگیه.
0: تو این موضوعی که من اینجا دوست دارم روشن بشه اگه فرصت بدین،
1: فقط یک دقیقه چون باید آگهی
0: بله. موازنه سازی این از طرف ما صورت نگرفت، ما نمیخوایم بگیم از طرف بچهای دیگه روز شنبه صورت گرفته، ما این حرف نزدیم، اینجوری اصلا به ما نزدن. ما مثلا یک شنبه که برنامه داشتیم، به طور مثال میخوام اینو بگم، شاهزاده برنامه‌ای برای روز یک شنبه فراخوان داد، مسئله اینترنت داخل ایران، ما چون برنامه ریزی کردیم که فراخوان بدیم، یهویی دوستان شنبه فراخوانشون اومد بیرون، ما فراخوان دیگه ندادیم، گفتیم اگه بدیم واسه ما که همیشه یک شنبه برنامه اجرا کردیم میشه موازنه سازی، ما ندادیم، حتی برای هفته بعدش هم شنبهش هیچ فراخوانی ندادیم، گفتیم شاید اینا برنامه ریزی کردن برای اینی که هفتهش 23 از 2 هفته قبل ما فراخوان بیرون دادیم، و بعد همزمان من صحبت میکردم با یکی از مدیر ارشدهای اون گروه که از قدیمی هم هست تو این شهر همه میشناسنش، باش صحبت کردم و گفتم برنامه اینجوری، گفت من با گروه صحبت میکنم ببینم چیکار میتونیم بکنیم، که در نهایت جواب اون شد که یه لحظه خلاصه قبلا گفتم. خب اینجا بس سخن کوتاه کنیم، شما گفتین وقت نیست،
1: آره متاسفانه
0: مسائل خاصی صحبت بکنیم با من تماس بگیرین، من میام پشت خط، اگه شاید اون لحظه میس کنم صحبت های رادیو رو
1: اگر چیز بود احتیاجش بود حتما این کار رو خواهم کرد. سپاسگزارم که به خط اومدید توضیحاتتون رو دادید، قربان شما، موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، اگر نیازمندی ها رو با چند دقیقه دیر کرد، یکی دو دقیقه دیر کرد خواهیم داشت، بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم، وقت برای صحبت کردن زیاد. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه و خرمر کشی رنا.
6: تا
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی
11: و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
12: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با 2 دقیقه دیر کرد و 2398. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
13: سلام آقای نوید.
12: خواهش میکنم.
13: خسته نباشید. من میخواستم که یه خواهشی بکنم از شنونده های عزیزتون. یک داروی هستش برای بیمار قلبی، میخواستم که اگر کسی تشریف میبره ایران محبت کنه این دارو رو با خودش ببره ایران، برای که واقعا مسئله مرگ و زندگی هستش.
12: اصلا مگه میشه رفت الان ایران؟
13: به حضرت یه عده میرن به از طریقای مختلف، از ترکیه خودشون رو میرسونن، بعد نمیدونم، من خب میشنوم خیلی ها میرن. اوکی. اگر کسی محبت کنه خیلی خیلی ممنون.
12: با چه شماره با شما در تماس باشه؟
13: 0700 26 26 30 38.
12: 3038 0700 26 3038. شما یه مقداری داروی بیا برای بیماران قلبی دارید که باید به ایران رفته بشه. مرسی که با ما در تماس بودید.
13: میخواهیم اینه که لطفاً امروز بعد از 6 تماس بگیرن، چون من سر کار هستم نمیتونم.
12: یا SMS براتون بفرستن.
13: شما SMS بفرستن. خیلی ممنون.
12: بسیار نیکو خانم، موفق و پیروز باشید.
13: متشکرم. به همچنین، خدا نگهدار.
12: خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. من یه پیامی هم برای یکی از دوستانم دارم که ما معمولا با هم دیگه نهار میخوردیم، یه چند وقتی از ایشون خبری ندارم، یه ذره دلواپسشون هستم. اگر که مشغول کار و زندگی و اینا هستن، یه خبری از خودشون به من بدن، ما رو خوشحال میکنم. من یه مقداری نگران ایشون هستم. 23 98. درود بر شما، بفرمایید.
14: درود بر شما، خسته نباشید.
12: قربان شما، مرسی.
14: اولا ما یه تلیه پیزو باگا دادیم تو یاروایستاد سولنا.
12: بله، یک باگاره در منطقه یاروایستاد سولنا. تلفن تماس
14: 0773 695.
12: ببخشید 695.
14: بله
12: 695
14: 1205 1205.
12: 0723 695 1205. موفق و پیروز باشین.
14: مرسی، همچنین
12: خواهش میکنم. خدا نگهدار. و 98 38 43 بفرمایید.
15: سلام عرض کردم.
12: قربان شما، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
15: درود عرضم خدمت شما. یک این بوئنده برای آپارتمان 2 اتاقه در رینکبی،
12: در رینک
15: دنبال این بوئنده میگردم. البته من خودم اکثرا اسپانیا هستم، ولی خب یه نفر این بوئنده.
12: بله بسیار عالی.
15: همه آدگانه تو
12: خواهش میکنم.
15: این بوئنده به اسم این بوئنده وارد.
12: بله بله، یه اتاق معمولا آدم میتونه اجاره بده و یه نفر بودم هم خونه بشه. تلفن تماستون
15: 0 خود 2 0 3 خود 0 0 خود.
12: من اگه اینجوری میگفتم شما خودتون میتونستین بنویسین.
15: خب
12: نه نه، سوئدی بگین، ولی سوئدی بگین، ولی یه ذره یواش دست. 0 خود 2 2. اوکی
15: 0 3.
12: اوکی
15: خود خود.
12: اوکی
15: 0 0 خود 0 0 خود.
12: یعنی مثل 2 0 7، درسته؟
15: بله
12: 2 0 7. 0 72 0 377 2 0 7. یا به قول شما جمون جیمز وان خودمون 2 0 7.
15: بله دقیقا. بسیار زمانی هم که این بوده میتونه بیاد در خدمتش باشیم، از 19 آگوستی که من بلیت دارم تا آخر آپریل 2020.
12: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. مرسی که روی خط اومدید.
15: درود بر شما.
12: خواهش میکنم. خدا نگهدارت. 0720 377 2 0 7 تلفن ایشون بود. 2398. درود بر شما، بفرمایید.
16: با سلام، خسته نباشید.
12: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
16: آقا نوید، این نوید آزادی کی به حقیقت میپیونده؟
12: ای آقا، ما خودمونم توش موندیم. وای ما. امیدوار هستم که خیلی سریع و زود باشه.
16: به امید خدا.
12: قربان شما. چه کمکی از دست
16: اومد؟ از مزاحمت یه سویت.
12: بله، یه سویت در کجا؟
16: یه سویت در 6 گالری.
12: در 6 گالری. اوکی.
16: بودن 30 متر.
12: 30 متری، بله.
17: برای اجاره هست دیگه، درسته؟
16: دو ماهه از سر ماه دو ماه اجاره داده میشه.
17: خواهش میکنم. تلفن تماستون
16: 0723 74 44 44 909 909 909.
17: اوکی. خب پس من اگه اجازه بدین تکرار بکنم، اشکالی نداره من مدل خودم بگم. 0723 644 4909. درسته قربان؟ بله. بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما روی خط بودید.
16: قربونت، ایشالا هر چه سریع تر ایران آزاد شد
17: به امید آزادی مردممون و کشورمون. قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 983843، درود بر شما، بفرمایید.
18: درود بر شما قنابید.
17: خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
18: جسارتا من دنبال کار میگردم.
17: جویای کار هستین؟ چه جور کاری خانم؟
18: فرق نمیکنه، در هر زمینه بخوام میتونم. حتی اگه کار پرکتیک هم هست میتونم با هم تماس بگیرم.
17: حتی پرکتیک، بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا 0729 48 29 29 30 0729 48 29 30. تلفن شما هست. خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خدا نگهدارتون. 2398، درود بر شما.
19: آقا با عرض سلام.
17: خواهش میکنم.
19: خسته نباشید و سلامت.
17: سپاسگزارم از شما، مرسی.
19: متشکرم. میخواستم ببینم که شنوندگانتون کسی اگه پرنده داشته، قناری فقط نباشه، مرغ عشق، نینم شانه به سر، این چیز رو داشته باشه، من طالب خریدنش هستم.
17: خواهش میکنم. تلفن تماستون
19: متشکرم. بفرم 0727 77 11 54 0 11 54
17: 0 11 54. تلفن شما هست.
19: متشکرم.
17: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
19: تمنام کنم.
17: خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10، دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمتتون باشیم. یه سری خبرهای خیلی مهم میدارم در مورد لایحه‌ای که دیرشب تصویب شد در مورد امکان سلب تابعیت برای جنایتکاران دو تابعیتی، که باید یک بار دیگه هم تصویب بشه در سال آینده. حالا بیشتر براتون در موردش صحبت خواهم کرد. 2398 10، درود بر شما، بفرمایید.
20: منم سلام میگم خدمت شما و شنونده آقا نوید سارا نخعی هستم.
17: خواهش میکنم خانم نخعی، درود فراوان بر شما.
20: خیلی متشکرم لطفتون. خواستم به اطلاع دوستان برسونم که نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی در اعتراض به اعدام ها در ایران و همچنین در دفاع از زندانیان سیاسی و قطع اینترنت اکسیونی رو فراخوان داده شد که زمانش همین شنبه این هفته 23 ماه مای ساعت 2 بعد از ظهر و مکان هم سرگستوری هست. تلفن تماس هم هست 0723 789 65 05. یه بار دیگه زمان و مکان رو میگم، زمان هست شنبه همین هفته ساعت 2 بعد از ظهر و مکان هم سرگستوری. امیدوارم که دوستان بتونن تو این اکسیون شرکت کنن. تشکر میکنم آقا نایی.
17: خواهش میکنم خانم نخعی، سپاسگزارم که روی خط اومدید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
21: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
17: سپاسگزارم از شما، شما هم خسته نباشید.
21: متشکر. یه خونه هستش در منطقه اسپونگا، سه اتاقه
17: در اسپونگا. بله، برای اجاره هست؟
21: برای فروش.
17: بله
21: بله. یک شنبه ویسنینگ داره.
17: یک شنبه ویسنینگش هست. با چه شماره بله میتونن با شما در تماس باشن؟
21: 0700 149 149 112 112.
17: بسیار عالی، موفق بله و پیروز باشید.
21: و یه خونه هم برای یکی از دوستانمون میخوایم برای اجاره.
17: بله،
21: سه اتاقه در ترجیحاً اسپانگا یا سندیبری، حالا جای دیگه هم بود.
17: خونتون رو بفروشیم و این دوستتون دیگه راحت هم شما
21: خوبه. نمیخره خوب. اگه میخرید که خیلی خوب بود.
17: خیلی خوب میشه. خب با همین شماره در تماس باشن.
21: بله با همین شماره.
17: 0700 149 112.
21: کاملا درست.
17: خانم سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
21: قربان
17: شما. خدا نگهدارتون. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
3: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
17: قربان شما، سپاسگزارم.
3: عزیز، شماره این پیتزا باگاری که توی یروه استاد میخواستن شماره چند بود؟
17: 073
3: بله
17: 695
3: بله
17: 12 05.
3: متشکرم.
17: خواهش میکنم، بعد از آن خوبی داشته باشید. 05.
3: متشکرم.
17: خواهش میکنم، بعد از آن خوبی داشته باشید.
3: شما تحصیلات خوبی داشته باشید.
17: شما هم همینطور.

0: 62 362 301 35
1: بسیار نیکو قربان.
0: البته هنوز شما نمره 20 داغم.
1: میخواستم بگم تلفن رو عوض کردم. قربون شما برم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 0722-361-3105. اما 2398 رو روی خط داریم. بفرمایید خواهش میکنم.
2: سلام خسته نباشید.
1: قربان شما مرسی.
2: من توی ولنبی یه خونه 4 اتاقه دارم. یه دونه از اتاقه میخوام اجاره بدم. فقط خانم باشه.
1: یک
2: خانم.
1: اتاق به صورت همخانه در منطقه ولینگبی به یک خانم اجاره داده میشه. تلفن تماستون لطفاً
2: 0750.
1: سب کنی. 0700 یعنی 3 تا 0 پشت هم.
2: بله.
1: اوکی بعدش
2: 58755.
1: آخه این چه وضع شما رو گفتن. سب کنی 0758 755 درسته؟
2: بله. اوکی.
1: مرسی که تماس گرفتین.
2: مرسی.
1: قربان شما. خدا نگهدارتون. 0758 755 تلفن این هموطن نازنینمون بود. بله. دو خطمون هم آزاده. ساعت 16:14 است و 98:38:43 رو میبریم روی خط. بفرمایید.
3: الو
1: بفرمایید.
3: الو سلام.
1: خواهش
3: می‌کنم.
1: قربان شما عزیزم بفرمایید.
3: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا
1: یه اتاق از یه آپارتمان. تلفن تماس
3: 0735 72 74
1: 38. بسیار نیکار با موفق و پیروز باشید.
3: روز خوبی داشت.
1: خواهش میکنم. شما هم اینطور. و 2398 درود بر شما.
4: سلام آقای نوید، وقتتون بخیر باشید.
1: وقت شما هم بخیر قربان.
4: استاد ما چند تا ماشین تتوه و یه دونه فرش دستبافت تا قالیته فرش دستبافت تابلو فرش دستبافت برای فروش میخواییم بذاریم.
1: اوکی. تلفن تماس
4: 0723288380.
1: خب من اینجوری بگم شما میتونید بنویسید؟
4: شما میگفتی که من خیلی نوید تیزم و تو هوا پچه رو میزم.
1: من کی گفتم من هوا رو هوا پچه رو میگیرم؟ خب از اول بگین.
4: 0-72
1: 32 88 380. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 0-72 328 83 80. چند تا ماشین تاتو و از این قالی های دست باف تابلوی هستش که برای فروش است. 98-38-43 و 23-98-10. ما یه دو دقیقه دیر آگهی ها رو شروع کردیم. دو دقیقه موضوع رو تموم میکنیم. یک پیام تولد هم دارم که آماده گذاشتم که بخونمش. 23-98-10 درود بر شما.
5: درود آقای نوید.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
5: خسته نباشی. من درخواست یعنی جویای یک معلم نقاشی هستم در استکهلم. بعد شماره تماسم هم 073
1: به 073
5: 698 3216.
1: معلم نقاشی گفتین دیگه، درسته؟
5: بله.
1: معلم
5: با اکوارل و اکریل. برحال معلمی که من در یه حدی خودم بلدم نقاشی و میخواستم برای ادامه، یعنی معلم مجربی باشه فقط.
1: بله بسیار عالی. 0723-698-3216 تلفن
5: بله.
1: شما هست.
5: یک دنیا ممنونم. خسته نباشید. قربان شما.
1: خدا نگهدارتون. خب و 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
6: سلام خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
6: خواستم بگم من یه آکواریوم بزرگ دارم. بعد اگر کسی آکواریوم داره میخواد جمع کنه ماهیاش بدون سرپرست میمونن، من حاضرم به صورت امجی سرپرستی ماهیای آکواریومیشون رو به عهده بگیرم.
1: بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
6: 0700 72
1: 72
6: 91 92
1: 91 92 0700 72 91 92. خانم

0: موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 2398 به عنوان آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
1: درود آقای نوید آزادی، روز بارانی بخیر.
0: مگه بارون میاد؟
1: خیلی شدید، البته من طرفای سدرتلی هم خیلی بارون شدیده.
0: خب حتما میاد بالاتر دیگه ذره ذره. خب قربان خسته نباشید و بفرمایید چه کمکی دست ما
1: برمید. گفتم آقای آزادی اگه لطف کنی آهنگ از احمد زایر برای ما پخش کنی ممنونت میشم.
0: از احمد
1: بانو جان
0: الان میگردم حتما براتون پیداش میکنم.
1: زنده باشه.
0: اگه نشد میگه میشه بعد اخبار. شرمنده حضورتونم ولی سعی میکنم بگردم همین الان پیدا.
1: ممنونم از شما.
0: خدا نگهدارتون. و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
2: الو سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
2: ببخشید مزاحمتتون شدم. من دو تا آپارتمان دارم، یکی وستروس یکی هم اوپسالا به فروش میرسه.
0: یکی در وستروس و یکی هم در اوپسالا.
2: تلفن 6 ماه اجاره هشم مجانیه، 6 ماه اولش مجانیه. شماره تلفنم هست
0: 77
2: 945
0: 0723 37 77 945.
2: دست در نکنه.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در بخش نیازمندی ها با ما در تماس بودید.

بله، امروز روز تولد 18 سالگی ملینای عزیز است. ملینا جان، پدر نازنینتون اسمس زیبایی رو برای ما فرستادن، آرزوی زیباترین ها رو برای شما داشتن، از ما خواستند که یک آهنگ تولد براتون بذاریم. از طرف پدر کامران، مادر مریم، برادر کامیار و خودتون که ملینای نازنین هستین و روز تولدتون است و سن 18 سالگی که یکی از زیباترین روزهای زندگی هر جوانی است. تولد مبارک باشه. آرزوی زیباترین ها رو از طرف همه بچه های همسفر و همه شنوندگانمون و مخصوصا خانواده عزیزت برات داریم.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا هفتمبیل ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوستا و خرمر کشه ایرانا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: در مذاکرات برای پایان جنگ بدن شده است.
1: قربون دست تبریک خیلی بالبال
0: میگوید مشتبه خامنه ای دستور داده اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواسته های اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت تر می کند. بر اساس گزارش رویترز دستور مشتبه خامنه ای می تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده تر کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما را همراهی می‌کنه. مریم درود بر شما. به نظر میرسه اختلاف اصلی در مذاکرات همچنان پابرجاست. بیشتر چه می‌دونیم در این مورد؟
2: خب فرشاد، با وجود رد و بدل شدن متن‌های جدید میان تهران و واشنگتن که ما دیروز در موردش شنیدیم، به نظر میرسه که هنوز اختلافات کلی هنوز سر جاشه و این اختلافات برطرف نشده. به ویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده همچنان پابرجا هستش. همونطور که تو گفتی، رویترز گزارش داده که رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای با یکی از اصلی ترین خواسته‌های آمریکا و دونالد ترامپ مخالفت کرده و گفته که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نباید از کشور خارج بشه، موضوعی که حالا به یکی از مهمترین موانع این توافق تبدیل شده. با این حال برخی منابع به رویترز میگن هنوز راه حل‌های دیگری برای عبور از این بن‌بست در حال بررسی است. مثلا یک منبع آگاه به رویترز گفته که برای حل و فصل این موضوع میشه ذخایر اورانیوم رو با فرمول‌های دیگری در نظر گرفت، از جمله رقیق سازی بخشی از این ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون اینکه الزاماً به گفته این مقام همه مواد هسته‌ای از ایران خارج بشه، موضوعی که ما می‌دونیم تا فعلا ایالات متحده آمریکا اون رو نپذیرفته. همچنین دو منبع مطلع دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی به رویترز میگن که معتقدند که انتقال کامل مواد غنی شده به خارج از کشور میتونه ایران رو در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در آینده آسیب پذیرتر بکنه، چون در اون صورت که تهران بخشی از مهمترین اهرم بازدارندگی خودش رو از دست میده.
0: مریم، آیا واکنشی در این مورد توی آمریکا داشتیم؟
2: خب ما هنوز از دولت آمریکا یا خود شخص رئیس جمهور چیزی نشنیدیم در این مورد، واکنش نشون ندادن. هنوز اینجا اوایل صبح هست، اما در رسانه‌های آمریکا به شدت این خبر بازتاب داشته. مواضع جدید رهبر جمهوری اسلامی کار شده و رسانه‌ها گزارش می‌کنن که این موضع جدید مشتبه خامنه‌ای میتونه موجب یأس و ناامیدی و همچنین عصبانیت دونالد ترامپ بشه. می‌دونیم که قبل دونالد ترامپ گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق دارن التماس میکنن، اما حالا اگر ببینه که در واقع اون خواسته های اصلی آمریکا هم حتی از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نشده، از جمله همین ذخایر اورانیوم غنی شده، مطمئنن عصبانیت هایی رو به دنبال خواهد داشت. خیلی ها تحلیل میکنن برای اینکه مطمئنن این خبر جدید از سوی ایران در واقع احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی و مواضعش رو در واقع بیشتر میکنه و همچنین باعث پیچیده تر شدن مذاکرات خواهد شد. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که در جریان روز اینجا به وقت شرق آمریکا ما چه مواضعی رو از دولت آمریکا خواهیم شنید.
0: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بودید. امیر مقدم تحلیلگر مسائل ایران میگوید سران جمهوری اسلامی معتقدند در صورت خروج اورانیوم غنی شده از ایران نظام سقوط خواهد کرد.
3: به نظر من موضوع جدیدی هم نیست و به اعتقاد من مورد اجماع همه مسئولین جمهوری اسلامی هستش. در گذشته هم بارها مطرح شده بود در مذاکرات مختلف، در کنسرسیوم های مختلف که جمهوری اسلامی مخالفت کرده بود با خارج کردن اورانیوم از کشور. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این 400 کیلوگرم اورانیوم نگاه حیثیتی داره و بخشی از قابلیت بازدارندگی و حفظ خودش رو مرتبط با حفظ این 400 کیلوگرم اورانیوم میدونه. در گذشته هم هیچ وقت انعطافی نسبت به خروج این اورانیوم از کشور نشون نداده بود. انعطاف‌هایی در مورد غنی‌سازی با درصد پایین‌تر یا حتی رقیق‌سازی این اورانیوم نشون داده بود، اما هرگز در هیچ شرایطی این تمایل رو ابراز نکرده بود که حاضر سر این قابلیت کوتاه بیاد. و جنبندی جمهوری اسلامی هم این هستش که اگر کمترین نرمشی رو از خودش نشون بده و این اورانیوم از کشور خارج بشه، در قدم بعدی باید در ارتباط با موشکی و برد موشکی مذاکره بکنه و در قدم بعدی جمهوری اسلامی به مرحله سقوط میرسه و تمامیت خودش رو از دست میده.
0: دونالد ترامپ مقاله ای از نیویورک پست را بازنشر کرد که در آن استراتژی سه مرحله‌ای برای فروپاشی جمهوری اسلامی مطرح شده بود. این طرح بر سه محور تداوم محاصره دریایی، اسکورت نظامی نفتکش‌ها در خلیج فارس و ایجاد خطوط لوله جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز استوار است. فرانسه روز پنجشنبه با حضور ناتو در هر گونه مأموریت بین‌المللی برای تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد و گفت این ائتلاف نظامی نباید وارد مسائل خاورمیانه شود. پاسکال کامفرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت پیمان آتلانتیک شمالی برای منطقه آتلانتیک شمالی تعریف شده و نه از نظر مأموریت و نه در عمل ناتو ائتلاف مناسبی برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه و تنگه هرمز نیست.
4: همانطور که می‌دانید، موضع ما این است که این منطقه در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی قرار نمی‌گیرد. با این حال، نشست وزیران فرصتی خواهد بود تا وزیر امور خارجه باقو از همه کشورها بخواهد در استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی مستقل و کاملاً دفاعی مشارکت کند. مأموریتی که هدف اون صرفاً تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این مأموریت باید زمینه بازگشت آزادی کشتیرانی را فراهم کند، به ثبات بازارهای انرژی کمک کند و از بروز رکود گسترده در سطح جهانی جلوگیری کند.
0: مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بازار جهانی انرژی در تابستان امسال وارد مرحله بحرانی خواهد شد. فاتح بیرول گفت مازاد عرضه نفت تا کنون شوک اولیه جنگ را خونسا کرده بود، اما این ذخایر رو به اتمام است. او تأکید کرد با آغاز فصل سفرهای تابستانی تقاضا برای سوخت به شدت بالا می رود و بدون تأمین نفت جدید از خاورمیانه بازار از ماهای تیر و مرداد وارد منطقه هشدار قرمز می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد درود بر شما. رئیس جمهور آمریکا یک استراتژی سه مرحله‌ای رو برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی ارائه کرده. جزئیاتش رو از شما بشنویم.
5: بله، در واقع این مقاله این استراتژی رو میگه و وقتی آقای ترامپ اون رو بازنشر میکنه به نظر میاد که خب با اون موافق هست و این شامل سه مرحله هست. آقای ترامپ بارها در این خصوص صحبت کرده و به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو در سه جبهه تحت فشار قرار بده و تا بتونه که هم باعث فروپاشی جمهوری اسلامی به زانو در آوردن و به قول خود آقای ترامپ تسلیم مطلق جمهوری اسلامی بشه. اولین اقدامی رو که آقای ترامپ داره دنبال میکنه و بارها هم در این خصوص صحبت کرده بحث محاصره دریایی هستش. تا به حال آمارهایی که خود سنتکام ارائه کرده بیش از 80 فروند کشتی بوده که میخواسته وارد آبهای ایران بشه یا خارج بشه که سنتکام اونها را اجازه نداده و این باعث شده که تا حدود زیادی به اقتصاد جمهوری اسلامی چه در زمینه صادرات نفت و چه در زمینه واردات که به خیلی از کالاها رو میخواسته وارد بکنه، این محاصره دریایی اجازه نداده که جمهوری اسلامی بتونه که نفس راحتی رو بکشه. و در مرحله بعد بحث اسکورت کشتی ها هستش که کشتی هایی که به هر حال در بنادر کشورهای منطقه حضور دارن و خب آقای ترامپ میگه که اونها رو کشتی های نیروی دریایی ایالات متحده میتونه که اسکورت بکنه و از اون منطقه خارج بکنه و تا حدود زیادی بتونه که به گردش تجارت و به ویژه در خصوص انتقال انرژی نفت و گاز از منطقه کمک بکنه. این به هر حال بسیار مهم هست برای کشورهای منطقه. و مرحله آخر هم هم که در واقع آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه، بحث فشارهای سیاسی هستش که به هر حال به دنبال این هستن که بتونن از طریق اون جمهوری اسلامی رو به زانو درن. با این حال تمام این مراحل هم با اقبال خیلی از کشورها مواجه نیست، از جمله مثلا فرانسه که میبینیم میگه که این نمیتونه وظیفه از ناتو باشه. به هر حال آقای ترامپ دوست داره که این اقدامات رو با کمک شرکای خودش انجام بده ناتو، و در مرحله بعد هم به هر حال اون کاری که آقای ترامپ داره میکنه و در این مقاله هم بهش اشاره شده، بحث تحت فشار قرار دادن چین هستش که خیلی از شاید شرکای آمریکا نخوان که در این زمینه با ایالات متحده همکاری بکنن، ولی خب آقای ترامپ این موضوع رو حتما با شیوه خودش پیش خواهد برد.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین همراه ما بودیم. به دنبال افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه که او دهه‌ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند به شدت انتقاد کرد. اما قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد، افسود اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های توخالی دوستانه از بین رفت و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر گفت امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه بر این باورند که اگر مشکلات اصلی با جمهوری اسلامی حل نشود، میانجیگری و صلح سودی ندارد و دوباره جنگ خواهد شد.
6: چرا انبر قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که برشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انبر قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انبر قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده‌های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی. پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا. فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا، و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرفهای قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که مینویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله‌ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفایده است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست‌های فرامنطقه‌ای و فراکشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوشو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست‌های دیگه و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد همزمان با احتمال توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای از سرگیری احتمالی جنگ نیز آماده است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای هر تحول احتمالی آماده هستند. ارتش اسرائیل همچنین از تدوین طرح‌های عملیاتی جدید با همکاری ارتش آمریکا خبر داده و اعلام کرد نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تقویت شدند. در اینجا همکارم بابک اساقی از تل‌آویو همراه ماست. بابک درود بر شما. از تازه ترین تحولات امروز در اسرائیل در رابطه با احتمال آغاز جنگ برامون بیشتر بگو لطفا.
7: فرشاد، همکنون در اسرائیل از امشب جشن شاووت یا جشن نزول تورات آغاز میشه. 24 ساعت این جشن طول میکشه و این جشن هم مانند مراسم و اعیاد دیگر در این سال در تنش و در انتظار اینکه آیا جنگ میشه و یا نمیشه انجام میشه، در حالی که همچنان اسرائیل در نوعی آماده باش قرار گرفته که همه اینها به ترامپ در آخر ربط پیدا میکنه و چه زمان رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به سوی جنگ میرویم یا به سوی ادامه مذاکرات. در هر صورت دقایقی پیش رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سپهبد ایال زمیر در حالی که از زخمی های جنگ در بیمارستان ها به عنوان روز شاووت دیدار میکرد گفت که اسرائیل و ارتش این کشور در آمادگی کامل به سر میبره و حتی در جشن شاووت هم این آماده باش کاملا رعایت میشه و هیچ سربازی برای این عید به مرخصی نمیره و اسرائیل همچنان آماده حمله به سوی مواضع جمهوری اسلامی مانده. در کنار اون ارتش اسرائیل میگوید که این چند روز یک چهارراه استراتژیک هستش که به تصمیم دونالد ترامپ بستگی داره، آنچه که این روزها را بسیار حساس میکنه.
0: همکارم بابک اساقی از تل‌آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل که در صحرای النخیب عراق ایجاد شده بود منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده و بخش دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه، این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند. به گزارش رسانه ها این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه و تیمهای جستجو و نجات مورد استفاده قرار می گرفته. در همین رابطه پیشتر نیویورک تایمز به نقل از مقامات منطقی از وجود 2 پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در بیابانهای غربی عراق خبر داده بود که در جنگ ایران مورد استفاده قرار می گرفته. اسرائیل به مدت 1 سال از این پایگاه‌های مخفی برای عملیات علیه جمهوری اسلامی از جمله در جنگ 12 روزه استفاده کرده است. وال استریت جورنال هم حدود 2 هفته پیش از وجود 1 پایگاه متعلق به اسرائیل در عراق گزارش داده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما. همچنان گزارش های جدیدی درباره حضور اسرائیلی ها در عراق منتشر میشه. آخرین ها در این رابطه چیه؟
8: ببینید، حضور اسرائیلی ها در عراق برای افکار عمومی یک معما است که چطور دولت ندونسته خبر نداشته و از طرف دیگه برای دولت و نیروهای امنیتی یک سرافکندگیه، یعنی در واقع تلاش میکنن که پنهان بکنند اما نمیتونن. همچنان رسانه ها دارن اطلاعاتی رو در این رابطه منتشر میکنن و از طرف دیگه خود گروه های شیعی هم دارن استفاده میکنن برای اینکه ضربه بزنن به دولت و نیروهای امنیتی دولتی دارن جزئیاتی رو منتشر میکنن. اما گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید، در واقع العربیه و الحدث منتشر کردند، از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن، در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاوک که بعداً جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
0: تروس که بعضی از منابع عراقی گفتن که به خاطر نقصی که در رادارها وجود داشته متوجه حضور اسرائیلیان نشدن. دلیل از کار افتادن رادارها در عراق چی هست؟
8: بحث رادارها یک داستان بسیار پیچیده است. باید برگردیم به جنگ 12 روزه. در اون زمان در واقع در ساعتهای پایانی پیش از پایان جنگ در واقع در جنگ 12 روزه دو حمله شد به دو رادار فرانسوی. اون موقع محمد شجاع السودانی نخست وزیر بسیار عصبانی شد، دستور داد که تحقیق بکنن. برخی از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی بیانیه دادن، گفتن که از این رادارها استفاده می‌شده، اطلاعات می‌دادن به آمریکایی‌ها که حمله بکنن به جمهوری اسلامی. اون موقع کمتر فکر این رو می‌کردن که احتمالاً دست اسرائیلی‌ها توی این قضیه بوده باشه. بعد از اون در جریان همین جنگ اخیر در واقع در مارس حمله شد به آخرین رادارهای ارتش عراق در فرودگاه بغداد. این رو رسانه‌های به طور رسمی اعلام کردن، یعنی آخرین رادارها از کار افتاد. در جریان همین در واقع تحقیقات بوده، یک سری از اعضای پارلمان عراق و کارشناسان نظامی بحث طرف سوم و امکان دست داشتن هسته‌های اسرائیلی رو مطرح کردند که الان در داخل عراق گفته میشه که احتمال وجود داره اسرائیل در خاموش کردن این رادارها دست داشته باشه، به این دلیل که بتونه عملیات‌های نظامی خودش رو از خاک عراق چه در جریان جنگ 12 روزه یا جنگ اخیر یا بعداً هم اگر اتفاق بیفته راحت‌تر علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: همکارم تروسکی صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. و اما رمزارزها حالا فقط ابزار سرمایه‌گذاری نیستن، بلکه به بخشی از جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شدن. گزارش‌ها نشون میده سپاه پاسداران با استفاده از شبکه‌های رمزارزی در تلاش تا تحریم‌های غرب رو دور بزنه، پول جابجا کنه و حتی از تنگه هرمز درآمد دلاری به دست بیاره، اون هم خارج از سیستم بانکی تحت کنترل آمریکا. آیه دریس در پیوست امروز به بررسی همین موضوع پرداخته.
9: از زمان آغاز جنگ ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از رمز ارز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی و ژئوپلیتیکی خودش برای درآمدزایی، دور زدن تحریم‌های غرب و تامین مالی شبکه‌های همپیمانانش در منطقه استفاده می‌کنه. اما چطور سپاه پاسداران این کار رو انجام میده؟ با بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهانه و حدود 20% نفت دنیا از اونجا عبور میکنه، به مکانی تبدیل شد برای درآمدزایی جمهوری اسلامی. چرا که سپاه پاسداران پس از بستن تنگه هرمز اعلام کرد که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز باید پرداخت‌هایی در قالب بیت کوین، تتر و حتی یوان چین انجام بدن. اواسط ماه گذشته میلادی هم رسما دریافت عوارض رو برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با استفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرد، اقدامی که بسیاری اون رو آغاز استفاده رسمی یک دولت از زیرساخت کریپتو برای درآمدزایی حاکمیتی در یک گذرگاه مهم بین المللی توصیف کردن. اما خب ماجرا به همینجا ختم نشد. جمهوری اسلامی اومد یک پلتفرمی به نام هرمز سیف یا هرمز امن برای بیمه کشتی‌ها و محموله‌های عبوری از خلیج فارس راه اندازی کرد. پلتفرمی که پرداخت‌های اون با بیت کوین، تتر و یوان چین انجام می‌شد. اقدامی که نشون داد جمهوری اسلامی در حال آزمایش یک زیرساخت مالی موازی بدون سویفت، بدون بانک‌های غربی و خارج از شبکه‌های مالی سنتیه. اما خب این تنها بخشی از ماجراست. شرکت تحلیل داده چاینا لیست که یک شرکت آمریکایی تحلیل بلاکچین هستش، گزارش داده که از زمان 9 اسفند که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده تا 11 اسفند، یعنی 2 روز بعد از اون، حدود 10 میلیون دلار رمز ارز رو از صرافی‌های ایرانی خارج و به صرافی خارجی منتقل کرده. به گفته این شرکت بخشی از کیف پولهای دیجیتالی که در این جابجایی فعال شده بودند مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. کارشناسان شرکت الیپتیک هم که یک شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین و ردیابی رمز ارزهاست گفتند که حتی در زمان قطع اینترنت در ایران برخی کاربران خاص همچنان به دارایی‌های رمز ارزی دسترسی داشتند، موضوعی که احتمال وجود شبکه‌های دسترسی ویژه برای انتقال سرمایه را بیش از پیش تقویت کرد. سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر استفاده گسترده از ارزهای دیجیتالی با ثبات‌های ویژه به ویژه تتر داشتند. ارزهایی که به دلار متصل هستند و نسبت به بیت کوین نوسان کمتری دارند. کارشناسان میگن همین ویژگی‌ها باعث شده که رمز ارزها به ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها، انتقال سریع پول و تامین مالی شبکه‌های منطقه جمهوری اسلامی تبدیل بشن. بر اساس داده‌های چاینا لیست حجم دارایی‌های رمز ارزی در ایران در سال 2025 به بیش از 7 میلیون دلار می‌رسیده و در سه ماه پایانی همون سال نزدیک به نیمی از این دارایی‌ها در اختیار شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران بودند. در این میان نقش صرافی‌های داخلی رو هم نباید نادیده گرفت. خبرگزاری رویتر بیشتر یک گزارش تهیه کرده بود که صرافی به نام نوبیتکس که گفته میشه توسط اعضایی از خانواده خرازی اداره میشن حدود 70% تراکنش‌های رمز ارزی ایران رو مدیریت میکنن. هیئت مدیره اولیه این شرکت هم شامل دو برادر به نام علی و محمد آقامیری به همراه امیر حسین راد بودن که فارغ التحصیلان دانشگاه شریف هم هستن. طی سال‌های گذشته صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران رو در این شرکت پردازش کردند. حتی در جریان جنگ همزمان با قطعی اینترنت و خاموشی گسترده در تهران هم این شرکت به فعالیت خودش ادامه داده و در همون دوره بیش از 100 میلیون دلار تراکنش انجام داده. شاید مهمترین نکته همین باشه، برای جمهوری اسلامی رمز ارز دیگه فقط یک ابزار مالی یا سرمایه گذاری نیست. کریپتو حالا به بخشی از استراتژی بقا تبدیل شده، ابزاری برای حفظ جریان پول، کاهش اثر تحریم ها و ادامه فعالیت های شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، اون هم در شرایطی که فشار اقتصادی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده.
0: جمعی از ایرانیان سوئد همزمان با برگزاری نشست ناتو در هلسینبوری مقابل محل برگزاری نشست تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پرچم و پلاکارد خواستار توجه کشورهای عضو ناتو به وضعیت حقوق بشر در ایران و پایان دادن به مماشات با جمهوری اسلامی شدند. و در اینجا میریم به هلسینبوری سوئد، جایی که همکارم مهران عباسیان هم اونجاست. مهران درود بر شما، میبینیم که از سالن نشست بیرون اومدی و الان بین تجمع کنندگان هستی. معترضان در اونجا چه خواسته هایی دارن و اصلی ترین پیامی که سعی دارن به گوش رهبران ناتو برسونن چی هست؟
10: فرشاد، ایرانیات ماهای گذشته هر فرصتی رو در واقع غنیمت شمردن تا بتونن در مکانهای مختلف صدای مردم ایران رو برسونن. حالا حدود یک ساعت دیگه نشست رسمی ناتو در سوئد در شهر هلسینبوری آغاز میشه و این ایرانی ها حدود یک ساعت و نیم اینجا هستن با شعارهای مختلفی که به زبان سوئدی، انگلیسی و فارسی سر میدن. میخوان توجه در واقع وزرای خارجه 32 کشور عضو ناتو رو که اینجا تقریبا از 50-60 متری این جمعیت رد میشن و به داخل سالن میرن بتونن توجه اونها رو جلب کنن. خواستشون مشخصه، این که صدای مردم اونها رو، فریاد مردم ایران رو به این وزرای خارجه برسونن. خواهان اینن که کشورهای اروپایی که اکثر کشورهای عضو ناتو جزو این کشورها هستن مماشات رو با جمهوری اسلامی تمام کنه و در کنار مردم ایران باشه، هم صدا با مردم ایران باشه. من دعوت کردم از یکی از شرکت کننده ها فرشاد که خودش بیاد و توضیح توضیح بده. دیدم که شعارهای مختلفی میدید، من داخل سالن که بودم صداتون میومد به داخل سالن. تقریبا به چه هدفی اینجا جمع شدید و چه شعارهایی انتخاب کردید؟
11: درود بر شما جناب عباسی عزیز. هدف ما از تجمع امروز اینجا اینه که صدای مردم ایران رو به سران کشورهای ناتو، سران کشورهای اتحادیه اروپا برسونیم که هیچ گونه مماشاتی با جمهوری اسلامی نداشته باشن. ما مردم ایران حسابمون با جمهوری اسلامی سواست و میخوایم تمام دنیا، تمام سران کشورهای دنیا اینو بدونن که ما خواهان هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی نیستیم، چون جمهوری اسلامی 47 سال باهاش مماشات شد و الان مثل اژدهایی میمونه که اول به جون خود مردم ایران افتاد، بعدش به جون تمام کشورهای دنیا داره میفته. من خواهشم از تمام سران کشورهای اروپایی و ناتو که امروز اینجا هستن اینه که سمت درست تاریخ وایسن و با جمهوری اسلامی هیچ مماشاتی نداشته باشن. درود بر شما.
10: فرشاد، محورهای اصلی نشست ناتو اکثرا درباره اوکراین، درباره اینه که در واقع تقویت کنن بخش نظامی این کشورها رو، خب به خاطر در واقع اتفاقاتی که طی سالهای اخیر افتاده و یکی از این اتفاقات در واقع بسته شدن تنگه هرمز و این هم قراره اونجا بحث بشه، این که چگونه میتونن امنیت انرژی رو، آبراهایی که در خاورمیانه هست و از اونجا انرژی به اروپا میاد رو بتونن تامین کنن. من حتما در بخش‌های بعدی خبر با شما خواهم بود، ولی خب این ایرانی ها هم گفتن بوده یکی دو ساعت دیگه اینجا خواهند بود تا زمانی که پادشاه سوئد میخواد به نشست بیاد برای افتتاحیه. این ایرانی ها میخوان اینجا باشن تا با شعارهای مختلف صدای خودشونو به وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو برسونن.
0: سپاس از شما همکارم مهران عباسیان که از هلسینبوری سوئد همراه ما بودی. همونطور که گفتی در ادامه خبرها باز هم با شما خواهیم بود. تعدادی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کردند. تصاویری از حضور امروز اعضای تیم ملی بیرون از سفارت ایالات متحده منتشر شده. همچنین اعضای تیم در سفرشان به آنکارا برای انجام مراحل دریافت ویزای کانادا هم اقدام کردند. مهدی محمد نبی دو روز پیش اعلام کرده بود که به احتمال زیاد ویزاها ظرف 10 روز آینده صادر می شود. او همچنین تأکید کرد در صورت صادر نشدن ویزای بعضی از افراد برنامه جایگزین در نظر گرفته شده است. همزمان حاشیه های تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد. وبسایت فوتبال 360 از رویکرد رسانه‌ای فدراسیون فوتبال انتقاد کرده و از تلاش برای مهندسی روایت تیم ملی خبر داده است. به نوشته این وبسایت، فدراسیون فوتبال خبرنگاران را به کارگزاران اجرایی خود تبدیل و حق انتخاب را از مخاطبان سلب کرده است. این گزارش همچنین از دیکته کردن اخبار به خبرنگاران، حذف منتقدان و سرکوب صداهای مستقل و تبدیل رسانه‌ها به ابزار تبلیغات حکومتی انتقاد کرده. رها پوربخش همکارم پیشتر درباره سفر اعضای تیم ملی به آنکارا برای ویزای آمریکا و همچنین کانادا توضیح داد.
12: میتونیم اینجور در نظر بگیریم که پیشتر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران به سفارت آمریکا در ابوظبی مراجعه کردن و منتظر دریافت ویزا هستند. حالا امروز هم تصاویر منتشر شد از 4 نفر از دیگر از اعضای تیم ملی که به سفارت آمریکا رفتن، اما مشخص نیست که این برای انجام تشریفات صدور ویزاست، برای گرفتن ویزاست، برای انگشت نگاری. این عدم شفافیت در تمام ارکان مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی وجود داره و چیزی غیر از این تصاویری که از خبرگزاری های خارج از ایران منتشر شده در دست نیست. اظهارات زد و نقیزی در طول این مدت مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی اظهارات زد و نقیزی انجام دادن، از اینکه به ابوظبی رفتن، از اینکه قراره به آنکارا برن، از اینکه ویزا منتظر ویزا در چند روز آینده هستن، اینکه اگر ویزا صادر نشه پلن بی دارن، اما اینکه اون پلن بی چه هست رو هم در موردش صحبت نمی کنن. باید به این هم اشاره بکنم که بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی، بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارج از ایران هم گفته شد که امروز میخوان به اردوی تیم ملی ملحق بشن. در مورد ویزای اون بازیکنان هم ما اطلاعاتی نداریم، اخباری منتشر نشده، مشخص نیستش که چه تعدادی در صف گرفتن لیست ویزا هستند. تنها در صورتی بازی تیم ملی در مرحله بعدی یعنی مرحله حذفی جام جهانی در آمریکا در کانادا برگزار خواهد شد، اون هم در صورتی که تیم ملی به عنوان تیم سوم صعود بکنه در یکی از کم احتمال ترین حالت‌ها در کانادا میزبانی خواهد شد.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه ورزشی. باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و آلومینیوم عراق از صدور مجوز حرفه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال خبر دادند. پیش از این، امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون، با معرفی استقلال، تراکتور و سپاهان به عنوان

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران. سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08

0: 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
5: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. BlueHeaven.net.
0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپ

0: پارس،
1: یک خلاقیت بی‌نظیر
0: از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب این هم از کار زیبایی که از ما خواسته بودند. قبل از اینکه بخش اخبار رو شروع بکنیم با هم دیگه، تقدیم به شنونده عزیزمون که از ما خواسته بودند، از احمد ظاهر بانو جانا سپاسگزارم که این کار زیبا رو درخواست کردید و ما هم موفق شدیم که پخش کنیم. اما بریم بذارین یه سنتا از خبرها رو به دنبال بکنیم. کدومو اول براتون بگم؟ بریم سراغ این خبر. در پی افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما، دولت روز پنجشنبه بسته حمایتی 500 میلیارد کرونی برای صنعت هوایی ارائه کرد. این خبر رو از سایت استکهلمیان.com براتون انتخاب کردم. الیزابت سوانسون وزیر دارایی از حزب مدرات گفت اگر این حمایت‌ها ارائه نشود، خطر لغو برخی پروازها بسیار زیاد است. شرایط فشار بالایی دارد. آندریاس کارلسون وزیر زیرساخت و مسکن از حزب مسیح دموکرات یا همون کریست دموکرات ها در یک نشست خبری اعلام کرد این یک بسته قوی است تا آمادگی لازم برای شرایطی که احتمالاً بدتر یا همچنان دشوار خواهد بود فراهم شود. در این نشست همچنین توماس مورل از حزب دموکرات‌های سوئد و هلنا گلرمان از حزب لیبرال حضور داشتند. بسته حمایتی شامل 3 بخش میشه. بخش اول حمایت 400 میلیون کرونی برای سیستم‌های گاز و هزینه‌های مرتبط با امنیت و بار تا پایان سال. کارلسون گفت این یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای کاهش هزینه‌های سفر هوایی برای هر مسافر است. بخش دوم، آمادگی برای تأمین پروازهای داخلی در صورت توقف خطوط یا نیاز به اجرای موقت ترافیک عمومی در مسیرهای حیاتی. و بخش سوم، حمایت اقتصادی 20 میلیون کرونی برای حفظ عملکرد اورژانس هوایی شامل آمبولانس هوایی، هلیکوپترهای پزشکی. کارلسون افزود حمل و نقل سریع گاهی مسئله زندگی و مرگ است. این بسته حمایتی بخشی از یک بسته بحران گسترده تر به ارزش کل 17.5 میلیارد کرون است که پیشتر اعلام شده بود. نمیدونم میدونید یا نه، به یه سری از شرکت‌های مسافرتی و شرکت‌های هوایی اعلام کردن که به خاطر اینکه مردم در خبرها اومده بود که ممکنه سوخت هواپیما کم بیاد و در تابستان و پروازها کنسل بشه، مسافرت ها رو بوک نکردن، رزرو نکردن و این ضررهای چندین صد میلیونی برای شرکت های هوایی داشته که پروازهای مقداری یه سری از مسافرت ها رو پروازها و اینا رو ارزون تر کردن که مردم راغب‌تر باشن و بخوان که این کار انجام بده. چطور پیش خواهد رفت خدا میدونه. در خبرها شنیدیم که ذخایر سوختی داره ذره ذره کمتر و کمتر میشه و ممکنه که فشار بر روی مثلا بخش هوایی باشه. من یه چیزی رو متوجه نمیشم، یعنی حالا وجدانی بعض وقتا بعضی ها خب میان و یه سری اطلاعاتی رو میدن و میگن و در این نمیدونم متخصصین میان صحبت میکنند و اینا، هی میگن که وضعیت رو ایران میتونه بدتر بکنه، خرابتر بکنه اینا، و اگر که این نمیدونم یا باید این رژیم رو از بین برد، از بین بردن این رژیم همه این مسائل حل خواهد شد، یا اینکه با توافقاتی با همدیگه بتونیم کنار بیاییم. خب شما که راه حل اصلی رو میبینین، مردم ایران هم که آمادن. خب من نمیدونم، و اگه در خبرها توجه کرده باشید یک اشاره هم به اون مسئله که من دیروز براتون گفتم که خیلی میتونه که خطرناک باشه که اینا بیان کنار، بیان با جمهوری اسلامی، بگن آقا بین المللی تو بذار کنار، داخلی هر کاری میخواد با مردم ایران بکن، مسئله داخلی ما کاری نداریم، مسئله خارجی و نیابتی و اینا رو بذار کنار. بعد جالبتر از همه حرفا، حالا از همه این قضایا، من نمیدونم اینایی که میان به عنوان کارشناس و متخصص و اینا تو این سایت های خبری ایرانی حرف میزنن یا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا زیادی تو خارج کشور موندن یا اصلا هیچی بلد نیستن. صحبت سر چیه؟ صحبت سر احمدی نژاد. همینجور صحبت بر سر اینه که حالا خبرهای بیرون آمده است که احمدی نژاد را میخواست آمریکا و اسرائیل میخواستن احمدی نژاد را جایگزین بکنند و کشور را به دست او بدهند و احمدی نژاد هم گفته باشه حالا که میگین ما هستیم چشم در خدمتیم و اینا، ولی به افراد دیگر گفته شده بوده و آنها قبول نکرده بودند. خب یعنی مثلا اسرائیل یه زنگ زده احمدی نژاد خودتی؟ آره. میشنوی؟ آره آره. کسی گوش نمی کنه که کسی دور برد نیست؟ رو بلنگو که نذاشتی؟ نه آقا، هستی رئیس جمهور بعدی ایران بشی و ما خلاصه مملکت رو بسپاریم دست تو، سپاه و اینا رو بیخیال شیم و بعد بیایم سراغ تو. اونم تو خب باشه آره دیگه، یه حرفا کدومه؟ چرا نمیایین؟ اگه که حالا سری بوده، حالا چجوری درس پیدا کرده اون یه بحث جدا کنه. از من نوید بپرسیم من بهتون میگم، نه با ایران رفت و آمد دارم، نه خبر دارم، نه این چی، ولی من منطقیش این شکلیه. اینا در اون مذاکره کنندگانی که هی میومدند و میرفتن، اون مذاکره کنندگان ظریف و نمیدونم بعد حالا نمیدونم قالیباف و نمیدونم تخت روانچی و نمیدونم اینا که همین زیادن که هی میومدن میگفتن مذاکرات در حال انجام شدن است، اومدن به اینا گفتن آقا جون، حالا احتمالا مثلا نمایندگان سپاه هم بودن، آقا جان بی خیال این به اینایی که هستن بشیم، شما هم بی خیال این همین خارجیاتون بشین، نیابتیاتون بشین، بیا یه رئیس جمهور هم بگیم کی بهتر از این احمقه احمدی نژاد، احمدی نژاد رو بکنین رئیس جمهور، کارهای ساخت و سازتون هم سپاه پاسداران تو ایران بکنید، شماهایی هم که موندین هم نمیکشیم، اونایی هم که مخالف این کاران رو یه گرا بدین ما اونا رو هم میزنیم، بعدش هم شر میخوابه میگیم آقا یه آدم خوبی آوردیم براتون انتخاب کردیم و قول دادن دیگه اعدام نکنند و بم نسازند و نمیدونم اورانیوم درست نکنند و بفرمایید حکومت رو ادامه بدید. به غیر از این نمیتونه باشه. آخه مگه میشه شما زنگ زدیم به احمدی نژاد مثلا احمدی نژاد هستی؟ اونم گفت آره خب که چشم دست شما درد نکن، ولی به باقی گفتن، باقی قبول نکردند. آقای حرفا کدومه؟ بگین یه بسته گذاشتیم آقا جون این بیاد بشه رئیس جمهور و اینا بشه اون یکی و شما هم این کارا رو بکنین و قرآنی عمر رو بدین و چهار تا هم امام جمعه میان و بعد برمیگردن یه دوتا از نمیدونم نهج البلاغه میارن و دوتا از قرآن میارن و دوتا نمیدونم فلان میگن، دوتا هم از این امام دوتا هم از اون امام، گفتن آقا این بهترین کاره، اصلا احمدی نژاد رو در خواب ما دیده بودیم که قراره که دوباره برگرده و مملکت رو در دست بگیره، گرام میدیم یه چند تا هم از اینایی هستن از این مهر بگردیم رو پیشونی هاشونه که هارت و پورت زیاد میکنن موندن و اجهی و مجهی و اینا هم هستن، اینا رو هم میزنیم و شر رو میکنیم میره و سلام نامه تمام. چرا نمیگین رو که پسکنده؟ شما فکر این ماها مردم ایران که خارج از کشوریم و داخل ایران هستیم ماها این چیزا رو نمیفهمیم؟ حالا خلاصه میبینه دیگه، یعنی واقعا من شرمم میاد که یکی یعنی اصلا به مغز اینا زده باشه که بیان احمدی نژاد رو بیارن به عنوان مثلا آلترناتیو آینده ایران. شما از سر کوچه اون هندونه فروشه رو بیارین از احمدی نژاد بهتره. اینقدر ما آدم روشن فکر در اون مملکت داریم، آدمایی رو داریم که صلاحیت دارن اما بهشون موقعیت داده نمیشه، بعد میان بیاین که نمیدونم احمدی نژاد را گفتند که اینجوری بله میکنیم. اما بیان بریم سراغ یه مسئله بسیار مهمی که دیروز در مجلس سوئد اتفاق افتاد، امکان سلب تابعیت برای جنایتکاران دو تابعیتی تصویب شد. حالا من اول یه توضیحی بدم، در سوئد در قانون اساسی سوئد یک پونکتی وجود داره، یک نقطه‌ای وجود داره، یک نقطه‌ای وجود داره که این قفله. یعنی چی؟ یعنی در اونجا گفته شده که هر کسی که به تابعیت سوء درآمد نمی‌شود این تابعیت رو ازش گرفت. تموم شد رفت. قفل. کلیدم جلوشه، قفلم جلوشه، اینو دست نمی‌تونه بزنه. حالا برای اینکه بشه تابعیت رو سلب کرد، یعنی گرفت، پس گرفت، مثل کلی کشورها، مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل کلی کشورها، همه دامار کنه و اینا که اگر که کسی خلاف سنگینی بکنه و اونا فلان مثل میشه تابعیتش هم سلب کرد، دروغ گفته باشه و از اینجور چیز میشه. برای اینکه این قفل باز بشه باید هیئت چیز مجلس، میخواستم بگم هیئت دولت، باید مجلس با اکثریت آرا که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 75% هستش، اگر اشتباه نکنم، وقتی که رأی بده که قانون اساسی رو بتونیم عوض بکنیم، میاد باید صبر بکنن تا یک انتخابات دیگه انجام بشه که در این کیسی که الان هست انتخابات 13 سپتامبر، یعنی چند ماه دیگه است. در بعد از انتخابات حالا همین دولت بمونه، اون دولت عوض بشه، فرق نمی کنه، مجلس کشور مجددن باید این لایحه رو به رأی گیری بذاره. اگه دوباره تصویب بشه که من تا اونجایی که من میدونم، نه نمیدونم که من معمولا از این اشتباه ها نمی کنم، ولی من تا اونجایی که میدونم باید یک دوره میگذشت، یک دوره 4 ساله که در مورد این پونکتی که میخوان عوض کنن به مردم بگن، بحث بشه، صحبت بشه، گفتگو بشه، همه چی عوض بشه، اطلاع رسانی بشه، بعد در دوره بعدی اون موقع مجلس بتونه دوباره تصمیم گیری بکنه و به رأی بذاره. حالا در این کیس میگن که کافیه که امسال که تصویب شد سال دیگه هم تصویب بشه. حالا ببینیم ما درست میگفتیم یا من درست میگفتم یا این عزیزان درست میگفتم. حالا بالاخره وقتی که این دو دفعه رأی گیری انجام بشه و مجلس تصویب بکنه که اجازه داریم این قفل رو از روی این ماده قانونی برداریم، یعنی ترک سلب تابعیت دیگه قفل نباشه، حالا میشه اومد و مجلس یا دادگاه های کشور بتونن بگن در چه مواردی میتوانیم تابعیت یک نفر رو ازش بگیریم، چون دیگه قفله رو برداشتیم، حالا میشه اومد تبصره گذاشت، در این تبصره 1, 2, 3, 4, 5, 6 در این شرایط میشه که تابعیت یک نفر رو سلب کرد. حالا ببینیم دیروز چه اتفاقی افتاد که اولین باره که آیا این کار رو انجام بدیم یا ندیم. در سایت استکهلمیان نوشته شده روز چهارشنبه پارلمان سوئد تصمیمی تاریخی گرفت که بر اساس آن جنایتکارانی که دارای دو تابعیت هستند و مرتکب جرائمی میشوند که به منافع حیاتی سوئد آسیب جدی میزنند میتواند تابعیت سوئدی خود را از دست بدهند. این تصمیم همچنین شامل افرادی میشود که از طریق تقلب تابعیت سوئدی دریافت کردند و تابعیت کشور دیگری را دارند. این اصلاح قانون اساسی نیازمند تصویب دوم پس از انتخابات است تا نهایی شود. تصمیم اخیر پس از سالها وقوع جرائم سنگین که بسیاری از مرتکبان آن دارای دو تابعیت بودند، برای فشار شدید افکار عمومی همراه شد و حتی احزابی مانند حزب سوسیال دموکرات نیز از این پیشنهاد حمایت کردند. لازم به ذکر است که این قانون شامل افرادی با تبار سوئدی که دو تابعیت دارند نیز می شود. یعنی اگه که یه کله یوانسنی داریم که 7 جدش هم سوئدی بوده ولی تابعیت اسپانیا هم داره یا تابعیت آمریکا هم داره، اگر که این دادگاه رأی بده که آقا این جرایم سنگینی انجام داده که برای منافع سوئد و فلان بوده، حتی از این کله یوهانسون هم میشه گرفت تابعیت سوئدیشو و بگن تشریف ببر اسپانیا یا آمریکا که تابعیت داری برو اونجا زندگی کن. یعنی فقط متعلق به اونایی که گذشته سوئدی دارن نیست. نوع جرایمی که به منافع حیاتی سوئد آسیب جدی میزنند شامل برخی جرایم شدید که تهدید کننده سیستم هستند و در چارچوب شبکه‌های جنایی انجام میشود هم میشود. تنها دو حزب چپ و حزب سبز یا همون میلیو پارتی که به طور سنتی منافع جنایتکاران را بر مردم قانونمند ترجیح داده اند با قانون سلب تابعیت از جانیان مخالف بودند و حزب مرکز با بخشی از قانون که مرتبط به جرائم بود مخالفت کرد. همان احزابی که سیاست تکریم مجرمین در سوئد را بنیاد نهادند و راه ورود هزاران بزهکار و اندیشه های پرتاب شده از قرون وسطا به کشور را همراه ساختند. تصویب این قانون در شبکه‌های اجتماعی مورد حمایت وسیع شهروندان قرار گرفت و از سوی دیگر نارضایتی عمیق اوباش و بزهکاران را به همراه داشته که دیگر قادر نخواهند بود در پناه تابعیت سوئدی خود مرتکب جنایات جدید شوند و در کشور باقی بمانند. با توجه به این که طیف بسیار وسیعی از احزاب سیاسی سوئد از این لایحه حمایت کرده اند، تبدیل شدن آن به قانون پس از رأی‌گیری اجباری مجدد پس از انتخابات به واسطه نیاز به تغییر قانون اساسی حتمی برآورد شده. یعنی چه؟ یعنی میگن که الان که تصویب شد، اگه که سال دیگه هم این اتفاق بیفته و این رأی‌گیری انجام بشه، قاعدتا تصویب میشه و دیگه مهر امضا میشه و این میشه که این بند قانون اساسی رو عوض کرد. ولی من همچنان پافشاری دارم روی حرف خودم که تا اونجایی که من میدونم که خیلی هم رفتم دنبالش، اول در یک دوره 4 ساله‌ای که یک مجلس وجود داره، مثلا الان تصویب شد، یک دوره 13 سپتامبر انتخابات انجام میشه و بعدش مجلس بعدی از سال بعد آماده میشه و کارشو شروع میکنه، حالا یا با نمایندگان جدید یا با همونایی که هستن فرقی نمیکنه. در دوران 4 سال دوم که از سال 2027 شروع میشه تا این چیزی که من فکر میکنم و میگم که درسته، سال 2026 که تموم میشه تا سال 2030 اینا بعد به مردم گفته بشه، نظرخواهی بشه، همه این چیزا انجام بشه، سال 2030 سپتامبر 2030 انتخابات انجام بشه و دولت بعدی و مجلس بعدی که شروع به کار میکنه باید دوباره رأی گیری بشه و تصویب بشه. این چیزیه که من میدونم و نمیدونم، حالا چیزی نمونده، جمع بیشتر نمونده، مشخص میشه که آیا من متوجه درست اشتباه به مختلف اشتباه میکردم یا عزیزانی که این مسئله رو اشتباه متوجه شدن. حالا فرقی نمی کنه، همه سایت های خبری هن، نمیدونم حالا وکیل هن، وزیر هن، فرقی نمی کنه. البته باید ببینیم که چطوری پیش میره. بذار من اسمس ها اگه که ببینم به این ربط داره. دوستی نوشتن سلام آقا نوید، بعد از کشیدن زندان میفرستن یا بلافاصله؟ ببینین این سوال احتمال خیلی قشنگیه. الان فرض میکنیم که یک نفر رو گرفتند که ایشون تابعیت سوئد رو نداره، اومده یه قتلی انجام داده، 10 سال به زندانی دادن. قانون میگه ایشون باید 10 سال زندانیشو اول بکشه و بعد از کشور اخراجش بکنن اگر که حکم اخراج براش صادر شده باشه. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم صابر عزیز. قربان شما، درود و فرام.
1: یه چیزی بگم، اینقدر با چپ لت شدی
0: من با چپ رد نشدم، من یه مطلبی خوندم که در این مطلب نوشته شد.
1: ما بالاخره یک آب در خانه سرپارتی بعضی وقتا میریم، ولی فکر نکنم یعنی تو قانون وینستر پارتی سوئد باشه که از کریمینال دفاع بکنه. ولی یه چیزی هست، میگن آقا اینا رو دپورت نکنی به کشورهای دیگه، یعنی مجرم صادر نکنی همینجا، ولی جرم سنگینی براشون بذاری، جرم سنگین براش بذار، محاکمش کن، بنداز زندان.
0: اینو شما فکر میکنید یا حزب میگه؟
1: این حزب اصلا نگفته، فقط یه چیزی میگه حزب، یعنی الان موضع روشنی در این مورد نیست، یعنی بسه قانون. ولی اینه میگه اگه این ملبوری آرسکاپو وردارن، دست پارتی های دیگه که فردا تو مجلس اکثریت میشن و اینا، این دستشون باز میشه. تو اگه یه چیزی کوچکی تبصره به این اضافه بکنی، اگه کسی یه خلاف کوچکی هم بکنه میتونن اینو ازش بگیرن، نه خلاف های بزرگ. میدونی چی بگم؟
0: بله بله.
1: بخاطر اینکه دستشون باز نشه برای اینکه هر کسی بیاد قلاقم بکنن، یعنی مثل انگلیس و آمریکا اینا، هر کسی یه خلاف کوچکی کرد دیگه رفته. ولی من خودم به نظرم این کریمینالیته یعنی چیزش این نیست که دپورت بکنی و مدبوری آرسکاپ ازش بگیری و اینا، اینو بگیری به قول کردی میگن نعلش کنی همونجا. کریمیناله، نعلش کن. ببین اصلا مسئله تو جامعه ریشش کجاست، برو دنبال پیسکولوگ و برو دنبال اینا، از کولن شروع کن تا بزرگ میشن دنبال این چیزا بگرد، چی چیزایی باعث میشه که کریمینال تو این مملکت یا مملکت دیگری وکسل اوب میکنه. رای اینا رو اول ببند، بعد بیا این بچه هایی که 19 سال 20 ساله که دارن با تفنگ هم دیگر رو میکشن، به جای اینکه برن مهندس و دکتر و اینا بشن، این آرزه یه جامعه است، این سرطانیه که تو جامعه به وجود اومده. یعنی من خودم به عنوان یکی که تفکر چپی دارم، من دوست ندارم انسانها رو چیز بکنن، گروانر بکنن به قول معروف، بذارن زیر خاک به خاطر اشتباهی که کردن. اشتباهشون آلوانی که میرن تو زندان دیگه، نباید دست و پاشون رو بزنن با من تو بشینن کنار رسنده توی قهوه خانه بشینن کافه بخورن، بعد دو نفر از
0: کلگاهشون. این چیزه که شما میگین خب من قبول دارم، اوکی میفهمم که این نظر شما هست و خب بالاخره این نظر،
1: اونا هم اینجوری فکر بکنن، همه باید اینجوری.
0: ولی وقتی که زمانی که رای گیری میشد، این همه سال رای گیری میشد که یه سری از این رحم کردنای به خلافکارها رو، این قوانین رو کاری به تابعیت ندارم الان اینا رو بذارن، همیشه حزب چپ و میلیو می اومدن و مخالفت های خودشون رو اعلام میکردن. خب شما اینجوری که میگی خیلی مهربونانه است، خیلی صمیمانه است که آقا آدم باید خلافکار رو بگیره بکنه توی زندان، ولی از قبلم باید چیکار بکنه؟ سعی بکنه که یه کاری بکنه که این بچه‌ها خلافکار از کار در نیاد. ولی وقتی از کشورهای دیگه خلافکارها پا میشن میان در این مملکت شروع میکنن زندگی کردن، چون براشون خلاف کردن خیلی کار راحتیه، خب آدم احساس میکنه که واجون این قوانین ساده و آروم و انسان دوستانه سوئد است که باعث شده که هر چی خلافکار از جای دنیا هست میگه پاشیم بریم سوئد، هم نونمون تو روغنه، هم کسی هم کاری نمیتونه بکنه.
1: بعد شرایط باید یه خود سخت بکنن
0: برای اینا. دقیقاً.
1: این شرایط سخت ندارن، میدونی چون شرایط سخت کریمینالیتی یعنی یارو رو کشته دیدی، یارو رفته در خونش، شنیدی که تو رادیو آقای خوشنود این خبر رو شنیدی تو رادیو امروز گفت.
0: خب بگین حالا شما
1: مال مالمو، نمیدونم یعنی من قشنگ نرسیدم به خبر تو ماشینه یا اومدم گفت رامین خوشنود که این مثلا زن و شوهر بودن که یه کریمینال از اینا که ایران بهشون پول میده، فکر کنم اینا سیاسی بودن.
0: بله بله، من در مورد صحبت کردم، اتفاقا الانم میخوام در مورد صحبت بکنم.
1: من اینو با چاقو این جریانشو برای من تعریف، ولی اینو میدونم که این بدبخت مثل همونی که تو حسبی رب دزده را گرفت یه تیر بزد بپاش، یادت میاد ایرانی؟
0: بله بله.
1: دو سال زندان بشتادن بدبخت. دفاع کرده بود از خودش.
0: این صحبت در بخش خبری
1: انسانیه، در واقع
0: در بخش خبری صحبت بر سر آقای دانته پیکار هستش. دانته پیکار که الان افتلیست بین المللی هست، چه 41 سالشه، ایشون جزو کسایی هستش که گفته میشه دستور قتل این آقا رو صادر کرده بودن. اما الان یک پسر بزن پهاله که شما رو خط هستی اینم بگم، یک پسر 17 ساله تابعیت سوریه رو داره در آلمان، اینا رفت فرستادنش که بره یکی از رهبران همین هلز انجلز رو بکشه که بهش اسلحه دادن 8 گوله همین دسامبر سال گذشته بود. رفت 8 گوله زد به طرف، به کله و گردن و اینا، که طرف در نمرد ولی در چیز بود، در بخش اینتنسیو نگرش داشتن، هنوزم اوضاعش خرابه. این پسر فرار کرد اومد سوئد، تو سوئد، ولی با مدارکی که پیدا کردن این پسر رو گرفتنش، پسر 17 ساله رو. الانم دولت آلمان اعلام کرده که باید بفرستینش آلمان که ما در آلمان دادگاهیش بکنیم. همین در همین رابطه گفته میشه که همین آقای دانته پیکار که ایرانی و تبار هستش، حتی این برای کشتن این رهبر هلز انجلز هم همین آقای دانته این کارو کرده و این پسر رو کاراشو جور کرده که بره اونو بکشه. صحبتی که امروز در رادیو میشد این بود.
1: بله، من قشنگ متوجه نشدم.
0: ما مرا گفتم دیگه از اینم بهتر.
1: بله، دست در نکنه. ولی یه چیزی آقا بنوید
0: جانم،
1: ولی همیشه ما جنبه انسان ما خیلی بهمون ظلم شده، مخصوصا ایرانی.
0: بله،
1: یعنی ایرانی این 47 سال هر روزشو که نگاه میکنی تو این 47 سال حکومت جمهوری اسلامی بوده، به هر کسی به هر نوعی یه جنایتی کرده.
0: بله،
1: از من و تو بگیر که بیرون از کشور بودیم تا اونایی که تو داخل بودیم، میدونی چی میگم؟ یعنی وجه انسانی از همه گرفته. اصلا من رو ما یه فریسک نیستیم ما اصلا. بعد یه جوری فریسک بکنیم که بالاخره این جامعه انسان هم برام انسان همه مثل یکیه.
0: فریسک فکر کردیم که اینجوری شدیم مملکت دیگه.
1: همه آره، همه به انسان ها، من همه انسان ها رو دوست دارم، همه انسان های خوب قلب منن، ولی انسان هایی که کریمینال و انسان هایی که ضد جامعه هم، ضد دموکراسی هم، فاشیست هم، آنارشیست هم، اینا آقا ما با اونا نیستیم، ما دموکراسی هم برای اینا نمیخواییم و حقوق و بهتر هم دامل اینا نمیشه، باور کن.
0: بله، سپاسگزارم، چون وقت بسیار کم داریم، قربانت، مرسی عزیزم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. خدمت شما عرض کنم که در همین رابطه آقای آروین خوشنود که حکم قتلشو صادر کرده بودن، امروز حکم دادگاه 5 پسر مابین 15 تا 17 سال هم صادر شد که فرستاده بودن که با چاقو برن آقای خوشنودو بکشن. من دیگه زیاد چیز نمی کنم که چه به ویسایی بود و چه چیزهایی بود و اینا. یکی از 17 ساله ها که چاقو رو در دست داشته و رفته بود که آقای خوشنود رو بکشه، امروز به 3 سال و 9 ماه زندان مراقبت های بسته جوانان، اینجوری واسه تو اونگدومز ورد چیز بچه های جوان، 3 سال و 9 ماه محکوم شد. یه 17 ساله دیگه به 3 سال و 6 ماه، یک 17 ساله دیگه به 3 سال، اونا همشون به همین اونگدومز برد و اینها، یه 16 ساله به 1 سال و 9 ماه و یک 16 ساله دیگه به فکر میکنم این خیلی کمتر بود، فکر میکنم 6 ماه اگه اشتباه نکنم بهش داده بودن. در صورت حکم اینها هم امروز صادر شد و تکلیف اینها هم مشخص شد که، ولی میگم همون طبق خبر قبلی که براتون گفتم، گفته میشه که این آقای همین دانته پیکار که 41 سالش هست و الان تحت پیگرد قانونی بین المللی هست، و گفته میشه که ایشون الان فرار کرده و رفته ایران، در یه نمام یه گروهی داشتن به نام تارتاروس یا همچین چیزهایی و اینا، و بعد به سلیم میگرفتن دیگه، آقا کیو بکشیم دیگه، با بعد میگفتن نه مثلا فلانی رو بکشین، بعد اینا جور میکردن، مثلا یه سری پارتی جور میکنن و مثلا درست میکنن، اینا قتل جور میکردن. و گفته میشه که انلیت اوپیفتر تیل اکسپرسن به فینر هنس ایران، یعنی ایشون هم فرار کرده رفته پیش رفیقش همین رابا مجید، رفتن اونجا. در صورت اینم از کسانی که میخواستن ایران شنر آروین خوشنود و بکشن هم تکلیف معلوم شد. در ضمن همین گروه میخواستن رهبر گروه رهبر گروه هرز انجلز و موتور سواران جهنمی رو میخواستن که بکشن. 8 گلوله به ایزد این پسر 17 ساله که میگم سیریس که مدبوریارم داره، شهروندی سوریه رو داره، در آلمان در شهر کلن رفع 8 گلوله زد به سر، گردن و دستا و اینا، ولی ایشون نمرد در هر صورت. حالا یه سری هم توضیح دادن که چجوری رفته بود و نمیدونم از سوئد رفته بود یه ماشین تو فرودگاه کرایه کرده بود و بعد دیگه رفته بود و لباس مشکی پوشیده بود و یواش قایم شده بود و از اینجور چیز میزن. در صورت ایزان میبینید که پلیس سوئد و پلیس بین المللی و اینا همه ابر و مه و خورشید و فلک در کارند که این خلافکارا و قاتلا و جانیایی که کم هم نیستند و بگیرند. بله. حالا یه دونه دیگه هم دارم، نمیرسم ها یا میرسم. یه آقا و خانومی رو در گرانولوند در اون تونل عشق، یه تونلی هستش که تو آب بادم یواشکی میره و نمیدونم خیلی آروم میره و عشق عاشقی زمین اصلا دختر دوست پسر تو بغل میکنی و نمیدونم میره اینا، اینها شروع کرده بودن از اون کارهای زغل بغلی و اینا اونجا انجام دادن. نگو که نمیدونستن که بابا این دوربینا داره اینا رو میبینه. خلاصه یکی از مامورای گرانلوند میاد، داداش چیکار دارین میکنین، بی خیال این کارا رو نباید انجام بدین. اینا هم کار خودشون رو ادامه میدادن، کار خودشون رو ادامه میدادن. اینا هم دیدن که نمیتونن همچی کاری جلوی اینا رو بگیرن، زنگ میزنن پلیس و پلیس میاد و خلاصه اینا رو میگیرن. در دادگاه اینا میگن که آقا ما تونل تاریک بود و عشق و عاشقی و اینا بود و اینا، ما مشغول شدیم از اون کارا و سان فرانسیسکو و اینا بریم و نمیدونستیم که دوربین داره ما رو نگاه میکنه، وگرنه ما این کارا رو نمیکردیم. دادگاه میپذیره که آره خب اینا نمیدونستن، تاریک هم بوده و خلاصه و از این کارا اینا، ولی بهشون میگن که آقا اینا اومدن بهتون گفتن که این کارا رو نکنی، شما دست بردار نبودی تا پلیس اومد. خلاصه دیگه چیز کردن. و جالب اینجاست که این آقا کلی پرونده یک سال و نیم قبل زندانی داشته و بعد یه به خاطر دزدی دیگه یک سال هم زندانی یه جای دیگه گرفته بود و اینا، و ایشون یه پرونده خلافی داشته که حالا من میتونم این جریانو براتون بذارم، قصه عشق و عاشقی این دو نفر رو در تونل عشق در گرانلوندو بذارم برای فردا. To be continued، دنباله برنامه فردا اعلام میشه. ولی طرف اون مسئول اونجا گفته بوده خیلی صحنه بدی بوده، ما در دوربین ها داشتیم نگاه میکردیم و دیدیم که چه اتفاقاتی در اینجا در این تونل داشته میافتاده. وای خیلی خوب. بله اینم از برنامه امروز و مرسی که روی خط بودین، کلی با هم دیگه گپ زدیم، صحبت کردیم، حرف زدیم و ببینیم که فردا روز آدینه چه از دستمون برمیاد. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید تا فردا بیشتر بتونیم با هم دیگه روی خط صحبت کنیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

نفسم در بی کجایی، در سکوت خلوت من شاید یک روز

دریای چشمای تو دیدنیه، واسه من بودن تو روشنیه، تو دلت دریا.

تا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی، به یک دریای طوفانی. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همونجاست.

0: بنابراین یا اینکه آدم بخواد تصور بکنه که آمریکا باید تصمیم بگیره با اسرائیل که بخوان جمهوری اسلامی رو به طور کلی نابود کنن، که من نمیبینم اینو. برای اینکه این کار انجام بشه نیروی پیاده یا boots on the ground نیاز هست که آمریکا و اسرائیل این کار رو نخواهند کرد. بنابراین من راهی نمیبینم برای اینکه بخواد حکومت اسلامی رو اینا بتونن از طریق بمباران، حتی این آخرین صحبتشون هم بود که آقای ترامپ میگفتش که تیک تک ساعت خیلی داره سریع جلو میره، تا قبل از اینکه بخواد صحبت از این بوده که روز سه شنبه به ایران حمله بکنن و عربستان سعودی، قطر و حتی امارات گفتن دست نگه دار. ببینید وضعیت به طوری هست که راهی باقی نمیمونه به جز اینکه آمریکا و با ایران به نحوی به یک توافقی برسن و بعد به مذاکره باید بکنن که چه شکلی میتونن اون موادی رو که در تقاضاهای خود مثل 20 ماده ترامپ که کاهش پیدا کرده و ایران که افزایش پیدا کرده به نحوی موافقت بکنم.
1: آقای فارسی اگر کوتاه بخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که تنگه هرمز میشه به وضعیت پیش از جنگ برگرده؟
0: بستگی داره که این توافقهایی که اگر توافقی برقرار بشه چه بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه برابر قوانین بین المللی این تنگه رو واقعا بخواد برابر کنوانسیون هایی که وجود داره رو نگه داره به این شکل. این براش خیلی گران تمام خواهد شد، یعنی از این حالت جنگ بیرون نمیاد. مثلا ما در مورد کنوانسیون 1958 ژنو رو داریم که تنگه هرمز رو هم جزء تنگه هایی هست که حق ترانزیت بین المللی درش باید آزاد باشه. بنابراین البته کنوانسیون های دیگه هم هست مثل 1982 که 1994 اجرایی شد. بنابراین ایران نمیتونه واقعا برابر قوانین بین المللی از زیر بار این مسئولیت خارج بشه. حالا چقدر میتونن واقعا بین آمریکا و عمانم که بالاخره حقی داره در دهانه خلیج فارس، چون این ترانزیت کشتیرانی از دهانه خلیج فارس در آبهای بین المللی هر دو کشور، آبهای سرزمینی بین المللی هر دو کشور قرار داره، باید یک به نحوی به یک توافقی برسن.
1: بله.
0: این نظر من هست واقعا.
1: از محمد فارسی در بریتانیا می شنیدید. اما در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارات به اهداف نظامی و سایر تاسیسات در ایران خبر دادند، اما تاکنون گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیلی در این جنگ منتشر نشده بود. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
2: روزنامه اسرائیلی یدیوت اخرانود پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوتیمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت اخرانود نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشر روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریزپرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود، پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمت دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت اخرانو تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم های گرفته از محل اصابت موشک ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمت دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درز کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: از فرنوش رام می‌شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بریم به داخل ایران. سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمد رضا حائری، فعال مدنی محبوس در زندان قزلحصار کرج به دلیل فعالیت‌هاش علیه مجازات اعدام خبر داده. از فرشته قاضی بشنوید.
3: محاکمه دوباره احمد رضا حائری، فعال مدنی زندانی در زندان قزلحصار کرج به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمد رضا حائری به دلیل انتشار روایت‌های مختلف در خصوص اعدام و مبارزه با این مجازات و نقض حق دادرسی منصفانه متهمان در شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه و به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. اعضای این کارزار اعلام کردند که صرف نظر از نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان، خواستار لغو کامل این مجازات هستند. آنها با الهام از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام از زمان راه اندازی این کارزار تا کنون هر سه شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا میزنند. شهریور 1403 بیش از 68 سازمان و نهاد بین المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر با اعلام همبستگی با کارزار سه‌شنبه های نب اعدام خواستار حمایت جامعه بین المللی از این کارزار شدند. در تازه ترین بیانیه کارزار سه‌شنبه های نب اعدام 29 اردیبهشت در اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان ها بر اجرای احکام اعدام افزوده است. این کارزار مجازات اعدام را ابزار اصلی سرکوب دولتی نامیده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور سیستماتیک از خشونت استفاده می‌کند تا جبی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. احمد رضا حائری از بانیان این کارزار بیش از 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. او که اولین بار در سال 1393 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد، از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شده است. اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداری کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
4: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
5: واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. یه نوشته نب اعدام نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چیکار بکنیم؟ واقعا جلوی دوربین اصلی بند بود و بعد از سرگوشن هم گفتیم من بس اگر فضاها پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزلحصار ده نفری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربین نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
4: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی میباشد.
3: این صدا از واحد 4 زندان قزلحصار است. صدای احمد رضا حائری در فایلی صوتی که 2 سال پیش به صورت اختصاصی در اختیار پادکست یک پرونده رادیو فردا قرار گرفته بود. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمد رضا حائری با وجود فشارها و سختیها در زندان هم با عنوان یکی از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام به تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. آقای حائری پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 3 سال و 8 ماه زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود.
6: فرشته قاضی گزارش میداد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتقاد از دستورالعمل تفریق زوجین یا همون طلاق خانواده حکومت طالبان اعلام کرده که این مصوبه تازه حقوق زنان و دختران افغان رو بیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان رو در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه میکنه و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز میگذاره. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد ابول احرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر در کانادا.
7: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و مانوس است در ترمینولوژی افغانستان، ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام های قبلی و فعلی تا اندازه واضح تر می سازه ای است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش میشد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مردسالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها برای عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود امو اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا ای که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت میگرفت، پیش بینی کرده بود و به اساس از او پیش بینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به

0: با چالش های مواجه هست. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارن، عرصه را برای زنها تنگتر می سازن و زمینه های دسترسی از اونا را برای تفریق خیلی محدود می سازن. با عنوان مثال، زنها نمی توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تامین نفقه بسیار به سادگی بتونن که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی میکنه حضات را در این قضایا اختیار بیشتر میده و منابع فقهی هم منابعی را اینا استفاده میکنن که از شدت بیشتر در قسمت زنا او حکایت میکنه.
1: آقای رامسپور، با توجه به محدودیت های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
0: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته ها در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبا و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش های خود داره. به عنوان مثال، حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین 18 من حیث سن قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از یک برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه، طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل را الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن را الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی را که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیت با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه، طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
1: آقای رامسپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
0: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا، و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتانستن چنین شرطهای را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت‌ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود نداره.
1: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
0: یگانه ابزاری که وجود داره مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری بر ازو میپردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربان

0: اسپانیا و مستندات است و مجامع بین المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی خود را ادامه بدهند.
1: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با محمد ابوالاحرار رامزپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا. اما اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحثایی رو درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می کنند؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
2: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌تر این نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی کند. او نوشت:
3: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می شود، می تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگر گری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم، اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند، یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن های من، از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است، جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام میگیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود، لازم میدانم تاکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
2: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده، تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی، نویسنده مشهور آیات شیطانی، قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود، نویسنده مشهور کانادایی، اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
4: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم، مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
2: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
4: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسانها، و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضی هم میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط میتواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
5: It can only
2: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
5: It's a story about a little girl AI robot.
6: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. این که او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را چسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می کند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
5: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
2: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تاثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می گویند که هوش مصنوعی نمی تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی از دنیای بین ادبیات و هوش مصنوعی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب میکنید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت حاصل شده است. قوه قضاییه ایران بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی را تایید کرد. و مسابقات جهانی کشتی در بحرین به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت کمی به دست آمده است. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته، در این حال تأکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش مشاور رهبر امارات متحده عربی هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده، روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی است و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال از سرگیری درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفته است ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی‌های بیشتر در منطقه شود. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. روز جمعه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات انجام شد. قرار بود روز پنجشنبه هم آصف منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران برود، ولی این سفر در آخرین لحظات لغو شد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان در صورتی که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شوند، این سفر ممکن است روز جمعه انجام شود. در این دور از مذاکرات بین ایران و آمریکا، پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند و دور اول مذاکرات هم در اسلام آباد برگزار شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت رشید مظاهری، دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ادعا کرده که رشید مظاهری چهارشنبه گذشته هنگام خروج غیرقانونی از مرز ماکو در آذربایجان دستگیر شده است. به ادعای قوه قضاییه ایران، این بازیکن فوتبال قصد داشت با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از کشور خارج شود. میزان گزارش داده که رشید مظاهری در زندان مرکزی ارومیه در بازداشت است. مسابقات جهانی کشتی که قرار بود در آبان ماه در بحرین برگزار شود به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. سازمان جهانی کشتی که مقر آن در سوئیس است، در بیانیه مشترک با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی آن کشور، وضعیت ژئوپلیتیک منطقه، عدم قطعیت درباره آینده جنگ و آثار آن بر ثبات منطقه‌ای و دشواری سفر را دلایل تعویق مسابقات جهانی عنوان کرده است. در این بیانیه تأکید شده که هدف از اعلام زود هنگام این تصمیم آن بوده است که شاید به این ترتیب فرصت کافی برای انتخاب میزبانی دیگر برای مسابقات جهانی کشتی در سال جاری میلادی فراهم شود. بحرین یکی از کشورهایی است که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران مستقیما هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. این کشور میزبان یکی از بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. داده‌های تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی در نخستین ماه جنگ با افت قابل توجهی روبرو شده است. بر اساس این آمار، صادرات آلمان به ایران که بزرگترین شریک تجاری تهران در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، در ماه مارس به کمتر از 25 میلیون یورو رسید، رقمی که حدود یک سوم سطح ماه‌های پیش از جنگ است. صادرات ایتالیا نیز با افت مشابهی به کمتر از 10 میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین صادرات فرانسه و اتریش به ایران به حدود 1/5 سطح پیشین صعود کرده است. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد ایران در مجموع 750 میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته و در مقابل 2 میلیارد و 700 میلیون یورو کالا از این اتحادیه وارد کرده بود. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر درباره تحولات ایران با ما بمانید.
1: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، می‌رقصند و زنانش آواز می‌خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
4: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره یا سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمینم؟
4: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطوری که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
4: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
4: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگی‌ها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
5: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر اخیرشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فهم میکنم بلیط و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کامنی در دنیا اصولا همه فیلم هایی که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
5: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم های به کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
11: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
7: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
20: نکته قابل تام. در میان انبوه خبرهای ریز و درشت دنیای سیاست و جنگ و مذاکره و توافق، بحث ها پیرامون چرخش علی کریمی تبدیل به بحث اول فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. ساعتی قبل شاهین نجفی خبر داد که کنسرتش در استرالیا را لغو می‌کند. پشت این لغو چندین روز بحث و جدل و دعوا بود میان او و علی کریمی. علی کریمی در یک سلسله استوری‌های پیاپی به شاهین نجفی تاخته بود که در پی ساخت مافیای کسب قدرت است، از انقلابی که سهم جوانان و مردم در آن گلوله مرگ بود، اما سهم کسانی مانند شاهین نجفی رسیدن منفعت. شاهین نجفی سعی کرد با آرامش جادوگر خشمگین را آرام کند و با کلیدواژه به کمپین سرباز شاه می‌پیوندیم در توییتی اعلام کرد: به توصیه رهبر ملی انقلاب شیر و خورشید، در راستای جلوگیری از هر شکلی از تفرقه و شکست شدن اتحاد صفوف انقلابی، اجراهای شاهین نجفی بیش از پیش به تجمعهای کاملا سیاسی فرهنگی تغییر شکل یافته و عواید آن به انقلاب شیر و خورشید اختصاص خواهد یافت. و در آخر هم پاینده ایران و جاوید شاه را ذکر کرد. یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، شادمان از این عقب نشینی برای او نوشت: ممنونم که فراتر از اختلافات رفتید و روی دشمن واقعی تمرکز کردید. من واقعا امیدوارم که شما و علی کریمی برای ایران با هم آشتی کنید. علی کریمی اما به نظر می رسید عصبانی تر از آن باشد که این تلاش آشتی جویانه را ببیند. او در یک استوری عجیب و باور نکردنی حرف هایی زد که به طور غیر مستقیم از سوی برخی خطاب به شاهزاده رضا پهلوی تعبیر شد. او از قول ماکیاولی سیاستمدار و نویسنده ایتالیایی نوشت اولین راه برای فهمیدن میزان هوش یک حاکم نگاه کردن به آدم هایی است که اطراف او هستند. تماشای این دعوا که حالا علی کریمی پای شاهزاده پهلوی را هم به آن باز کرده برای پادشاهی خواهان غم‌انگیزترین اتفاقی است که می‌تواند در این روزهای معلق میان بیم و امید رخ دهد. بسیاری از آنها نمی‌توانند علی کریمی محبوب خود را کنار بگذارند و نمی‌توانند در برابر انتقاد او به شاهزاده‌ای که شاه خود می‌دانند بی‌تفاوت باشند. آنها سعی کردند با ملایمت به علی کریمی بفهمانند که پای پادشاهشان را به دعوای خودش با شاهین نجفی باز نکنند. اما علی کریمی به آنها اینطور جواب داد. اگر نتوانیم بگوییم اشتباه اشتباه است، یعنی به پایین ترین مرحله بردگی رسیدیم. فعلا یک سری هاتون جولان بدهید تا اینترنت مردم داخل ایران وصل بشه. آن وقت مردم داخل ایران قضاوت خواهند کرد. و به جای سرباز شاه هشتگ زد سرباز ایرانم. و این حجت را بر بسیاری از پادشاهی خواهان تمام کرد که علی کریمی واقعاً به شاهزاده رضا پهلوی انتقاداتی دارد و نمی‌خواهد به هر دلیلی از جمله حفظ اتحاد در این شرایط حساس خاموش بماند و حتی مانند مخالفان شاهزاده پهلوی خاموش ماندن را بردگی می‌داند، در حالی که مدت زیادی از حرف‌های متفاوت او نگذشته که می‌گفت هیچ انتقادی به شاهزاده رضا پهلوی وارد نیست و منتقدین دو دسته‌اند، یا جمهوری اسلامی را ساختند یا جمهوری اسلامی آنها را ساخته.
0: یکی این که اون کسی که میاد از خاندان پهلوی و دیگه الان شاهزاده رضا پهلوی انتقاد می‌کنه به هر نوعی، از نظر من دو تا مورد بیشتر نداره، یا اینکه زینف جمهوری اسلامی مشتاق جان، یا باعث به وجود آمدن جمهوری اسلامی بوده. یعنی گزینه سومی واسه من نداره اینا. حالا اگه کسی فکر میکنه گزینه دیگه هم هست بگی که ما هم در جریان قرار بگیریم، ولی در مجموع همین بوده، چیز دیگه این نیستش اینا.
20: ملاحظه میشود که قضیه است معماگونه و پیچیده. آیا چرخش علی کریمی از چنین موضعی که هیچ انتقادی را به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده آن که تنها امید میلیون‌ها ایرانی است وارد نمی‌دانست، به جایگاهی که به او به خاطر اطرافیانش توهین می‌کند، یک چرخش احساساتی و عجولانه است؟ زیرا او به این صفت که کم صبر است و سریع واکنش نشان می‌دهد معروف است، یا اینکه موضوع فراتر از یک عصبانیت لحظه است؟ نگاهی به فعالیت‌های او در فضای شبکه‌های اجتماعی شاید بتواند در یافتن پاسخ این پرسش سودمند باشد. استوری‌های او که پس از 24 ساعت از اینستاگرام پاک می‌شوند، اما در توییتر آنچه قابل رصد کردن است این است که او از حدود یک ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در موضع جنگ طلبی خود تجدید نظر کرد. او ابتدا روز 5 آوریل حدود یک هفته پس از جنگ تردید خود را آشکار کرد و نوشت کسانی که از جنگ حمایت می کنن می دونن که جنگ یعنی تلفات. حقیقت اینه که موندن آخوند یعنی فقر و ویرانی، شکنجه و مرگ. مردم ایران با این رژیم هر روز قربانی می دهند. یک روز جنگ فاجعه است، اما ماندن رژیم آخوندی ویرانی و نسل کشی. او سپس در روز 29 آوریل صریح‌تر شد و نوشت چرا جنگ برای رژیم نعمت و قیام مردم بر علیهش کابوس است. در 17 سال گذشته جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر برای جنگ خارجی تنش خاریده و نفسکش طلبیده، چون در سایه انفجار و دود موشک‌ها می‌تواند سه کار اصلی انجام دهد: تعلیق مطالبات، هر صدای اعتراضی به نان یا آزادی را با برچسب خیانت در زمان جنگ خفه می کند. یک پارچه سازی بدنه، نیروهای مردد داخلی نظامیان شاکی را دوباره حول محور مثلا دفاع از خاک که البته منظورشان دفاع از خودشان است جمع می کند. در زمان جنگ توجه رسانه‌های جهانی به میدان نبرد است، نه به سلول‌های انفرادی و اعدام‌های دست جمعی در داخل. جنگ بهترین مه غلیظ برای کم کردن رد جنایات داخلی است. خیلی ها ممکن است چنین نظری درباره جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی داشته باشند، اما درباره علی کریمی این نظر از آنجایی عجیب است و یک چرخش سریع و تقریبا غیرقابل درک محسوب می شود که او روز 20 فوریه حدود 40 روز قبل از این توییت و 8 روز قبل از شروع جنگ یک نظرسنجی از یک فعال رسانه‌ای آمریکایی را در صفحه توییتر خود بازنشر کرده بود که او پرسیده بود آیا شما خواهان جنگ به رهبری آمریکا با ایران هستید؟ علی کریمی به مخاطبانش گفته بود لطفاً در این نظرسنجی شرکت کنید و گزینه یس را بزنید. 8 روز بعد آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کرد و رهبر آن را کشت و توانمندی‌های نظامیش را به شدت تضعیف کرد. اما رژیم برخلاف تصور اکثر ایرانی‌ها سقوط نکرد. علی کریمی در 30 روز اول جنگ حرفی در مخالفت با حملات آمریکا نمی‌زد، اما پس از 30 روز ناگهان او طوری در مخالفت با این جنگ توییت زد که گویا هرگز خودش موافق آن نبوده و مردم را به گفتن بله به نظرسنجی آمریکایی‌ها دعوت نکرده. پادشاهی‌خواهان که در آن زمان مانند بسیاری از ناظران این جنگ را آخرین تیر به تابوت پوسیده رژیم می‌دانستند، در پاسخ به دعوت او برای بله گفتن به جنگ نوشتند به روی چشم داش علی با شرف و از او تقدیر کردند و گفتند دمت گرم اسطوره، وجودت برای جبهه پادشاهی یک نعمته. علی کریمی روز 23 فوریه هم بار دیگر از مردم خواست به حمله آمریکا به ایران رأی مثبت بدهند و بعد وقتی جنگ شروع شد او پس از یک هفته شروع کرد به ناامید شدن و پس از یک ماه به این نتیجه رسید که جنگ برای جمهوری اسلامی نعمت بوده است. نتیجه‌ای که شاید بعضی‌ها در خلوت خود به آن رسیده باشند، اما به جای فریاد زدن آن، به دنبال راهی برای مبارزه با آن و روشن نگه داشتن چراغ امید گشتند. آیا علی کریمی به این سرعت خسته و ناامید شده یا خشمگین؟ در این صورت چرا تفنگ این خشم و ناامیدی را رو به شاهزاده رضا پهلوی نشانه رفته است؟ در صورتی که خود او بسیار بیشتر از شاهزاده پهلوی دعوت کننده به جنگ بوده. چرا او از کنسرت شاهین نجفی به گفته ماکیاولی و اطرافیان یک حاکم یا رهبر رسیده؟ این چرخش او آیا صرفاً ریشه در خشم و ناامیدی دارد یا به مسائل بیرونی مربوط می شود؟ مسائلی مانند مصادره اموال در ایران یا قرار گرفتن تحت تأثیر چهره های رسانه‌ای که حرفهایشان بیشتر برای جلب مخاطب زده می شود تا برای یافتن راه نجاتی از بحر ایران. بسیاری از پادشاهی‌خواهان گیج شده می‌پرسند علی کریمی مگر چه گفته که می‌گویند منظورش به شاهزاده بوده و در پاسخ کسانی که ماجرا را دنبال کرده اند می‌گویند از پروموت کردن دو تا از بدنام‌ترین پروژه‌های جمهوری اسلامی که امید دانا و امین فردین هستند شروع شد، بعد کنسرت شاهین نجفی را بهونه کرد پرید بهش الکی، در صورتی که کنسرت شاهین از 20 سال پیش همیشه مکان مبارزه بوده، بعدم هی تیکه انداخت به شاهزاده که عقلش کمه چون دوروبریاش نادونن. آیا علی کریمی آنقدر ساده لوح و ناآشنا به فضای رسانه‌های غیررسمی فارسی زبان است که تحت تأثیر کسانی مانند امید دانا و امین فردین قرار گرفته باشد؟ اندکی جستجو نشان می‌دهد که او ضمن تبلیغ برنامه امید دانا فعال رسانه‌ای به او گفته معتاد برنامه‌تم و خدا را شکر کرده که به برنامه او از طریق ماهواره دسترسی دارد و فرکانس و مشخصات برنامه اش را داده. یک حمایت تام و تمام از فردی که تا قبل از قیام مهسا علی خامنه ای را ایزد نشان و شبیه کوروش کبیر می دانست و به شکل خاصی از جمهوری اسلامی حمایت می کرد.
2: امروز آقای خامنه ای رو میبینم چی میشه؟ یاد این میفتم که در یک اتوماتیسم تاریخی آقای خامنه ای رو در جایگاه داریوش بزرگ میبینم. ببینید چقدر نزدیک و شبیه، میبینید؟ دقیقا همون. من امروز خامنه ای رو در جایگاه شاهنشاه داریوش میبینم. اینم عکسش، ارسیان امپراتوری. بخونید.
20: حمایت علی کریمی از این فعال رسانه‌ای برای کسانی که مواضع قبلی او را دیدند بسیار حیرت آور است. او در طول سالهای گذشته یکی از حامیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده که در جریان قیام مهسا احتمالاً به دلیل تصور سقوط رژیم به سمت مردم و مخالفان حکومت چرخید. در پرونده او حمایت از قاسم سلیمانی، انکار کشتار آبان 98، حمایت از دخالت جمهوری اسلامی در سوریه و کشتن مردم بیگناه سوریه با عنوان مدافعین حرم و ترساندن مردم از سرنگونی جمهوری اسلامی دیده می شود.
2: شاهنشاه داریوش
1: اصلا لعنت بر هر اون کسی که نمیتونه قاسم سلیمانی، من قاسم سلیمانی دفاع میکنم حتی اگر توهین به مادر و پدرم باشه، تا جونت در بیاد آقای حاجی صدیقی. پس از کشتار وحشیانه آبان ماه، چی میگن کشتار وحشی؟ 2300 تا نهایتا کشته شدن دیگه. خود اون رویترز که دیگه دوبل سوبله کرد میگفت 1500 تا آقایون برانداز و خاکانداز و زیرانداز تا 7000 تا دارن میان. یکیشون دیروز پیروز نمیشه بود 14000 تا کشته. آبان چی شد؟ 14000 تا دیگه از کجا در آوردی؟ شما چون حسین یه شیرزاد بمبگذاری کردی، اون آقایونی که اونجا مذهبی بودن هموطن ما بودن یا نبودن؟ آقا من برای مدافعان حرم تو سوریه گریه میکنم، من برای ابو مهدی مهندس گریه کردم. چطوری مسخره بازی؟ مگه هر کی فوت میشه میگه شهید؟ شهید قاسم سلیمانی. اینو یادتون باشه، شما واژه شهید رو تو این زمینه لوس میکنید. کسی که در راه وطن، در راه امنیت ایران کشته میشه شهید، نه در راه چوسان فسانه چه میدونم پوز دادن به خانواده در آسمان زده بشه. این شهید محسوب. امروز دارم میبینم از هنرمندای روزلی بگی تا قید جامعه مردم خانواده همه دارن توهین میکنن، سلام میکنن، حکومت بعد کجا بده، کجا بده؟ بعدش چه میبینی کوری همتون یه چانس آوردید. خب اینو باز یه اعتباری بین حداقل هواداری خودش رو جمع کرد. به خدا جمع نخواهد شد، به خدا ایران تیک تیک مردم دیگه هم شما فکر کردن هم نمیدید، هم نمیدید که واقعا این جنگه بزرگه. من از اون اگر وقت دارم فقط به خاطر این فداکاری بزرگانی مثل سلیمانی، بزرگانی مثل که زمانش شد واقعا ضربه بعد خود بزرگ مرکش شد و به خاطر واقعا ایساری سه تادیگاره ها قلامی ها خامنه‌ای رنج. یه زمانی میگفتم جمهوری اسلامی باید بره، خدا وقتی هر چی مطالب فاضلا رو میچینم.
20: امید دانا در انتخابات 1400 از سعید محمد سردار سپاه حمایت میکرد و او را نجات بخش میدانست.
1: همین عکس ثابت میکنه که آقا جان واسماس، انتخابات 1400 واسماس، همین عکس داره نشون میده. حالا هی برید خودتون رو پاره کنید، یه مش بی بصیرت حالمو به هم زدید، بدتر از براندازا چندشاور شدید. چندشاورا
20: ملاحظه می شود که حکایت غریبی است و این پرسش که علی کریمی را چه شده، پرسشی است معمایی و بی پاسخ. در واکنش به حمایت علی کریمی از امید دانا، فعال رسانه‌ای عزیز بسیاری بی مقدار، برخی حتی این اتهام را به او وارد کردند که مأمور اطلاعاتی رژیم است. پس از ماجراهای خونبار قیام دیماه، کاربری از ایران به یک کانال تلگرامی نوشته بود: لطفاً در مورد امید دانا نادان اطلاع رسانی کنید. ایشون سپاهی و مهره رژیم هستند. متاسفانه جدیداً چهره عوض کردن، ولی در عمل همون آدم هستن. علی کریمی هم پست‌هاش رو استوری می‌کنه. به موشلی میگفت کوروش زمانه. این کاربر گفته بود در روزهای اخیر تعداد زیادی از هممیهنانی که برای امید دانا رودست، فیلم، عکس و خبر می‌فرستادند، توسط اجامر جمهوری اسلامی ربوده شده و حالا با اتهام محاربه و این چیزها مواجه شدند. این کاربر گفته بود خیلی ها هستن که این آدم را نمیشناسند و فریب ژست فعلیش را خوردند. تا می توانید اطلاع رسانی کنید و هممیهنان را از هر گونه ارتباط با این مأمور اطلاعاتی رژیم برحذر دارید. این اتهامات قابل اثبات نیستند، اما چرخش ناگهانی افراد از موضع حامی رژیم به موضع مخالف آن و از موضع تمسخر براندازان به موضع خود برانداز شدن مشکوک به نظر می رسد. بسیاری از کسانی که این ماجرا را دنبال می‌کنند نگران جان علی کریمی هستند. علی کریمی در پاسخ به انتقادات یک فعال رسانه‌ای دیگر به نام مرتضی اسماعیل پور، یک استوری مشترک با امید دانا را منتشر کرده که در آن تهدید به افشاگری شده و امید دانا خطاب به اسماعیل پور نوشته: من جعبه سیاه همه شما هستم، با من درگیر نشوید، دفعه دیگر جزئیات خانه ترکیه را میگویم، آن وقت شاید زندگی زناشویی‌ات به خطر بیفتد. و علی کریمی هم در کمال تعجب این استوری را همراه با او منتشر کرده. برخی کاربران این کار علی کریمی را بی توجهی به درخواست حامیانش دانستند که با کرنش و خواهش از او می‌خواستند امید دانا را پروموت نکند، و برخی دیگر به خطر جانی برای او اشاره کردند و گفتند اگر علی کریمی از روی بلاهت به امید دانا چسبیده جون خودش رو به خطر انداخته. امید دانا یه پاسدار صادراتی واقعیه و اگر تونسته اعتماد کریمی رو جلب کنه وا مصیبت است. این کاربران همچنین معتقدند حمله به شاهزاده رضا پهلوی در این لحظات کار رژیم است و میگویند چرا الان اتاق فکر جمهوری اسلامی آشکارا با تمام نیروها دست به حمله به اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم زده؟ چون به خیال خودش صدای اکثریت داخل رو با قطع اینترنت ساکت کرده. نتیجه هر شخص، ارگان، سازمان که الان به اعلیحضرت حمله میکنه 100% از خود سپاه دستور گرفته. هیچ استثنایی هم نداره. هیچ استثنایی. نکته قابل تأمل دیگر در این ماجرا که از برخی جهات کودکانه به نظر می‌رسد و از برخی جهات دیگر بسیار مشکوک، این است که علی کریمی چند روزی است که دیگر از هشتگ جاوید شاه در توییت‌هایش استفاده نمی‌کند. آخرین هشتگ جاوید شاه او متعلق به روز دوم مارس است که در آن شاهزاده رضا پهلوی را تنها آلترناتیو مردم ایران برای دوران گذار دانسته. پس از آن روز هشتم و شانزدهم مارس هشتگ کینگ رضا پهلوی و دیگر هیچ هشتگ و اشاره‌ای در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در صفحه توییتر او دیده نمی‌شود تا امروز که می‌گوید در برابر اشتباه اگر سکوت کند برده است و اطرافیان یک رهبر نشان دهنده عقل او هستند. این حرف او یعنی اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی انسان‌های نامناسبی هستند، اما او نمی‌تواند این را بفهمد. انتقادی که باعث شده از درون رژیم چهره‌های امنیتی مانند عبدالرضا داوری زبان بگشایند که کسانی مانند امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد که از نزدیکان شاهزاده پهلوی هستند، نیروهای اصلاح طلبی بودند که با دستگاه‌های امنیتی رژیم همکاری می‌کردند.
4: ما نزدیک می‌شناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو توریسیان‌های آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جز همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن، یعنی اون شکاف افکنی ها رو اتفاقا این دو نفر جز به نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کار رو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکردن.
20: علی کریمی از آنجایی که چهره بسیار محبوبی است، حاشیه امن بزرگی دارد و کمتر پادشاهی خواهان مستقیما به او حمله می کنند. آنها سعی می کنند با ملایمت به او بفهمانند که از حرفها و کارهایش ناراحتند. برخی از آنها بدون نام بردن

0: شبیه جمهوری اسلامی هست یا نه. هر جا حرفت و مسیرت شبیه حرف ارزشی ها شد و شبیه اون حرفی شد که جمهوری اسلامی میزنه، یعنی داری چپ میری عزیزم. جمع کن خودتو، چیزی از این واضحتر و روشنتر تو این 47 سال ما دیگه دستگیرمون نشده. هر جا حرفت شبیه جمهوری اسلامی شد یعنی چپ کردی.
1: به نظر میرسد آنچه این شاعر و فعال سیاسی میگوید برای کسانی که این روزها در کار برخی چهره ها درمانده اند متر و معیار ساده و روشنی باشد. این روزها مردم چهره های آشنا و ناآشنای زیادی را میبینند که به حکومت پیوستند و با نام وطن پرچم جمهوری اسلامی را بالا میبرند. کسانی که با شرکت در برنامه هایی مانند عشق ابدی در ترکیه مشهور شدند حالا به ایران بازگشتند و به صف ارزشی ها پیوستند. رسانه هایی هم با آنها مصاحبه می کنند تا آنها بگویند کسانی که آنها را سرزنش می کنند یا رباتند یا ایرانی های فریب خورده مهاجر که وضع خوبی در خارج از کشور ندارند.
2: توی یه عکسی از تو منتشر شد که خیلی بازتاب داشت توی سوشال مدیا، که توی در واقع یکی از میدونهایی که شبا مردم جمع میشن با پرچم ایرانی و که گفتن که مثلا کامنتاشو داشتن میخونن، دیدی ما گفتیم این نفوذیه، اینم مهره امنیتی بود تو عشق ابدی، بالاخره نقابا افتاد.
3: 1% از این کامنت ها نه منو اذیت میکنه نه منو میترسونه، چون یک نصفشون که بیشترش ربات هم 10% 20% اون مردم هم که اون ور دنیا نشستن و اصلا خبر نداره از چی، به اونا هم نمیشه خورده گرفت، چون زمانی که بیرون از ایرانی اخباری که دارن به شما میدن اون آنالیزی که تو رو کردن و بهت دارن رویا فروشی میکنن و بغلش اتفاقای عجیب غریب و رقم میزنن، تو ناخودآگاه چون دستت هم از کشور دوره تحت تاثیر قرار میگیری. اغلب این آدم ها هم کسایی هن که توی ایران زندگیشون بد نبوده و به خاطر همون رویا فروشی هایی که انجام شد و منم هم همین کارو کردم و رفتم این مسیر طولانی رو برگشتم، الان اونجاش بعضا یارو از اینجا که مدیر شرکت بوده رفته شده اوبر، رفته شده نمیدونم دلیوریه، نمیدونم غذا، رفته فلان. حالا همه رو نمیگم، کلیت ماجرا که خودتون هم میدونید دیگه، دیگه خودتون که خودتون نمیخواد گول بزنید، یارو دوست داره برگرده.
1: این افراد گویا استخدام شدند برای دستکاری ذهنی مردم معلق میان بیم و امید که به آنها بگویند خیلی سخت نگیرید، چرا میخواهید جمهوری اسلامی برود؟ شما فرصت زیادی برای زندگی ندارید، با همین جمهوری اسلامی بسازید.
3: 95% از مردم دنیا هم خوشحال نیستن، چون بلد نیستن خودشون رو خوشحال کنن. یارو وسط امریکا خوشحال نیست، وسط اروپا نیست، وسط ایبیزا نیست، وسط ترکیه نیست، وسط ایرانش هم نیست. چرا؟ چون این که بتونه خودش رو خوشحال کنه رو یاد نگرفته. تو زمانی خوشحالی که بدونی آقا تایم نداری، هر لحظه ممکنه تموم بشه، اون موقع نمیشینی بگی این بیاد اون بره، همون لحظاتو باش کیف می‌کنی.
1: آیا علی کریمی در چنین تله روانی افتاده یا تحت تأثیر دستکاری روانی حکومت و عوامل ریز و درشت و پیدا و پنهانش قرار گرفته؟ مسئله دستکاری روانی در این روزها برای ایرانیان اهمیت ویژه‌ای دارد. دستکاری روانی نوعی رفتار ارتباطی مخرب و فریبکارانه است که در آن شخص یا نهاد سلطه‌گر تلاش می‌کند افکار، احساسات، ادراک و رفتار دیگران را به شکلی غیر مستقیم و برای رسیدن به منافع خود کنترل کند. جمهوری اسلامی و کسانی که به خدمت آن درآمده اند این روزها به شدت از این ترفند روانی استفاده می کنند. آنها مانند این شرکت کننده عشق ابدی سعی می کنند استقلال فکری مخالفان را تضعیف کنند و ذهن آنها را در کنترل خود در بیاورند. با زدن حرفهایی مانند این که خارج نشین ها زندگی خوبی ندارند و بهتر است به ایران برگردند و زیاد سخت نگیرند و مثل من پرچم جمهوری اسلامی را بلند کنند و راحت در ایران زندگی کنند، به جای اینکه منتظر سقوط رژیم بشوند که معلوم نیست کی اتفاق می افتد. یکی از تکنیک های رایج دستکاری روانی بازیچه قرار دادن احساسات افراد است. استفاده از عواطف و دلبستگی ها برای تحت فشار قرار دادن افراد. اینکه هیچ جا مردم خوشحال نیستند و ایران وطن ماست و حالا مورد حمله واقع شده و باید دست از دعواهای سیاسی برداریم و با پیوستن به جمهوری اسلامی به وطنمان کمک کنیم. طبق آنچه حسین خلج میگوید، یعنی متر و معیار خوشامد جمهوری اسلامی، هر کسی که این طور حرف بزند همکار حکومت است، چه بخواهد چه نخواهد. جالب است که برخی سیاسیون که سالها در لباس مخالف جمهوری اسلامی فعالیت می کردند، حالا می گویند سپاه مدافع ایران است و نباید تسلیم شود.

0: محسن سازگارا مؤسس سپاه میگوید ترامپ نباید خواهان تسلیم جمهوری اسلامی بشود و باید محاصره دریایی را بردارد تا بتواند با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
1: آقای ترامپ هم باید اوغانهایی برخورد کنه. ببینید ایشون غیر از این که زیاد حرف میزنه، زیادی هم حرف میزنه. ایشون بلد نیست حرف بزنه. شما وقتی با یک کشور، اول با یک کشور وقتی هر کشوری حالا ایران یا هر جایی مذاکره میکنی و میگه آتش بس که نمیری محاصره دریایی بکنی، این اکتا واره، یعنی در واقع یک کار جنگی داره میکنه، بعد میگه من آتش بس دادم. سامیان ایشون لغت ها مثل این که تسلیم میشن. ببینید این لغت ها بار داره، مهم نیست تو ایران، به قول یکی از مفسرین در ایران نوشته بود بخش میانه روی ایران که دلش میخواد مذاکره بشه، مدافع مذاکره است، ولی وقتی شما میگه باید ایران تسلیم بشه، اونا هم به رادیکال ها میپیوندن و بقیه مردم هم. منم به عنوان یه ایرانی اصلا دوستان دارم بگن کشور ما تسلیم شده. ایشون از این حرف ها زیاد میزن، غیر از اینکه زیاد هم حرف میزنه.
0: مخالفان جمهوری اسلامی این روزها به شدت تحت تأثیر این دستکاری‌های روانی قرار دارند. شاید حال علی کریمی هم مانند بسیاری از ایرانی‌ها تحت تأثیر این ترفندهای روانی رژیم و عواملش پریشان است و او واقعاً نمی‌داند دارد چه می‌کند و در اصطلاح عامیانه رد داده است. کاربری می‌گوید اتاق فکرهای حکومت به یک نتیجه رسیدند که اگر نمی‌توانی فکرشان را زنجیر کنی، روحشان را با ناامیدی فلج کن. رها کردن ارتش سیمکارت سفیدهای روسیه در توییتر و اینستاگرام برای ساختن روایات دروغین و تولید افسردگی دست جمعی و به تمسخر گرفتن مردم کثیف‌ترین فاز این جنگ است. باید پذیرفت که به چارچوب روانی محکمی نیاز است برای تحمل این شرایط و این وضعیت ایران. جنگی که همه فکر می‌کردند با وجود آمریکا تومار جمهوری اسلامی را در هم می‌پیچد، تبدیل به جنگی فرسایشی شده که ترامپ هر روز و هر لحظه در آن حرفی می‌زند یا یک مجموعه جملات را تکرار می‌کند. او باز هم گفته جمهوری اسلامی باید اورانیوم‌ها را تحویل بدهد و تنگه هرمز را باز کند. جمهوری اسلامی هم گفته نه. فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر هم که قرار بود شب گذشته به تهران سفر کند، همچنان در پاکستان است و این یعنی اختلافات پابرجاست. کانال 14 اسرائیل هم افشاگری کرده که دلیل زور زدن پاکستان برای جوش دادن معامله این است که اهالی جمهوری اسلامی سر کیسه را شل کردند، مانند همیشه. درور بالازاده خبرنگار اسرائیلی در گزارش خود گفته فوری توافق محرمانه میان ایران و پاکستان. پاکستان با بحران شدید اقتصادی و بیش از 100 میلیارد دلار بدهی خارجی روبروست. طبق اطلاعات من تهران و اسلام آباد به تفاهماتی رسیدند که بر اساس آن پاکستان به ایران برای دستیابی به توافقی مطلوب کمک خواهد کرد و در مقابل ایران با استفاده از پول هنگفتی که پس از رفع تحریم‌ها و توافق وارد کشور می‌شود به پاکستان برای مقابله با بدهی‌هایش کمک خواهد کرد. این رفتار جمهوری اسلامی برای بقا در تضاد با اپوزیسیونی است که ضرورت را درک نمی‌کند و نمی‌بیند اهالی جمهوری اسلامی از تمامی راه‌های ممکن و این اغراق نیست، از تمامی راه‌های ممکن، از جنگ تا رشوه و دستکاری روانی، از سرکوب تا تطمیع و فریب برای ماندن استفاده می‌کنند. اما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نتوانسته در راه مبارزه با رژیم منسجم شود. جریان پادشاهی خواه تنها جریانی است که در سال‌های اخیر توانست با گرد آوردن بسیاری از افراد، چهره‌ها و مردم زیر چتر پهلوی انسجامی امیدوار کننده برای مخالفان ایجاد کند. اما این جریان هم با خطرات زیادی روبروست، مانند تفرقه و تشتت درونی. در مقابل اهالی جمهوری اسلامی که جنگ قدرت شدیدی در لایه‌های مختلف آنها جریان دارد، در ظاهر و حتی در واقع اتحاد خود را حفظ می‌کنند، زیرا می‌دانند بقایشان به این اتحاد وابسته است. رفتار علی کریمی بیان که او بخواهد همراستا با همان کسانی است که او زمانی نه چندان دور از آنها با عنوان ملا چپی مجاهد انتقاد می‌کرد، کسانی که به گفته برخی دارند از مردم به خاطر شعار جاوید شاه انتقام می‌گیرند، اما علی کریمی این شعار را حذف می‌کند.
2: اون چیزی که من دارم می‌بینم واقعیت اینه که حس میکنم اون 57 یعنی برداشتم از نوشته هاشون برخورداشون برداشتم اینه که این کسانی که 57 هستن، یعنی هنوز پایبند به اون انقلاب شکوهمند خودشون هستن، کسانی که خودشون داره چپ میدونن و من بهشون گفتم میگم لومپن سوسیالیست، به نوعی میخوان از این نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه انتقام بگیرن. یعنی شما با سطحی از رذالت و خباثت روبرو هستی که دردناکه، شنیدنش دردناکه. یعنی ببینین کسی که میاد اون آتش نشان قهرمانی رو که زیر باران گلوله یک زخمی رو روی کولش میگیره و میدوه، کسی که میاد در برابر اون ابراز شجاعت میکنه، این مسئلهش ندانستن نیست، این مسئلهش خباثته. کسی که میاد تقصیر رو سعی میکنه از جمهوری اسلامی برداره و بندازه گردن دیگه کسی دیگه ای، کسی که در تعداد این کسانی که رفتن در کشته شدن شک میکنه، کسی که متهم میکنه کسانی که در خیابان بودن، برنامه پرگار بی بی سی رو نگاه بکنید، متهم میکنه به اینکه اینها خشونت ورزی کردن، کسی که میگه عناصر موساد در اونجا بودن و اونها این آدم ها رو کشتن و اینها همه خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی میکنن، ولی اگه نگاه بکنین همشون به نوعی دلبستگی دارن به انقلاب 57 و به دلیل همون دلبستگی به نوعی همدلی دارن با مافیای اشغالگر اسلامی. اینها من فکر میکنم که با این حرفاشون، با این حرکتاشون، با این تفسیرها و تحلیلهاشون میخوان از نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه و گفت پهلوی برمیگرده انتقام بگیرن. یعنی یک نوع نفرت ایدئولوژیک حس میکنید شما اینجا. همونطور که گفتم اینها میشه اینها رو مسترد کرد، من الان فقط به عنوان برداشت کلی خودم دارم میگم، به نوعی من حس میکنم که اینها میخوان انتقام بگیرن، یعنی خشمگین هستن از اینکه کسانی رفتن نام کسانی رو صدا میزنند که اینها سرنگونشون کرده بودند. این نکته به نظر من نکته ای که باید بسیار بهش توجه کرد و ای کاش که کسان دیگری هم بپردازن به این نکته که این نکته باز بشه. اینجا یک انتقام ایدئولوژیک در کاره.
0: حملات به شاهزاده رضا پهلوی هم نوعی انتقام گیری از اقبال مردم به پهلوی است. او هم در میان ایرانیان هم از سوی خارجی ها به شدت تحت فشار قرار دارد. حتی خبرنگارهای غربی کار را به جایی رساندند که از او میپرسند نمیخواهد برای فراخانی که داده عذرخواهی کند، فراخانی که با شکوه ترین حضور مردم بود و ننگین ترین کشتار خیابانی در تاریخ نه جمهوری اسلامی که جهان به دلیل این حضور رقم خورد. شاهزاده پهلوی پاسخی دندان شکن به آنها میدهد و این پرسش را پدید میآورد که چگونه کسی میتواند با این یادگار پهلوی که صداقت، نجابت و عشقش به ایران در میان مدعیان مبارزه با رژیم بی‌نظیر است بجنگد. به نظر شما علی کریمی راه جدایی از او را می‌پیماید یا در روزهای آینده بار دیگر به او می‌پیوندد؟
3: And no one likes to see civilian casualties. Of course I don't. Of course we ache for anybody that has been collateral damage. But we are not apologizing for calling for our freedom. We went to the streets and I told people on the eve of that protest, why don't you chant your slogans, whether from home or on the streets, for freedom? And that's what they did. The result was the regime massacring people to the tune of 40,000 people or more in less than 48 hours. Should we say, oh, the regime will kill us if we call for our freedom, so we better not ask for it? What person, what patriots will shy away from asking for our freedom? That's all we did. Again. So I think the world should be apologizing to Iranian people for ignoring them. You should be the ones apologizing to the Iranian people that for 47 years, your governments have appeased this regime. You turn your back on the Iranian people. They didn't rise up only this time. They rose up many times in the past 40 years. They rose when Khatami became the first president. He threw students from their dormitories when they were protesting the fact that he was not delivering on his campaign promise. Later on in the Green Movement, they were thrown under the bus yet again. During the Women Life Freedom Movement, symbolic gestures, but still continued the appeasement of the regime. Even today, as I speak to you, you're shifting back to a mode of appeasement.
4: Again, on
3: I think you should
4: French
3: be
4: TV,
3: as, apologizing to the people of Iran for appeasing the regime as opposed to having their back. I'm here to tell you, we are asking you this time to support the Iranian people. And we're not going to apologize for that demand because I think the Iranian people deserve your support. And I told you, we will fight the fight regardless of whether you help us or not. But let that be on your conscience.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبتوی همسفر، اجازه بدید یک بار دیگه خودم رو معرفی بکنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه 22 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با اول خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 21 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398-08-3843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. برنامه همسفر از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 5 بعد از 1 تا 6 بعد از ظهر هست. تکرار برنامه روز بعدش تا ساعت 9 صبح. اما شمایی که از طریق FM میخواین با ما باشید 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم و شمایی که از طریق نت میخواین با ما باشید www.همسفرradio.se در خدمت شماست. بریم برای این که وقت کم نیاریم. امروز عزیزان زنگ زدن مایل هستن که به روی خط بیان در رابطه با همین کنسرت شاهین نجفی صحبت بکنن، موافقین مخالفین مایلن که صحبت بکنن. قدمتون روی چشم عزیزان تا اونجایی که طبق قوانین رادیو تبرکت پیش بریم و صحبت ها رو بکنیم. این یعنی من اینجوری واسهتون بگم دموکراسی یعنی این دیگه، یعنی بتونیم هم مخالفین هم موافقین بتونن این آزادی رو داشته باشن، در خودشون ببینن که بیان در مورد یک مسئله اجتماعی صحبت کنن. حالا میخواد کنسرت باشه، میخواد نمیدونم یه مسئله فرهنگی باشه، میخواد یه مسئله اجتماعی باشه، سیاسی باشه، فرق نمیکنه. اینو من سعی میکنم که همین جور نگرش دارم و مشکلی هم در این رابطه پیش نیاد که بتونیم که در کنار همدیگه باشیم و حرفای همدیگه رو در یک جایی باشه بی‌طرف بشنویم. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا. هوا نگو که دیگه بلا بگو. مثلا امروز چه هوایی، شمایی که در سوئد و استکهلم نیستید من براتون میگم هوای بسیار بسیار بسیار زیبایی رو داریم. خیلی نازنین هوایی بسیار قشنگ هستش و آدم احساس میکنه که اون تابستانی رو که دنبالش بود اومده. الان حدود 20 درجه بالای صفر بود، امروز بعد از ظهر هوا صافتر از این چیزی که هست میشه، دور برای ساعت 8 حدود 20 حدود 18 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی بارانی 13 درجه، قسمت جنوبی آفتابی تا 19 درجه. فردا روز شنبه من اونجوری که تو رادارها رو نگاه کردم در نیمه شب امشب به فردا یه رگه بارانی کوچیکی میاد و رد میشه، اما این رگه چون از روی دریای شمال و دریای نروژ میاد میتونه این چرخشه ادامه داشته باشه، ولی توی کوهستانهای سوئد گم میشه تقریبا و یه مقدار خیلی کمش به ما میرسه. فردا صبح با یک روز آفتابی 17 درجه بالای صفر تقریبا در سراسر سوئد در استان استکهلم آغاز میکنیم، در میانه روز به 24 درجه بالای صفر میرسه، یک رگه بارانی که تمام نروژ رو در بر میگیره تقریبا فردا میاد و از روی نروژ رد میشه و به قسمت غربی ما میرسه که بسیار باران زیادی رو میاره. فردا بعد از ظهر روز شنبه بذار من این راداره رو یه بار نگاه کنم، راداره میگفتش که شنبه، بذار ببینم، آره شنبه شب خیلی سریع یک رگه بارانی میاد رد میشه و میره و خلاصه تکلیف یک شنبه رو هم مشخص میکنه که یک شنبه هم 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. پس ما شنبه شب یک گذر سریع یک رگه بارانی کوچیکی رو خواهیم داشت. روز دوشنبه 20 درجه، سه شنبه 18 درجه بارانی و چهارشنبه 14 درجه بارانی پیش بینی شده. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور میگه که شنبه یه میلیمتر بیشتر باران نمیاد، یعنی مثلا چیز عجیب غریبی نیست، ولی در هفته آینده سه شنبه 9 میلیمتر و چهارشنبه‌ای که تمام ابری میشه و 11 درجه هم بیشتر بالای صفر نخواهد بود، اونم نزدیک 3 میلیمتر بارانه. بعد دوباره آفتاب میاد ولی نه به گرمی الان، بلکه خودش رو 14 15 درجه نگه میداره. حالا ببینیم که تا اون موقع چه اتفاقی میفته. خورشید در استکهلم، در استان استکهلم ساعت 3:59 دقیقه صبح طلوع کرده، 21:28 دقیقه غروب خواهد کرد، 17:29 دقیقه روز و 6:31 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها بخوام براتون بگم، اون گذر اون جبهه هوای بارانی که شنبه بعد از ظهر میاد باعث میشه که ما یک مقداری بادهای قوی تری رو داشته باشیم و روز یک شنبه که قرار بود آروم تر بشه، صبحش آروم تره ولی بعد از ظهرش یه مقداری بادها محسوس خواهند بود. میگذره میره تا روز چهارشنبه که اون رگه که گفتم که نزدیک 9 میلیمتر باران میاد با خودش بادهای زیادی رو هم میاره، ولی نه به صورت وحشتناک. بادهایی هستن که کاملا محسوسه ولی نه، میگم چیز نیست، طوفان نیست این شکلی بگم، ولی باده، بادهای زیادی هست. در شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان 36 درجه هستش، عراق 25 درجه، بندر عباس 37، اصفهان 31، کرمان ابری 32، خرم‌آباد 27، قم 33، ساری 25، تبریز 21، ارومیه 19، زاهدان 37، زنجان 22، یزد 37، تهران 29، شیراز 31، سنندج 23، مشهد رعد و برق داریم 22 درجه، کرمانشاه 16، کرج 24، همدان 23 و اردبیل رعد و برقی 16 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 22 ماه مای هست، روز پیکنیک هست، آره دیگه روز پیکنیک هستش، روز ملی پیکنیک هستش و همچنین روز بین المللی، بذاریم فارسی شو ببینم دقیقا چه میشه، روز جهانی تنوع زیستی، به به، اینترنشنال داگن فور بیولوژیسک مونگ فن، روز جهانی تنوع زیستی. اوکی، بسیار عالی. خب عزیزان چطور هستید؟ چه میکنید با این سردرگمی که این سیاستمداران خارجی درست کردن؟ والا من که سردر نمیارم، یواش یواش دیگه جیت شدم. از یه طرف اتحادیه اروپا میاد اعلام میکنه که ما اومدیم و خلاصه چیز کردیم، سپاه پاسداران و تروریستی اعلام کردیم و اینجوری کردیم اونجوری کردیم، حالا یک قطعنامه ای هم علیه جمهوری اسلامی تصویب کردیم که کشتار دیماه که بزرگترین قتل عام در تاریخ ایران بوده رو محکوم کردیم. خب اینا فهمیدیم. خب بعد چی کار میکنیم؟ در یه جای دیگه نوشته که خواستار تحریم های بیشتر ایران و بسته شدن سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف شد. حالا یکی اینو میگیره، یکی اون یکی رو نوشته، یکی دیگه نوشته که پارلمان اروپا روز پنجشنبه 21 ماه می سه قطعنامه جداگانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افغانستان و اندونزی به تصویب رساند که محور اصلی آنها محکومیت نقض گسترده حقوق بشر، درخواست گسترش تحریم ها و مطالبه پاسخگویی بین المللی است و در قطعنامه مربوط به ایران اعضای پارلمان اروپا با مردم ایران اعلام همبستگی کرده و تاکید کردند که ایران با بزرگترین کشتار جمعی معترضان در تاریخ خود مواجه بوده. خب دست شما رو نکنه، نمیگفتیم ما هم میفهمیدیم که اینقدر زحمت نمیخواست بکشین که ما 250,000 تا 300,000 تا حقوقتونه میشینین اونجا بعد اعلام همبستگی میکنین، چقدر خوبه کشی، حالا اعلام همبستگی نکنین چی میشه؟ سفارتخونه ها رو بستین، سفیرا رو پس فرستادین، معاملاتتون رو با جمهوری اسلامی قطع کردین، قربو صدقه شون نمیرین، چیکار کردین؟ نمایندگان پارلمان اروپا ضمن متهم کردن ایران به ادامه سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردیم. ابراز نگرانی کردیم، تا حالا نگران نبودید، بعد مجبور شدید که برین دور هم دیگه بشینین جلسه بکنید که ابراز نگرانی بکنید. این همه کشتن، این همه داغون کردن، این همه بدبختی سر مردم آوردن، ملت رو تو خیابون چاقو زدن، اسید پاشیدن، کتک زدن، اعدام کردن، گلوله زدن، ساچمه زدن، ماست زدن تو سر و کلشون، نمیدونم ترشی کوبیدن. نفهمیده بودی؟ تازه فهمیدین که حالا اعلام اظهار ابراز نگرانی کرد. بمیرم برم. در این قطعنامه همچنین تاکید شده که مجازات اعدام به عنوان ابزار بازدارندگی سیاسی غیر قابل قبول است و باید به طور کامل برداشته شود. خب اینو با آقای ایجی بگی، بگی آقا ما قبول نداریم این، شما از اعدام ها به عنوان ابزار بازدارندگی سیاسی استفاده میکنید، خلاصه انشالله دندونتون درد بگیرید. آره؟ در ضمن نمایندگان پارلمان اروپا اعدام‌های مخفیانه مخالفان در ماه‌های مارس و آپریل از جمله افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی دوباره کردند. ایداد و خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی شدند. پارلمان اروپا همچنین سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به نهاد رهبری را به نقش داشتن در سرکوب معترضان متهم کردند. و از اتحادیه اروپا خواست تحریم ها علیه این نهاد و مقام های مرتبط را افزایش بدن. همچنین اعضا پیشنهاد دادن که اعضای سپاه و خیشاوندان نزدیک آنها از ورود به اتحادیه اروپا منع بشن. البته پیشنهاد دادن ها، گفتن حالا آدم میکشن دیگه، تیروار میذارن روی ماشینا و میرن و اینا، حالا هم خودشون و هم اعضای خانوادهشون، حالا پیشنهاد میدیم که راه ندیم تو اتحادیه اروپا. یعنی تا حالا راه میدیم، هنوزم داریم راه میدیم، ولی حالا پیشنهاد دیگه، حالا ببینیم که قهوه‌مون تموم بشه، ببینیم شاید حالا مثلا تصویرم بکنیم. پارلمان اروپا هم چنین مدعی شد نماینده‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سرکوب‌های فراملی نقش دارند و خواستار بسته شدن آنها و اجرایی شدن تمامی تحریم‌ها شدند. تکلیف ما رو مشخص کنید، شمایی که در اونجا نشستین آیا تصمیم گیرنده هستید یا نیستید؟ اگه هستید شما میبینید که نمایندگی های ایران که احتمالا سفارتخونه ها و اینا باید بشه دیگه، در سرکوب های فراملی نقش دارند، خواستار بسته شدن هم شدین، تمامی تحریم ها هم اجرا بشه، خب چرا نمیگونین؟ پا چرا نمیگونین؟ من نمیفهمم. در ضمن حالا دیگه خیلی زحمت کشیدن، در بخش دیگری از این قطعنامه بر ضرورت حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای همسو از دسترسی امن و ایمن مردم ایران به اینترنت در شرایط قطعی و محدودیت‌های گسترده تأکید کردن که آه اینترنت رو باید را بندازیم، ما تأکید میکنیم که باید را بندازیم. آی خب حالا لطف فرمایید بعد تمام این هارت و پورتا که فرمودین بفرمایید کی تصویب میکنی، چی میشه؟ کی؟ اصلا یک شلم شوربایی را انداختن، یک بساطی را انداختن، هی محکوم میکنند، هی نمیکنند، هی ابراز ناراحتی میکنند. ولی بعد تازه میگن که کشتار ماه دی بزرگترین در تاریخ ایران بوده. بله در عرض دو روز 40,000 تا آدم رو کشتن، بله تو خب بزرگترین بوده، بله خب که چی؟ که چی؟ خیلی آدمین، خیلی فهم دارین، خیلی درک دارین، خیلی دلتون میسوزه، خیلی ناراحتین، خب بیان آقا سفارتخونه ها رو ببندین، بگین آقا تا موقعی که داری اعدام میکنی و مردم رو داری میکشی و نمیدونم بم میزنی و نمیدونم چاقو میزنی و نمیدونم از این ور تا اون ور آدم ور میداری میاری تو خیابون شهرها و نمیدونم اینا مردم رو سرکوب بکنن، ما سفارتخونه هاتون رو باز نمیکنیم. چه نمیکنی؟ خیلی سازمان ملل متحد سال هاست که دارد محکوم میکند، خب بکنن که چی؟ مثلا اژه‌ای ناراحت شده یا نمیدونم تخت روانچی ناراحت شده، پزشکیان ترسیده یا نمیدونم مثلا ظریف حالش بد شده اسهال گرفته. چند وقت پیش بود، یکی دو سال پیش بود، مردم شروع کردن بشکن زدن تو خیابونا جلوی در اتحادیه اروپا، ماشینا پارک کرده بودن بوق بوق بوق بوق، آقا سپاه پاسداران تروریستی شناخته شد. خب بعد شد دیگه، خب بعد چی شد؟ هیچی. بعد دو سال تموم حالا اومدن میگن که حالا نظرتون چیه بشینیم بگیم که آقا اینا و خانواده هاشون نیان خارج کشور. یعنی تا حالا تروریستی شناخته شد ولی می اومدن دست شما درد نکنه. عزیزان یه چیزی واسه تون بگم، حال آدم به هم میخوره، حال آدم به هم میخوره. تنها چیزی رو که من میتونم همیشه به قول سوئدیا ستارک رکومنده را بکنم اینی که این اتحادتون رو نگه دارید، اتحادتون رو نگه دارید، دور هم دیگه جمع میشین، شعار میدین، تظاهرات میکنید، نمیدونم هر کاری میکنید، بکنید، ادامه بدید. چون همه این چیزایی هم که اینا احساس ناراحتی میکنن به خاطر تظاهراتیه که شماها میکنید و به خاطر اینه که حرکتایی که در سراسر دنیا داره انجام میشه است، وگرنه اینا این خیالشون نیست. دیروز گفتم، پریروزم گفتم، بازم میگم، اینا فقط دنبال اینن که با جمهوری اسلامی کنار بیان، که آقا بیرون از مرزات کاری به کاری کسی نداشته باش، داخل مرزات هر کیو میخواد بکشی بکش، ببین این همه کشتی ما کاری کردیم. در بدترین حالت یه بار وزارت امور خارجه سفیر رو خواست گفت آیا باید این ته برا. ببینین جون مردم ایران، این تنها حکومتیه در سراسر دنیا، این حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ایران تنها حکومتیه در دنیا در تاریخ بشریت که تمام کشورهای دنیا بر علیه مردمشن و پشت حکومتش ایستادن. من تا حالا لنگشو ندیدم که یک حکومتی در یک جایی باشه که تمام این دولت مردان به خاطر منافع خودشون بر علیه مردم اون کشور باشن، یعنی بر علیه مردم ایران و پشت سر این قاتلین و جنایتکاران. برای همین هم است که اینا 47 ساله که موندن، 47 ساله. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود، بریم سراغ خبرها ببینیم که چه در پیش داره. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

ساعت 15:07 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. این کار زیبای با صدای ابی به نام درخت رو شنیدیم، چه شعر زیبایی. اما یه سری بزنیم به وزرای امور خارجه 32 کشور عضو ناتو که در هلسینبوری سوئد اومدن دو دور همدیگه جمع شدن. خب این نشست ناتو عملا به غیر از اینکه نشست ناتو بود، ولی با حضور وزرای امور خارجه کشورها هم بود که اونوال سوئد هم بود. بعد از اون یه سری هم که همیشه باید مخالف باشن، یعنی شما هر کاری بکنید هر هم مخالف، اومدن رفتن شروع کردن دموستیارا کردن و تظاهرات کردن و اینا، و پلیس هم برگشت گفت به خاطر اینکه اینا جواز ندارن که تظاهرات بکنن. خلاصه سری درگیری هم پیش اومد. البته این گروه، بذار من یه عکس بهتون نشون بدم. این عکسی که دارید میبینید من از سایت اسویته براتون انتخاب کردم، تلویزیون سوئد بخش خبریش. اینایی که پلیس داره جمعشون میکنه اگه نگاهشون بکنید یک وجه اشتراکی با هم دیگه دارن، همشون شلوارای مشکی جین و با از همین کاپشنای کلاهدار مشکی و صورتای بسته. اینا یه گروه خاصی هستن. حالا من یه خاطره‌ای دارم بعدم براتون تعریف میکنم از این طرز تظاهرات کردن و درگیری را انداختن. یه گروهی هن اصلا اینا مثل این که کارشون اینه که آقا ما بیایم درگیری را بندازیم، ولی پلیس سوئد در صورت تونست کنترلشون بکنه. در این نشست که انجام داره میشه و انجام شد و اینا، بذاریم من مطلب اول بخونم تا بعد بریم یه ذره ببینیم برای مالیات دهندگان عزیز که اینا اومدن در سوئد برای اولین بار دوره هم دیگه جمع شدند، ببینیم که چقدر خرج داشته. البته میدونید که ترامپ اومد و یه چند وقتی هست میگه آقا جان اگر کمک ناتو میخواین، بخش آمریکاش، از ما میخواین که پشتیبانی بکنیم که بزرگترین کشور و مسلح‌ترین کشور جهان است جزو این اعضای ناتو، باید مخارجش هم بدین. نمیشه که شما هر کاری دوست داریم بکنیم بعد هی بگیم ما بیایم دفاع کنیم. اومد یه چندین هزار نفر رو از ایتالیا داره خارج میکنه، یه 5,000 نفر هم از آلمان داره خارج میکنه، اما همزمان حدود 5,000 نیروی ناتو رو، آمریکایی رو که متعلق به ناتو هستند، و به لهستان فرستاده امروز که در اونجا حضور داشته باشن. چرا که اینجوری که بوش میاد، این پوتینه جنگو میخواد از کشور خودش بکشه بیرون، بفرسته به طرف همین روسیه سفید و لهستان و اون طرفا، میخواد برنامه‌ریزیایی داره. خیلی مطالب زیادی در این رابطه نوشته شده. دیروز و پریروزم که این اوکراینیا چی یه حال غلیظی به ستاد مرکزی مال روسیه در همین کیف و اینا در اونجا دادند، و بعد یه 800 کیلومتر اونورتر منابع نفتی روسیه رو زدن دوباره، و نشون میده که این اولا این قدرت دفاعی روسیه اونجوری که میگه نیست، و اینا تا الان اجازه نداشتن که اولا از موشکای دوربرد کشورهای دیگه استفاده کنن، ولی الان که خودشون دارن میسازن که دارن استفاده میکنن، 800 کیلومتر اونورتر تونستن منابع نفتی مال روسیه رو بزنن، که این خودش هم برای خود روسیه هم یه مقداری مایه آبروریزیه که آقا ما اگه یه پشه رد بشه نمیدونم رو هوا میزنیم و اینا. حالا اینا ناتو یا وزرای امور خارجه کشورهای این 32 تا کشور دور هم دیگه جمع شدن، چون یه جلسه بزرگ دیگه هم هست که آقا چیکار بکنیم، چون ما عملا اینا احساس میکنن که اگر آمریکا حمایتشو برداره اروپا خیلی ضربه پذیر میشه. حالا
بنوشته سایت stockholmian.com، وزرای امور خارجه 32 کشور عضو پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو، یعنی بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، یونان، ترکیه، آلمان، اسپانیا، چک، مجارستان، لهستان، بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی، آلبانی، کراسی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، فنلاند و سوئد هم همینک و تحت تدابیر امنیتی کم سابقه‌ای در شهر بندری هلسینگبورگ ایزان در جنوب غربی سوئد به سر میبرند. این نشست ناتو یکی از مهمترین ها در تاریخ 80 ساله این پیمان عنوان شده و چشمه‌های جهان را بر روی این شهر زیبای ساحلی سوئد متمرکز کرده. روز جمعه 22 ماه می نشست رسمی وزرای خارجه ناتو آغاز خواهد شد، یعنی امروز. طبیعتاً برای ایرانیان سرنوشت ایران مهمترین موضوع این نشست است و البته برای ایرانیان ساکن اروپا، جایی که خود و فرزندانشان قرار است در آن زندگی کنند. موضوعیت امنیت اروپا اگر نه بیشتر از ایران، حداقل در همان سطح دارای اهمیت براشون است. در طی ماه‌های اخیر رهبران کشورهای اروپایی از جمله ماریا مالمسترانگارد وزیر امور خارجه سوئد کرارن و با صراحت بیان داشتند که نباید اجازه داد جنگ ایران اهمیت جنگ در اوکراین را تحت شعاع قرار بده. این موضع‌گیری البته قابل درک است. اولویت نخست سیاستمداران اروپا دقیقا همان گونه که باید باشد و از هر رهبری انتظار می‌رود امنیت شهروندان خودشان و قاره اروپاست که قاتل و دیوانه ای مانند پوتین که به سلاح اتمی نیز دسترسی دارد و علاوه بر تجاوز به اوکراین میتواند امنیت دیگر کشورهای اروپایی را نیز به طور جدی به خطر بیاندازد است. اگر پوتین از جنگ اوکراین پیروز بیرون بیاید، بزرگترین تهدید پس از جنگ جهانی دوم برای اروپا و مردمش رو رقم خواهد زد و هیچ شهروندی از استکهلم تا برلین و روم و از ورشو تا لندن و دابلین امنیت نخواهند داشت. اما اینک مهمترین تضمین کننده امنیت اروپا در 80 سال گذشته، پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی یا همون ناتو، به دنبال بر روی کار آمدن ترامپ و دولت او با بزرگترین چالش دوران موجودیت خود مواجه شده. ایالات متحده آمریکا مهمترین و قدرتمندترین عضو این پیمان به شدت از اروپا خشمگین است. آمریکا از اینکه اروپایی‌ها به مدت 80 سال پسته و بادام ظرف آجیل را برای خود دستچین کرده و نخوچی و کشمش آن را برای آمریکا باقی گذاشتند به سطوح آمده. برخی کشورهای سوسیالیست اروپا از قبیل اسپانیا حتی طلبکار هم شدند. اما این بار اروپا با دونالد ترامپ طرف شده که دقیقاً به مانند خود اروپایی‌ها منافع شهروندان و کشور خود را در اولویت نخست قرار داده. گزارشگر و کارشناس امنیتی سرشناس و تیزبین تلویزیون اسوته کریستوفر وندیک به خوبی انگشت بر روی مهمترین موضوع نشست روز جمعه وزرای امور خارجه 32 کشور عضو ناتو که در هلسینگبورگ سوئد گرد هم اومدن میذاره. اینکه مارکو روبیو حامل پیام روشن و خشن آمریکا به سران ناتو خواهد بود. مارکو روبیو به اروپایی‌هایی که موضعشان در رابطه با جنگ ایران این بوده که این جنگ آمریکاست و بهتر تا جایی که می‌توانند خود را از آن دور نگه دارند، خواهد گفت که باید در کنار آمریکا بایستند و در بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند و مشارکت داشته باشند و فکر شتار سواری دولا دولا رو از سر خودشون بیرون کنند. اما اگر اروپایی‌ها به موضع بی‌طرفانه خود در رابطه با جنگ ایران ادامه دهند چه خواهد شد؟ مارکو روبئو نیازی به پاسخ دادن به این پرسش نداره. دونالد ترامپ قبلاً به صراحت آن را به اروپایی‌ها گوش زد کرده. ترامپ در 10 فوریه سال 2024 در یک گردهمایی انتخاباتی در کالولینسکای جنوبی گفت که اگر کشورهای عضو ناتو سهم دفاعی خود در ناتو رو نپردازند، او نه تنها حمایت نظامی از آنها نخواهد کرد، بلکه روسیه را تشویق می‌کند که هر کاری دلش می‌خواهد
با آن کشور انجام بدهد. پس ببینید که عزیزان، این نشست امروز بسیار مهمه. با یه آدمی طرفن که میگه ما از دست شما خسته شدیم. چند روز پیش هم اتفاقا برگشت گفت که کشورهای اروپایی، همین ترامپ گفت در موقعی که ما در تنگه هرمز و در اونجا احتیاج به اینا داریم و حمایت و کمک‌های اینا داریم، همشون خودشون رو کشیدن کنار. حالا نفت میخواین؟ خودتون برین تنگه رو باز کنین. یعنی رک صحبت میکنه دیگه. من به نظر من سیاستمدارا باید مثل این ترامپه باشن، رک حرفشون رو بزنن، نه اینکه آقا حالا قربونت برم آمین، حالا اگه اینجوری بشه اونجوری بشه. اینا در اتحادیه اروپا با اینکه دودش تو چشم خود ما هم خواهد رفت، چون در اروپا زندگی میکنیم،

0: بسیار بسیار بسیار مهمی هست تا اینا بعد بشنن. حالا میگم یه جلسه دیگه هم یکی دو هفته دیگه است اگه اشتباه نکنم که قراره که داشته باشن، اینا در واقع پیش درآمد اون جلسه اصلی است تا ببینیم که چیکار میکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود بر شما نبی، فرمایشاتون کاملا متین، ولی من یه سوال برام پیش اومدین. کارولینای شمالی کجاست؟ من تا نشنیدم.
0: کارولینای شمالی من کی گفتم؟ کارولینای گفتم مگه؟ نه اگه تو رو خود بجو کارولینای شمالی.
1: همینجوری نگاه کردی بی اولش کارولینا
0: بذار ببینم. ساعت 15:19 سلام، من یه 2 دقیقه پیش گفتم 15:17، من بعدم باید برم ببینم که واقعا. من گفتم کارولینسکای
1: شمالی.
0: خب اتفاقا داریم کارولینسکای شمالی، همون ساخته بود در اینه
1: کارولینسکای، ولی کجای آمریکاست؟
0: دست درد نکنه، امیدوارم که من اشتباه گفته باشم که شما درست گفته باشید.
1: خب دیگه به هر حال ما خنده همونو کردیم. خودم کلی شنونده عزیزم
0: قربونتون برم، قربونتون برم، مرسی که زنگ زدین لطف کردین، قربونتون برم، خواهش میکنم، خدا نگهدارت. پس کارولینسکای شمالی ها، بابا کارولینای شمالیه. خب این هم از این. ساعت 15:20 است. اما در این مابین میگن مرغ بخت و اقبال اگه که نه قبل از اینکه اونو بگم، امروز صبح در دوروبر ساعت 9 صبح در منطقه روتبرو در یک اوتر وینینگ سنترالی که در اونجا هست، مربوط به کمون سولنتونا میشه روتبرو دیگه، 50 تن آشغال آتیش گرفت. خوشبختانه ماموران آتش نشایی به سری اونجا اومدند برای آلمنهیت یا برای مردمی که اونجا بودن، چیز خطر جانی و مواد شیمیایی نداشت، تونستن آتیش رو تقریبا، یعنی تقریبا که نه، کاملا خاموش بکنند و دیگه باقیش میمونه و پرسنلی که اونجا کار میکنن. و ولی اون دود شدیدی که در اون منطقه بود به خاطر آتیش گرفتن 50 تن زباله‌ای بود که در اونجا انبار شده و متاسفانه سوخت و رفت به آسمان. میگم وقتی که میگن شانس بخواد در خونه آدم بشینه یا بیاد، هیچی جلو دارش نیست. شما حسابشو بکن، دوران این ویکینگا و اینا کی بوده؟ نمیدونم از این چیز میزان. حالا ویکینگا که نه، حالا یه ذره جلوتر، سال 1100، سال 1100 یه بابایی اومده بوده 24,000 تا سکه نقره و اینا رو به علاوه 144 تا کوزه و گردنبند و اینا رو حالا دزدیده بوده. چیکار کرده بوده؟ آورده اینها، تصاویرش هم بنده بهتون نشون بدم، اینا رو مال سال 1100 میلادیه آورده بوده، قایم کرده بود، قایم کرده بوده کجا؟ طرف های استوکن خرگرد. استوکن خرگرد ما هم اونجا از اون جاهایی که دست همین وایکینگ مایکینگ ها و ویکینگ پیکینگ ها و اینا زیاد بوده، اونجا قایم کرده. حالا یادش رفته بوده کجا قایم کرده، تو جنگ مرده بوده طرف، اصلا چی بوده جریان، اینجا زیر خاک مونده بوده. یه آقایی میاد تو همین تابستون، تابستان گذشته البته، میاد بره، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، امیدوارم که میگم اشتباه نکنم، مثل که بچه گربهش مرده بوده، میره چال بکنه، میبینه بیله خورد به یه چیزی، بیله خورد، یه صدایی کرد، یه ذره میکنه، میبینه به چه گنجی، چه گنج، هیچ، این یه حالت کیسه چرمی گونده، یه چیز تو همین محفظه، یه چیز گونده بود، توبره میگن، چی میگن، میکشه بیرون. و در سوئد، اینو من بهتون بگم، این قانون رو بهتون بگم که خوب بدونید، در سوئد اگر شما گنج پیدا کنید اجازه ندارید، مال شما نیست، اینو باید تحویلش بدین به دولت، به مسئولینش. یه سازمانی هم داریم، مال نمیدونم سکت

0: یه چیزی، یه اسم خاصی هم داره، حالا اگر اسمم پیدا بکنم حتما براتون میگم. خلاصه میره و زنگ میزنه که چه نشستین؟ حالا بنده یه گنج پیدا کردم. بله، ریکس آنتیک واریام بتت همچی چیزایی. ببخشی من نمیتونم ببین، یکی دو تا سه تا چهار پنج و شیش و هفت و هشت و نو و ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و پونزده و شونزده و هیفده و هیجده و نوزده و بیست. بیست کلمه است. حالا میره میگه که دوستان بنده یه گنجی پیدا کردم. میگن جانمم. میگه والا چیه؟ میگه 24,000 تا سکه و کلی گردن بند و این چیزها، بیشترش هم نقره. بعد که اینا میان نگاه میکنم اینا این مال سال 1100 و اینا و ارزش گذاری که میکنن، ارزش گذاری که میکنن فکر میکنم نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون کرون قیمت ایناست و تصمیم میگیرن به عنوان جایزه 4 میلیون کرون بدن. ببین بفهم، حالا ما گربمون بمیره بریم یه جا خاک بکنیم، میزنیم سیم و قطع میکنیم یا یه جریممون هم میکنن. ولی طرف میگن وقتی شانس بخواد بیاد میاد دیگه، کاریش میکنه. خلاصه 4 میلیون جایزه دادن به این دوستمون، گفتن برو کیف کن. انلیت کلتور میلیولاگن اردن سوم هیتار فور نیفیند سوم هیلت ال دی ال ویس بسور اف گولد سیلور برونز ال اندات کوپر نمان فلان خیلی دیت ات ار بی او دا استاتن ات لوساینن موت بتالنینگ. یعنی چی؟ یعنی شما اگر چیزی پیدا کردی از این گنج بنجا پیدا کردی که طلا و نقره و کوپر و از این جور چیزا برونز و اینا هستش، مجبورید که اینو بدینش به استاتن، به دولت، به حکومت، ولی میتونین که متقابلا یه چیزی رو درخواست بکنید، یه چیز بکنید، یه بتالنینگ بکنید. و اینو این چیزو نمیتونه عدد خیلی بالا باشه، نمیتونم خیلی پایین باشه، یه حد مجازی رو داره. خب اجازه بدید ببینم، ما مثل که یک شنونده یو داریم. 98 38 43 98 38 43. درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید عزیز.
0: قربان شما. شما هم گنج پیدا کردین قربان؟
1: آقا نوید گنج پیدا نکردم، ولی من هرچی میگردم کارولینا شمالی هم جزء ناتو نمیبینم. آقا
0: جزء ناتو نیست که.
1: نه آخه این آقای زنگ زدن گفتن
0: نه من داشتم تو مطلب که میخوندم در رابطه با کارولینای شمالی، مثل که یه تیکیش صحبت شده بود و اینا. نه کارولینا، نه کارولینا، بذارین ببینم بابا، سب کنین.
1: اصلا جز کشورهایی که برای ناتو خوندین اصلا کارولینا شمالی هم نبود.
0: راست میگین، آره اصلا نبود. بچه
1: من چون برگشتم و
0: اتلانتیک شمالی رو من گفتم.
1: بله من تو اصلا کلا برگشتم و دوباره صدای شما رو گوش دادم، پیدین اصلا کار رو.
0: آقا پس من یک جایزه خدمت شما میدم، آبروی منو خریدید. من سپاسگزارم که زنگ زدید. راست میگه، من پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی رو صحبت کردم.
1: بله
0: مرسی ازتون، سپاسگزارم. مرسی، بعد از اون خوبی داشته باشید. شما هم میتونید عزیزم، خدا نگهدار.
2: راست میگم، من کارولینای شمالی نگفتم اصلا، حواس ندارم که. خب بریم یه سری بزنیم به، چون ساعت 3:30 یکی از عزیزان قرار شد که روی خط بیان صحبتی داشتن، من سریعا یه نگاهی بکنم ببینم اینجا چیه. این که خیلی طولانیه. اوکی 23-98-10. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود فرمان آقا نوید.
0: قربان شما، خواهش
3: می‌کنم. خسته نباشی نوید جون. قدیما اگه یادت باشه موقعی که آدم حواسش پرتود میگفتن طرف عاشق شده. حالا شما به جای آتش نشانی سولنتونا گفتی آتش فشانی سولنتونا.
0: ای بابا
3: این دومی بود آقا.
0: آقا عشق عاشقی که از ما گذشته. نه جرعتشو دیگه داریم که از این کار رو گفتن. ولی گفتم آتش فشانی،
3: شما گفتی آره دیگه. آقا گوش کن دیگه،
0: میگم نکنه.
3: نه جوماست شوخی میکنم باز. نه و گفتم یه ذره خنده بیاد، خستگی هفته.
0: میگم نکنه زبال مغزی گرفتم.
3: و بعدیم گفتم جمعه است دوستان زنگ
2: بزنن. ولی یه چیز دیگه اشتباه
3: گفتم، میکنم ما هم زنگ بزنیم بعد از مدت تو که گوش میکنم.
2: ولی یه اشتباه، ولی یه اشتباهی دیگه کردم، که حالا بعدن من برگشتم گفتم این چیزی اسمه 20 کلمه است در صورتی که 20 حرفه. اینم یکیش، یکی دیگه از عزیزان یقه رو گرفته از طریق اس ام اس.
3: این لغت ها رو اینا چجوری تلفظ میکنم؟ من هر کاری کردم نتونستم، هر کاری کردم
2: واقعا نمیشه، من هر جوری خوندمش نمیشه.
3: این تقصیر ما نیست، مقصر اینا هن آقا.
2: منم با شما موافقم، منم
3: اینا باید یه مقداری اینا رو کلمه به کلمه نمیسن، مثل آب بعد بابا نان
2: شما من یه پیشنهاد
3: روی لبات باشه،
2: من یه پیشنهاد قربونتون، من یه پیشنهاد براتون دارم. اگر وقت کردید برید تو همین ترنسلیت یا هر چیزی بزنید پیچگوشتی چهارسو به آلمانی چی میشه. اوکی، پیچ کشتی چهارسو بزنیم ببینیم با آلمانی چی میشه.
3: همین الان این کارو آره. میکنم
2: اگه تونستی بخونیش من اسم ما عوض میکنم. قربان شما، موفق و بیروز باشی. قربان شما،
3: همیشه خنده رو لبات باشه. منتظر نوید آزادی هستیم،
2: من مخلص شما،
3: امید آرزو و پیروزی ایران،
2: الهی فدات
3: ایران.
2: قربان شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ 983843. درود بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
4: هزاران درود به شما آزادی و شنونده عزیز.
2: قربان شما، قربان شما.
4: مثل همیشه الان میگیم چه در دل دارید بگو.
2: چه در دل داری دوست من بگو فدات شم.
4: با درود به همه ایرانی ها، با درود به همه آزادی خواها. یک مسئله بود که دیروز بحثش روی رادیو شما پیش اومد. مثلا به نحوی نظر خودم بدم.
2: خواهش میکنم،
4: صحبت بکنم در این رابطه.
2: خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم.
4: خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون تا اونجا که بتونم و سریع که وقت برنامه رو نگیرم. نمیدونید در طول تاریخ مثلا انقلاب فرانسه یا انقلاب روسیه کسانی بودن که با نمادهای انقلابی یا کسب قدرت یا پول فکر میکردن، متاسفانه اتفاقا پیش اومد و همگام و همراه اون انقلاب هم بودن، اما درصدی هم به فکر نفع شخصی بودن. ما مثلا در مورد کنسرت شاهین نجفی، این کسی که من سالها با کارهاش زندگی کردم، گریه کردم و به قول خودمون نفس کشیدم، ولی در یک زمانی یک کاری داره انجام میده که من به شخص فقط انتقاد کردم و میکنم و هیچ مخالفت دیگه‌ای با این ندارم، به عنوان کسی که خود شاهین نجفی با انتقاد و زخمی کردن دشمنان مردم تونست این جایگاه به دست بیاره. درسته، منم اینجوری خواستم انتقاد کنم با ایشون، اما در یک جایگاهی میرسیم که متاسفانه از نمادهای انقلابی، از رهبر گذارمون، از شاهزاده عزیز و نمادهای شیر خورشید و مردمی که جاوید نام شدن، وقتی که تبلیغ میشه و به عنوان اینکه بلیت فروخته بشه انجام میشه. من به شخص خودم همیشه گفتم در طول این چندین سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده و من خارج کشور بودم، همیشه گفتم شبیه به مردم اوکراین. ببین من میشناسم اینا جشن میگیرن، همه کار که روحیه رو داشته باشن و مردم باید زندگی کنن، اما تو هیچ کدوم از جشن‌ها اینا من ندیدم که بیان از نمادهای استفاده کنن که پولشون یا برنامه‌شون فروش بره. همه میتونن کار بکنن، همه میتونن، ولی نباید استفاده شخصی ببرن. کسانی که به قول معروف خوانندن، اعتراضی خوندن، یک جاهایی هم امکان داره اینا که خدا نیست، یک جایی امکان داره که نقد بشن، ولی نباید از این استفاده بکنن که خودشون نقد کننده همن بیان و کسانی که نقد میکنن بلاک بکنن، ریپورت بکنن یا با کسانی همکاری بکنن که زیر سوالن، که مثلا آنتیسمیتیست بودن یا متاسفانه عکس و مدارکی هست که پرچم جمهوری اسلامی داشتن. من به شخصه روی رادیو این اسما رو نمیگم، خواهم هم گفت، اما ما مشکلی با کنسرت نداریم، ما مشکلی این داریم که در زمان نامناسب با افراد نامناسب و به قول معروف کسایی که با این همکاری میکنن. و اینکه خود آقای شاهین نجفی، من در اطلاع هستم، چندین بار از ایشان درخواست شد، حتی زمانی که شاهزاده تشریف آوردن به استکهلم، باعث افتخار ما بود بیاد که لاغر روی سن یک دلگرمی باشه و در کنار شاهزاده باشه. اما ایشون امتناع کرد، اما الان کنسرت میذاره پولی و هیچ حرفی در این رابطه نزده بود تا به امروز که من میخوام پولش هزینه شیر خورشید میشه یا منافع آزادی خواهی. اما الان که متاسفانه مردم خودشون آگاه به من نوعی توجه نمیکنن، خودشون میدونن، اما الان که بحث این نقد و این اعتراض اومد، البته که خیلی ها رو بلاک کردن و بعد اینکه در این لحظه آخر میان میگن که ما میخوایم پولش صرفه این بکنیم. و این مارپیچ بودن تفکر و عمل متاسفانه شبه و شک و شعبه به وجود میاره. و من به شخص هیچ وقت با شاهین، چه زمانی که چپی بود، چه زمانی که حتی بر ضد خانواده پهلوی، چه رضاخان کبیر، چه خود شاهزاده صحبت کردن، مخالفتی به اون سو نداشتم. اینا میشم نظرشونه، در یک دنیای دموکراسی داریم زندگی میکنیم. اما وقتی که به سرعت با نقد کردن ایشون بزرگ شده و معروف شده، کسی در مورد کاراش نقد میکنه حق نداره که بلاک بکنه، حق نداره دیگران مزدور جمهوری اسلامی یا عوامل اطلاعاتی در این زمان بدونه، حالا چه بنده حقیر، چه کسانی که هستن و کسانی که بسیار مشهورن، چه در وسط ایران روی زمین فوتبال جلوی جمهوری اسلامی وایسادن. این کل مسئله که میخوام بگم، که اینجوری نیست که ما بخوایم ترور شخصیتی بکنیم، ما بخوایم کسی ناراحت بکنیم یا بخوایم تفرقه بندازیم، چون همه اینا به ما چسبانده شده. ولی به عنوان یک ایرانی که در این انسداد سیاسی، در این فیلتر نبودن این سیستم آزادی خواهی که ما داریم الان خارج کشور، تو این شرایط بیان هر کاری که دلشون میخواد بکنن با پرچم شیر خورشید، عکس جاوید ناما یا شاهزاده ما، هر کاری که دوست دارید بکنید، ولی این اسکار انجام ندید. ما نقد ما بر این بوده و هست و متاسفانه مدیا و کسانی که هستن با این پروپاگاندایی که دارن انجام میدن ما رو جدا میدونن، مایی که پا به پای هم همگی بودیم. این کل نقدی بود که من دیروز روی رادیو شنیدم، ولی متاسفانه نتونستم حضور پیدا بکنم و ممنون که این فرصت
2: رو. نه خواهش میکنم،
4: اگه سوالی چیزی دارید شما.
2: نه من چون شما من دیدم یه سری هم اسمس برای من فرستاده بودید و من خودم باز هم رفتم نگاه کردم، من از شاهین نجفی ندیدم در جایی که از مثلا عکس شاهزاده یا عکس جاوید ناما اینو استفاده کرده باشه. خودش شخصا
4: استوری کردن وقتی که اون برنامه گذارا اسمشون هست بالای اون عکس‌ها نگاه کنید. هم برنامه گذار هم اون سیستم برنامه گذاری که مسئولشه اینه گذاشتن، منشن کردن، شاهین هم انجام داد. اوکی. و بعد یه استوری 24 ساعت بعد پاک میشه و من به لیست فرستادم برای شما اینجا سوئه به لیست. و اینجوری
2: من مرسی در صورت صحبتتون رو کردید. به عنوان یک شهروند حق دارید که از یک برنامه حمایت بکنید، نکنید، نقصی در اون میبینید حتما باید دوست گفته بشه، چون به قول شما سوء استفاده کردن از چهره های شناخته شده یا از اتفاقات تاریخی، خب این کار صحیح نیست. ولی شاهین نجفی معمولا برنامه های کنسرتاش کنسرت های انتقادی به حکومت و پشتیبانی از مردم و اینا بوده. من چیزی به غیر از این ندیدم ازش. ولی خب اگر که شما به قول شما میگی از این نمادها نباید در تبلیغات استفاده بشه، حرف کاملا میتونه صحیح باشه.
4: کاملا درست میگید شما. حرف شما شاهین نجفی، گفتم من با کارها زندگی کردم از زمانی که تو آلمان بودن تا الان که آمریکا. ولی شاهین نجفی هم که به قول خودمون یه ذره مسئله کوتاه داریم، طرف خدا که نیست، اشتباه میکنه، هر انسان اشتباه میکنه و باید نقد پذیرم باشه.
2: چه اشتباهی کرده؟
4: همین در این زمان این کار انجام دادن و برنامه گذاشتن با برنامه گذارا و تبلیغاتی که داره انجام میده.
2: نه تبلیغاتش مشکل دارین یا با کنسرته مشکل دارین؟
4: من
2: نوع تبلیغاتو منظورمه که مشکل داری، که چرا مثلا از این چیز که خب اینو باید با برنامه گذار آدم صحبت بکنه بگه این چه وضع تبلیغ کردنه، ولی با خود کنسرت اگه مشکل داری اونم
4: من در اوایل صحبتام عرایزام خدمتتون عرض کردم ما با برنامه گذاشتن اینا من به شخص مشکلی ندارم. بعضی ها میگن نه اصلا درست نیست تو این شرط. من میگم نه مشکلی با کنسرت و اینا ندارم. اما به اسم و کردیت کسی نباید این کار
5: انجام بدم.
4: زنده باشه آقای ایکس میتونه هر کاری انجام بده که بعد استفاده توش در نیاد، به نام و به کردیت کسی انجام بشه، با کسانی هم همکاری بکنه که آنتیسمیتیسک بودن و هستن، شناخته شدن و عکس و چیزی که هست.
5: اون شما یه عکس هم برای من فرستادی، قیافه کله یه نفر، بعد بالاش یه نفر برداشته یه دونه پرچم جمهوری اسلامی گذاشته.
4: نه این شما... زمانی بود. آره اون یکی چی؟ اون یکی که براتون فرستادم. هر دوی اونا. ولی خب به هر حال من بدون بویس صحبت نمی کنم.
5: نه من در اصل سپاسگزارم که اومدین روی خط.
4: من از شما سپاسگزارم.
5: قربان شما. خواهش میکنم.
4: جاوید شاه پاینده ایران و ایران.
5: موفق و پیروز باشی عزیزم. قربان شما. خدا نگهدار. خب صحبت ها و نقد این شنونده عزیزمون هم شنیدید و این هم از این قسمت. من امروز تصمیم گرفته بودم یه 3-4 تا آهنگای کوچه بازاری خیلی قشنگی رو براتون پخش کنم که میذاریم به موقعش این کار رو انجام بدیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: جناب آزادی درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
5: قربان شما، مرسی. بحبه ببخشید شما راست میگی ساعت 3:30 قرار بود روی خط بیاییم. معذرت میخوام که مجبور شدیم پشت خط بمونیم.
6: خواهش میکنم. بسیار در استفاده کردیم، دوستان صحبت کردن.
5: خواهش میکنم.
6: خیلی هم خوب. جناب آزادی من در مورد فراخوان روز شنبه و یک شنبه اجازه میفرمایید من یه توضیحات کوتاهی بدم خدمت.
5: بسیار خوشحال میشیم. خواهش میکنم.
6: سپاسگزار از وقت شما. شنبه 23 مایه، همین شنبه که بهش که فردا هستش، ساعت 13 نوربنتوریه مثل هر هفته گرده هم میایم که در مورد قطعی اینترنت، صدای زندانیان سیاسی و اعدامهای پی در پی که در ایران میشه هم صدا بشیم، با هم پشتیبان مردم ایران باشیم تا سرنگونی رژیم وحشی و آدمکش جمهوری اسلامی. این در مورد برنامه شنبه هست آقای آزادی.
5: شنبه ساعت 1 بعد از ظهر، درسته؟
6: بله، همون ساعت 13 و نوربنتوریت که دوستانی که تشریف میارن مثل هر هفته این برنامه هست.
5: اوکی.
6: و استثنائاً این هفته جناب آزادی برنامه تهیه شده که دوستان روز یک شنبه 24 مایه که فراخوانی داده شد در رابطه با، اگر اجازه فرمایید یه متنی هست که
5: خواهش میکنم بشنویم با هم دیگه.
6: خواهش میکنم. رسانه ها اومده که وقتی رسانه های سعودی درباره فعالیت های جمهوری اسلامی در قلب اروپا هشدار جدی میدهند، دیگر سکوت جایز نیست. سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم دوباره خبرساز شده و این بار با راه اندازی کمپین یا سامانه ای برای ثبت نام حتی از افراد 12 سال به بعد استفاده کردن برای حالا به اسم شهادت کارهای تروریستی 100% ضرب و شتم مردم درون ایران و حتما همینطور برای اعمال وحشیانه در خارج از ایران نیز از این افراد استفاده بشه و به همین خاطر این قضیه اتفاقی که افتاده واکنش جدی کارشناسای امنیتی دولت سعود رو برداشته جناب آزادی. و به همین منظور ما ایرانیان آزادی خواه روز یک شنبه 24 می مقابل سفارت ننگین و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی گرده هم میاییم که اعتراض خودمون رو به دولت سوئد اعلام کنیم و بگیم اینها نماینده مردم ایران نیستن و ما خواستار بسته شدن جمهوری سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم هستیم.
5: چه ساعتی؟
6: ساعتش جناب آزادی 24 می ساعت 13 و دقیقا مثل روز شنبه ولی یک شنبه هست مقابل سفارت.
5: پس روز شنبه 23 که فردا 1 بعد از ظهر یا 13 در نوربنتوریت و روز یک شنبه 24 ساعت 13 در مقابل سفارت در لیدینگا.
6: دقیقا آقای آزادی.
5: بسیار نیکو، سپاسگزارم که این اطلاعات رو روی خط گفتید.
6: سپاسگزار از شما از وقتی که دادیم و تشکر میکنم از زحمات شما.
5: خواهش میکنم. آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. درودهای فراوان ما رو خدمت همه عزیزان دست اندر کار برسونید.
6: سپاسگزارم.
5: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر شما آرزوی، وقتتون بخیر.
5: وقت شما هم بخیر خانم. خواهش میکنم
7: آرزوی، من خواستم از شما بپرسم، یعنی شما لطف کنید بخواید کسایی که میتونن بلدن بیان توضیح کنن، توضیح بدن ما رو قانع کنن که چرا این کنسرت گذاشتن آقای شاهین نجفی اشکالی نداره. شاید ما خیلی شنسلیک هستیم، شاید ما خیلی حالمون بده، شاید ما خیلی زود بهمون برمیخوره. اونایی که این کاره هستن بیان بگن چه اشکالی نداره.
2: حالا یه کاری کنیم، شما بگین چرا اشکال داره تا بعد بتونیم که ببینیم که نظر شما به عنوان یه شخص چی هستش، چه اشکالاتی رو میبینیم که بعد اگه عزیزان خب
7: ما تو این استکهلم از زمان انقلاب مهسا داریم میبینیم چه زحمت هایی داره کشیده میشه، چقدر هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده. خب و حالا کاری نداریم که سایی که الان اومدن اصلا نبودن و همین تا قبل از این استل شدن همین پروازا میرفتن ایران میومدن، اینا بماند که الان اومدن جلوی اوده وای میستن مصاحبه میکنن. میخوام بگم آقای شاهین نجفی سال 2023 هم همین کار رو کردن با خانم مژگان شجریان داخل گلوبن یک کنسرت اعتراضی گذاشتن. خب چهارشنبه سوری بود درست یادمه، گفتیم باشه چهارشنبه سوری تو کنسرت گردن و حالا به هر دلیلی دیگه برپا نکردن، حالا یه عده میرن اونجا چهارشنبه سوریشونه و کنسرت اعتراضیه. ولی الان آیا شاهین نجفی بخواد کنسرت بذاره یا آقای اندی بخواد بیاد هیچ فرقی میکنه؟ برای حال و روز ما، حال دل ما هیچ فرقی میکنه. ایشون اعتراض میکنه، فریاد میزنه و جاوید شاه میگه، حرف دل مردم رو میزنه. اوکی، به خامنه ای بعد و بیرا میگه. چرا همینو توی تظاهرات برای 10,000 نفر آدم نمیگه؟ چرا؟ چون پول توش نیست. یعنی این چیزی که به عقل من میرسه، ازش خواستن که بیاد این کارو بکنه، چرا قبول نمیکنه؟ چرا به هر کسی که میره براش مینویسه منطقی مؤدب بلاک میکنه؟
2: آخه یعنی شما میگین اگر بدر... شما منظورتون اینه که چون یک نفر درخواست کرده یا یه گروهی درخواست کردن که بیا در فلان تاریخ یک برنامه کنسرت بذار مثلا وسط شهریشون نیومده، حالا مثلا دیگه نباید برنامه بذاره؟
7: نه نه نه، کسی نگفته بیا کنسرت بذاریشون، اینجوری نیست حرف من. من میگم به جای اینکه بره تو سالن و بلیت بفروشه، بیاد واسه هر زمانی که خودش میخواد، نه به جای اون روز.
2: یعنی شما دارین تعیین تکلیف، نه شما یعنی دارین تعیین تکلیف میکنید برای ایشون که چرا این کارو نمیکنی، چرا نکردی؟ خب
7: چرا؟ اگر مسئله پول نیست، اگر مسئله بلیت فروختن نیست، یعنی اگر الان آقای معین بیاد، آقای چه میدونم نمیدونم هر خواننده از ایران بیاد یا از لس آنجلس بیاد، وای عجب آدمی، خونه بچه‌ها رو نمیبینه داره کنسرت میذاره. ولی شاهین نجفی چون کنسرتش اعتراضیه، خب همین کنسرت اعتراضی مگه حامد فرد نمیاد تو تظاهرات ما؟
2: حالا یه سوال من نیست، حالا من یه سوال میکنم. پس یه کاری بکنی، حالا شاهین نجفی میذاره، الان یه خواننده اعتراضی خون دیگر رو، شما حاضر هستین پول ساوند و صدا و تصویر و هتل و بلیط هواپیما و همه اینا رو خرج باند و همه رو متقبل بشید که ایشون بیاد برای اون 10,000 نفر بخونه؟
7: آقای آزاد،
2: کی قراره پولشو کی قراره بده؟
7: همین صحبت ها رو بچه‌هایی که تظاهرات برگزار میکنن یک گروه واتساپی تشکیل دادن و تعداد خیلی زیادی هم تو اون گروه هستن. خیلی ها اومدن اونجا نوشتن ما بلیط رفت و برگشتش رو میدیم، حاضریم حتی یه چیزم اضافه بگیره، هزینه ها رو میدیم، ولی بیاد برای 10,000 نفر شنبه بخونه، یه شنبه ای که خودش میخواد، چرا تو سالن؟ و کسایی که الان دارن کنسرت گذار رو حمایت میکنن، استوری میذارن و تو اینستاگرام مرتب میان داد و فریاد میکنن که یعنی هستش، اگه میخوای من برات میفرستم، داره میگه ایشون 500,000 کرون هزینه کرده، بزرگترین ریسک زندگیشو کرده، داره شاهین و نجفی رو میاره که ما انقلابمون رو فریاد بزنیم. خب این ریسک بزرگیه تو زندگیش کرده آقای فلانی. خب میگم ریسک بزرگ برای چی کرده؟ چه ریسکیه؟ ای غیر از اینه که این ریسک فقط اینه که ممکنه پول سالن در نیاد، ممکنه هزینه‌ای که به شاهین میخواد پرداخت بکنه در نیاد، چه ریسکیه؟ غیر از مسئله پول است؟
2: نه دیگه، ریسک پولی وقتی صحبت 500,000 کرون پول میشه یعنی ریسکه، یعنی پوله دیگه.
7: آره دیگه. خب آخه چرا یه جاوید شاه میگید و یه جاوید نمیدونم جاوید نام میگید، از اون بغل میخواید پول در بیارید؟ باشه من اینو میفهمم، ایشون هنرمنده،
2: پول در بیارین که بالاخره باید اون خرج اون سالون اینا رو یکی بده. کی
7: آره همین خرج سالونم نمیخواد، مردم حاضرن، ولی تو همون گروه واتساپی آقایون میان و میگن هر کسی دیگه از این بعد حرف شاهین نجفی رو بزنه من این گروه رو ترک میکنم. یکی دیگه میاد میگه جمعش کنین دیگه، این بحث رو جمعش کنین.
2: حالا من میتونم یه سوال دیگه بکنم؟ ببخشید من خیلی معذرت میخوام، من شما رو که نمیشناسم، درسته؟
7: نه خواهش.
2: اگر شاهین نجفی از این گروهی که ازش دعوت کردن که بیاد خوشش نیاد چی؟ اجازه داره انتخاب بکنه که با یه گروهی کار کنه یا نکنه؟
7: از این گروهی که یعنی به اصطلاح تظاهراتی که ما داریم شنبه ها نخواد بیاد اینجا؟
2: آره
7: هر شهر دیگه میخواد بره، یعنی از هیچ گروه تظاهرات کننده خوشش نمیاد یا از مجانی خوندن خوشش نمیاد، این مسئله است.
2: شما ببینید
7: تو همه شهرهای سوئد دارن گذار میکنن.
2: شما ببینید من یه سوال کردم ولی شما برش میگردونیم به پوله. من سوال
7: به خدا پول است، باور کنیم پول است. اگه پول نباشه چرا آدم بره توی همون شهری که هر هفته 10,000 بالای 10,000 نفر جمع میشن بره تو همون شهر و تو سالن بخونه؟ شما فکر کن اصلا استکهلم نیاد، از ما استکهلمیام خوشش نیاد،
2: از ما بره
7: خدا خیرش بده، بره تو مالمو، بره تو یوتوبری، بره نمیدونم تو همون کل.
2: ببینین من سوال من اینه که آیا یه هنرمند، مونم یه هنرمند منتقد حکومتی که جونش الان در هر جایی که میره حکم مرگ پشت سرشه، یعنی دقیقا. هر کسی میتونه، آیا این آدم حق داره انتخاب بکنه کجا بره کنسرت بذاره یا باید ما براش تکلیف تعیین تکلیف؟
7: نه حتما حق داره، حتما حق داره، ولی این تو این شرایط همچین انتخابی کرده، خب دیگه خودشو نشون داد. خب حالا باشه، به قول شما این صحبت هم شد که ایشون اعتراضی میخونه و جونش در به اصطلاح خطر مرگ تهدیدش میکنه. خطر مرگ به خاطر وصل بودن ایشون به انقلاب ما، به خاطر وصل بودن ایشون به خاندان پهلوی اصلا نیست. خطر مرگ ایشون همچنان که خودتونم میدونین از 15 سال پیش از اون موزیک آهنگ که برای نقی خونده در اومده.
2: آره دیگه اومده.
7: جمهوری اسلامی به خاطر اینکه دست رو اماما گذاشت ایشونو مرتد اعلام کرد، نه به خاطر خاندان پهلوی، نه به خاطر این انقلاب مهسا، نه این انقلاب، به خاطر اینه. حالا این کنسرت گذاره دارن از همه اینا استفاده میکنن و ما تا حرفم که میزنیم میشیم تفرق انداز و نمیدونم.
2: آخه حرفی که میزنید ببینید، حرفی که میزنید مسئله نیست، مسئله اینه که یک خواننده‌ای، یک هنرمندی، یک آدم منتقدی که همیشه برنامه‌هاش برنامه‌های انتقادی بوده، فرخزاد هم همین جوری بود، فرخزاد هم برنامه که میذاش برنامه انتقادی بود به حکومت، میتاب میتوپید همه این کارا رو میکرد. شما دارید برمیگردید میایین میگید برای چی اومدی میخوای کنسرت بذاری؟
7: نه خب اگه شرایط عادی بود که هیچ کس به خودش اجازه نمیده.
2: کجاش غیر عادیه؟ کجاش غیر عادیه به من بگید؟
7: شرایط اینه که مردم هنوز جنازه بچه‌هاشون رو خیلی ها تحویل نگرفتن،
2: همون آدمایی که جنازه بچه‌هاشون رو تحویل نگرفتن، دوستاشون که تحویل گرفتن، سر خاک بچه‌هاشون نوار موزیک گذاشتن، وایسادن رقصیدن، گفتن برای ما عزاداری نکنید، برای بچه‌های ما عزاداری نکنید، ما عزادار نیستیم، اینا قهرمانای ما. ولی شما میخواییم که پس دوران و دوران عزاداری اعلام بکنیم؟
7: که بیام حالا عزاداری بکنیم، نگو اونام که رقصشون خودتون میدونی از سر شادی نبود.
2: نه خیر از سر شادی نبود،
7: اون دیگه
2: نبود.
7: درد به استخون رسیده بود که پدر مادر میرفتن و جنازه.
2: ولی من تو حالا تو کنسرت های شاهین نجفی مخصوصا ندیدم کسی بابا کرم برقصه.
7: نه ولی خب من حرفم رو زدم دیگه، من خواستم
2: من بازم این شرایط رو نمیفهمم.
7: آقای آزادی
2: جانم.
7: این همه کنسرت گذاشتن، اگر شرایط اینطور نبود، حال مردم اینطور نبود، همین آدمایی که الان دارن میگن همینا بلیت شاهین رو میخریدن. ولی وقتی کسی داره میگه که الان وقتش نیست و کنسرت گذار میاد مثل دیروز رو خط شما میگه که میخوایم که برای مردم داخل ایران، این پول کنسرت لازم نیست بره برای مردم داخل ایران، همه ماها توی محله قدیمیمون تو ایران، تو فامیلمون، تو کس و کارمون، خانواده هایی رو میشناسیم که بچه بچه کار بوده و پدر نداشته و مادرش مریض تو خونه افتاده و اون بچه
2: عزیز.
7: کشته شده.
2: خانم عزیز منی که با مردم صحبت میکنم، منی که پشت خط مثلا با مردم صحبت میکنم، من میخوام که از اون شنوندمون بیاد وقتی که روی پشت خط به من برمیگرده میگه اگه این پول کنسرت رو میفرستاد برای بچه هایی که در ایران بی سرپرست هستن من میرفتم، شما میگی این پول رو نمیخواد بده به خرج مردم بکنه، اون یکی یه سری میگن میخواد که خرج مردم بکنه. شما من پیشنهاد میکنم
5: که اجازه بدید که هنرمندایی که آدمای معلوم هستن، آدمای مشخص هستن، تاریخشون، تاریخ کاریشون نشون داده که نه با جمهوری اسلامی هستن، نه بر ضد مردم هستن، اینا آزادی کارم داشته باشن. آخه بله، یه سری ها میگن باید پولو بده به مردم ایران، یه سری ها میگن اصلا مردم ایران احتیاج ندارن، یه سری ها میگن که الان شرایط عزاداریه، یه سری ها میگن اصلا هم شرایط عزاداری نیست. آخه بالاخره اون هنرمند باید بتونه خودش تصمیم بگیره یا ما باید براش
7: تصمیم نمیگیریم. من خودم فکر کردم به عنوان یه شهروند اگر اجازه داشته باشم نظر بدم، دوستانه بگم هنرمندای ما باید شغل دیگه هم داشته باشن. مگه کسای دیگه که دارن شغلای معمولی تو اروپا انجام میدن همه بی سوادن؟ مگه همه از پشت کوه اومدن که هر کاری گیرشون میاد و برمیدارن انجام میدن؟ ولی هنرمندای ما تو همچین شرایطی، آره چرخ اقتصادیشون باید بگرده دیگه، پس بذاریم بیان کنسرت بذارن. باشه.
5: اینا تنها جرمشون اینه که ایرانیان، وگرنه سوسن کنار یه دونه اتاق تهی یه دونه گاراژ جون نمیداد، وگرنه خواننده های ما هم مثل بریتنی اسپیرز و مادونا و نمیدونم جورج مایکل و اینا همشون میلیونر بودن. کدومه که از خواننده های ما رو شما دیدید که میلیونر؟ نواراشون رو کپی کردیم، کنسرتاشون رو ریختیم به همدیگه، کمپانی های آهنگسازی سرشون رو کلا گذاشتن، خودشون تنها پا شدن اومدن، یه سری ها رفتن وایسادن که تو لس آنجلسی تو هر بلایی که ما تونستیم سر هنرمندامون آوردیم. هر بلایی که شما بگی، قریاش، غیر قریاش، انقلابیاش، غیر انقلابیاش، هر بلایی که شما بگید ما سر هنرمندان رو براشون تعیین تکلیف کردیم. حالا الان به نظر شما اینه که خب اینا برن یه کار دیگه هم بکنن، برن ظرف هم بشورن که احتیاجی به پول کنسرت نداشته باشن. من این طرز فکر اشتباهه.
7: دلیل اینجوری میاد، میگم شاید این انقلاب ما حالا 4 سال دیگه هم طول بکشه به فرض. نمیشه که بیان بگیم که پس حالا شاهین اعتراضی میخونه، حالا شهرام چپره چه گناهی کرده، سعید شایسته حالا مثلا خانم... اون مدلی میخونه، پس اونم بخونه ما هم برقصیم کنسرت. خب
5: شما نرقصید، آخه شما نرقصید، شما نرقصید. من اگه بابام بمیره، اگر دوست داشته باشم میرم میشینم تلویزیون اخبار گوش میکنم؟ نمیکنم. زمانی که یک اتفاق عمومی در کشورمون میفته، اتفاق ملی میفته، هممون عزادار بودیم، هممون با هم، همه چی برنامه های ویژه بود، هیچ چی حالت عادی خودشو نداشت، هیچ کی حال عادیشو نداشت. اما تا کی؟ چند سال دیگه باید این وضعیت اضطراری باشه؟ چند سال دیگه اگه یه نفر بخواد عروسی بگیره برای بچهش از آدم ها بترسه که نکنه بیان فردا برن منو بردارن به توی رادیوها و اینا آبرومون ببرن که عروسی گرفتم یا تولد گرفتم یا نامزدی گرفتم؟ چند سال باید مردم بترسن؟ اینو جوی ماهایی که منتقد هستیم یا شمایی که منتقد، من نمیخوام بگم شما، ما باید یه جایی تعیین تکلیف بکنیم که آیا ما وظیفمون تعیین تکلیف کردن برای مردم دیگه هم هست یا باید کار خودمون ادامه بدیم. من میخوام بدونم اگه فردا دختر من بخواد عروسی بکنه، من بخوام براش عروسی بگیرم، باید منتظر باشم که روی خطوط رادیوهای دیگه بگن نوید و نگاه کن مردم دارن خون میدن رفته تو عروسی دخترش رقصیده؟ چند سال دیگه من باید منتظر بمونم؟ اینو برای من لطفاً شما مشخص کنید که من ببینم. البته دختر من قرار نیست عروسی بکنه، ولی من مثال زدم.
7: خب من
5: حرفامو
7: زدم، صحبت شما
5: رو منم سپاسگزارم. از شما موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار.
2: ما تا موقعی که وظیفه خودمون میبینیم که برای دیگران تعیین تکلیف بکنیم، این قضیه حل بشو نیست، این درگیریای مابین همدیگه تکلیف تموم بشو نیست. این حکومت با همین درگیری های ما بین ما سر پا مونده و خواهد موند، خواهد موند، خواهد موند. صد هزار بار من از همه خواهش کردم به همدیگه گیر ندید. هدف مشترک جمهوری اسلامیه. جلوی شاهین نجفی رو بگیرید، نخونه آقا، نخونه اصلا، سوئد که هیچی، اصلا به طور کل بذاره کنار. ما 5 تا 6 تا خواننده دیگه بیشتر نداریم که به این سبک میخونن، به این سبک اعتراض میکنن. اونا رو هم درشون رو ببندیم، بعد فردا رو خط همین رادیو بیان برگردیم بگیم ما یه دونه هنرمند نداریم که اعتراضی بخونه. یک دونه هنرمند نداریم که پاشو بیاد تو این شهر برای مردم برنامه اجرا بکنه. نمیدونم، شاید هم باید اینجوری باشه، من نمیفهمم. از آن ما امروز به احتمال بسیار قوی بخش نیازمندی ها رو فکر نمی کنم که برسیم. ببینیم که اگر رسیدیم با هم دیگه میریم رو.
8: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: شنوندگان و بینندگان نازنین، من فقط توضیحم بگم اگر مایل باشین که در این رابطه با هم دیگه صحبت بکنیم، بعد از ساعت 5 بعد از ظهر من این وقت رو خواهم گذاشت. سپاسگزارم ازت.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
5: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aktalagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصه و خرمر کشی رنو.
1: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: خب، تبلیغ خیلی
3: عزیزان، ببخشید که این بخش نیازمندی ها به این صورت شد، ولی میرسیم که یک چند دقیقه شما عزیزان رو روی خط داشته باشیم. من اول اگه اشتباه نکنم 2398 زنگ زد. جو درود بر شما، در بخش نیازمندی ها بفرمایید، خواهش میکنم.
4: الو،
3: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: سلام، ببخشید من نمیستم، منم یالش کنم.
3: خواهش میکنم، من تقصیر من بود.
4: روزتون بخیر آقای نوید. من نیازمندم ولی نیازمند اشیا نیستم. من نیازمند اینم که مردممون یکم شفافتر نگاه کنم به مسائل. من نیازمند اینم که درست ما خارج ایران زندگی میکنیم و عزیزانمون در داخل ایران زندگی میکنن، ولی در یه شرایط خاصی ما همه اعضای یه خانواده ایم.
3: صد درصد. من خوشحال میشم حالا اگر مایل بودی صحبت کنیم بعد از پنج، من وقت میذارم که بتونیم که با هم دیگه رو خط صحبت بکنیم.
4: من فقط منظورم اینه که مهم نیست کی برنامه گذاره، مهم نیست کی تبلیغ میکنه، مهم نیست خواننده کیه و مهم نیست چه کسایی میرن در کنسرت ها. مهم شفاف سازیه، مهم اینه که با حق بازی کسی این کارو نکنه. هر کی اجازه داره بره جشن، بره مهمونی بگیره، عروسی بگیره، زندگی تو بکنه. هیچ کس با این مخالف نیست. مخالف با این هستیم که شو آف نکنه، نشون نده. حالا اوکی، برو جشن تو برو، ولی اجازه نداری بیای روی جشنت نام پادشاه، عکس پادشاه، قطره‌های خون جوانای ما رو بذارین بعد برین کنسرت بزنین. آقا جان برو کنسرت بذار، عکس خودتو بذار. ما هیچ مخالفتی نداریم، هر کی میخواد بیاد بذاره. کسی دوست داره بلیط میخره میره، کسی هم که دوست نداره نمیره میشینه تو خونش. ما نمیتونیم بر کسی تعیین تکلیف کنیم، ولی میتونیم از کنسرت گذارای عزیز، از خواننده‌های گرامی، از سرمایه‌گذاران گرامی بخوایم که از عکس پرتو
3: از نمادهای ملی ما استفاده
4: نشود، نمادهای ملی ما رو به مسخره نگیرن. مردم رو احمق، کور، لال، حساب نکنن، مردم شعور دارن. اگه کسی نمیاد چیزی نمیده به خاطر اینکه ما بیزوری نیست، به خاطر اینکه داریم ساب میکنیم، میگیم شاید شاید تا آخر تو بچه اشتباهشون بشه.
3: ببخشید، پس من اگر که درست متوجه شدم، شما عملا با کنسرت گذاشتن شاهین نجفی مشکلی ندارید، با طرز مرکز فالو کردن و تبلیغاتشون.
4: شما هر کاری میخوای بکنی، ببین الان شاید خیلی دیسکو هم الان دارن دیسکو میذارن، حالا زیرابی حالا هرچی، من کاری ندارم بذاره، من دوست ندارم، من به خاطر خانوادم که داغ داره نمیرم. حالا کسی میخواد بره، اهمیت به درد همسایش یا هموطنش نمیده، میخواد بره، خب بره.
3: آخه ببینین ببینین درست این نکته ای که شما اولش یه چیز میگین ولی بعدش میان یه
4: نکته جوری بند. من خفم از اول یکی بود نه. دارم میگم کنسرت میخواییم بذارین لطفا اون آفیش کنسرتتون رو خودتون رو بذارین، از خون هموطن من استفاده نکن.
3: مرسی.
4: نمادهایی که برای من ارزش، برای من و امثال من،
3: برای هممون، برای هممون
4: ارزش داره و الان هممون یه مدل داغ داریم.
3: من باید با برنامه گذار حتما بشینم یه صحبتی بکنم و ببینم.
4: من دارم میگم بابا
3: ببینم این جریانه،
4: دارن کنسرت میذارن، خب بذارن. من ببین هر کس کنسرت میخواد بذاره بذاره، ولی اینو بدونه، اینو بدونه هر کس میخواد باشه. حتی من برم کنسرت بذارم که میخوام بخونم امشب، ولی باید
3: تمام شما تمام شما عزیزانی که اعتراض
4: هر مورد کنسرت گذاشتن در این زمانه رو بفهمن. این زمانه ما زمانه ای که ما داریم از ایران میشنمی، با بالاخره ما همه خانواده داریم تو ایران، دوست و آشنا داریم تو ایران، بچه شیر نداره بخوره، آب قند داره مادره بهش میده.
3: ببینید خانم، من بچه
4: یعنی ما انقدر الان بدبختن مردم ما. آخه من بالا به قرآن، من الان آهنگ غمگینم دارم نمیخواد گوش بدم، برای که سراسر سلول من داره داد میزنه از درد، من تمام سلول های بدنم داره داد میزنه، من حتی آهنگ غمگینم نمیتونه، اصلا نمیخوام هیچی گوش بدم، برای که پرم. حالا یکی پر نیست، خالیه، میخواد جای دیگه بره پر کنه، برو بکن عزیز دل من، به من نشون نده، به من داغدار لطفا نشون نده، برو هر کاری دوست داری بکن عزیز دل، ولی صدا تو من نشنوم، از عکس من، از خون جوان ما استفاده نکنید.
3: من اگه که درست متوجه شده باشم، اینطوری که همه تقریبا به صورت مشترک دارن میگن، در آفیش هایی که استفاده شده برای این کنسرت این مشکل پیش اومده، یعنی گذاشتن عکس شاهزاده رضا پهلوی
4: و از همدیگر رو، ما همه همدیگه، شما رو، شما منو مطمئنم ببینین میشناسین، ما اینجا قدیمی هستیم، ما اینجا همه همدیگر رو میشناسیم. بابا یه احترام کوچولویی به همدیگه بذارین. بابا شاد منی که دارم داد میزنم، یه دمزی دارم تو ایران که دارم داد میزنم. خب ما که نمیتونیم بیام هر کی بیاد سفره دلشو برای هر کی باز کنه، ولی به همدیگه یک کوچولو احترام بذاریم.
3: چه جوری؟
4: با همینی که الان گفتم، خوشحالیتون رو شواف نکنین، خوشحالیتون رو نشون ندین. بابا ما تو ایران آقای آزادی، ما از ایران اومدیم، کسی که خونش غم داشت، همسایه بغلیه جشن نمیگرفت، احترام میذاشت. من گفتم جشن ببینین حرف منو،
3: آخه شما میگین بذارین ولی به من نگین، به من نشون ندین.
4: بذارین ولی شوآف نکنین، بذارین ولی از عکس من استفاده نکن برای کنسرت.
3: همون دواری کلا آفرین. اونو میگه پس نقطه مشترک اینه که این آفیش هایی که درست شده درست.
4: شجاع باشین، هی حرفتون رو تغییر ندین. یه بار بگین، اول بگین کنسرت اعتراضیه، بعد بیای بکنیش تجمع. تجمع تو خیابون، قربونتون برم، ولی که با لغت بازی نکنین، بگو کنسرت آقای شاهین.
3: خانم در تلویزیون،
4: شما
3: تلویزیون اسمت
4: تبدیل به تجمع سیاسی نکن، قربونت برم، تجمع سیاسی در خیابان
3: شاهین نجفی خانم تمام کنسرتاش سیاسی بود. شما یک کدوم کنسرت بعد کار داشته باشی
4: عزیز دل من. آقای آزادی، من دارم میگم کنسرت تو اسمشو تغییر نده به تجمع. تجمع تو خیابونه، شما برو معنی لغات رو نگاه کن. تجمع یعنی تو خیابون، تجمع نمیشه تو کنسرت. با لغت بازی نکنین، مردم رو گیج نکنین. کنسرت داری بفرمایید، کنسرت بذار بفروش، هر کم دوست داره تشریف میبره، ما کاری نداریم. ولی با نام و نشانه های ملی ما بازی نکنید، مردم رو عصبانی نکنید.
3: بسیار مرسی. این نقطه مشترکیه که همه اون کسایی که مخالف بودن این نقطه مشترک رو دارن.
4: مگه میشه شما بگیم پول ما میدیم؟ آخه نکنید بابا، مردم خر نیستن به قرآن مجید. من قرآن هم قطعا قبول ندارم ولی تو دهن آدم میاد.
3: آره میگیم
4: احمق نیستیم به خدا. چرا ما رو احمق حساب میکنی؟ اینه که من نوعی دردم میاد. مردم رو احمق حساب نکنید، با لغات و نماد و فرطورهای ملی ما برای سودجوی خودتون استفاده نکنید. خوش باشید.
3: مرسی، سپاسگزارم از شما.
4: خواهش
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. البته من تا اونجایی که میدونم کلمه جشن این کنسرت های شاهین نجفی هیچ وقت جشن نبوده. من یه چیزا واسهتون بگم، من دل خوشی هم از شاهین نجفی زیاد ندارم. حالا اینم حالا بحث جداگونه ایه که حالا آدم میتونه در یه موقعیت دیگه صحبت بکنه، ولی صحبت بر سر اینه که الان بر سر نوع اون چه. ولی اجازه بدید من 98-38-43 رو بگیرم. جانم درود بر شما.
5: درود علی جان، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی عزیزم.
5: من حالا نمیدونم تطبیق
3: میگم. نه بگو، فدا شما. قرار بود که بخش نیازمندی ها باشه. نه خجالت نکش.
5: اصلا خدمت یک پیانوی دیواری خوش صدا به قیمت مناسب به فروش میرسه.
3: بله، با تلفن
5: 070-967-99-99-99.
3: قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو کنم.
5: 99
3: قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
5: قربونت، خیلی ممنونم. همین بس. مرسی.

0: این که زبان سوئدی هم بلد باشه.
1: سوئدی هم بلد باشن؟
0: بله.
1: بله. تلفن تماس؟
0: شماره تماسم هست 076
1: 076
0: 577
1: 577
0: 2411
1: 24
0: بعد از ساعت 6 بعد از ظهر زنگ بزنن امروز.
1: بعد از 6 076 577 2411. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
2: من هستم به نظرم
1: درست. 100% شما هست.
2: آقای نوید خسته نباشین، من فقط به عنوان یه شنونده در مورد کنسرت آقای شاهین نجفی میخوام بگم که به دلیل اینکه جز محدود هنرمندایی هستن که شهامت اینو داشتن که اعتراض خودشون رو با آهنگاشون اعلام کنن، خیلی قدردانی میشه از حضورشون و افرادی که مشکل دارن با حضور داشتن تو برنامهشون تهیه نکنن، ولی اجازه ندین که ایشون رو زیر سوال ببرن و به این صورت حمله به ایشون بخواد بشه. من میگم این کار درستی نیست. این نظر منه. اینه که
1: میگم من تا اینجا که متوجه شدم کسی با خود ایشون مخالفت نداشته. حالا این آفیشای تبلیغاتی رو کی گذاشته؟ خودش گذاشته، کسی دیگه گذاشته، در جای حرفی زده، چیزی بوده رو من نمیدونم، ولی الان صحبت بر سر اینه که این آفیش ها درست نبوده، گویا از تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و از تصاویر جاوید نامان و اینا استفاده شده. این چیزیه که من متوجه شدم از تمام حرف.
2: اگر که از پسر ولیعت عکس ایشون استفاده کرده، اونم چیزی نیستش که افراد میگیم مثل ما افراد معمولی بخوایم تعیین کنیم که باشه یا نباشه. جاوید نامه ها هم ما اصلا من اینی که ما برای هم دیگه تعیین تکلیف میکنیم خیلی برام عجیبه که میگیم چی درسته چی غلطه، یعنی این احکام از کجا صادر میشه و کی اینا رو تعیین میکنه. چیزی که به مزاقمون خوش میاد پشتش وای میسیم، چیزی که خوشمون نمیاد با نهایت تعصب ردش میکنیم. یعنی انعطافی نداره، یا اسفحت یا ویت یا سیاه یا سفید، هیچ چیزی به ما بینش وجود نداره. این شخص به نظر من حضورش تو جمع عادی براش خطر داره، یعنی میتونه ترور بشه. بعد حالا میاد میخواد پول در بیاره شغلشه، بعد حالا میاد مثلا میخواد حضور داشته باشه در استکهلم، افرادی علاقه‌مندن میرن، افرادی نیست نمیرن، حالا از یه سری برنامه‌گذار اومدن عکسی استفاده کردن. اصلا من نمیدونم چرا اینقدر باید راجع به این مسئله، بعد اینکه ما کشور ما هموطنای ما جاوید نامانمون از دست دادیم و چیزی که هست اینه که به قول شما خانواده هاشون انتخاب میکنن که به جای اشک ریختن روی قبر عزیزانشون برخصن، نه از روی شادی، ولی اینو یه پیروزی میدونن، اینو یه شهامت میدونن، اینجوری میبیننش. و برنامه های آقای نجفی هم بزن و برخص نیست، افراد میشینن صحبت های سیاسیشون رو که به صورت اشعارشون هست اجرا میکنن گوش میدن. یعنی اصلا کنسرتی به عنوان کنسرت معین و نمیدونم افراد دیگه قابل مقایسه نیست. یعنی برای ساپورت این جنبش ایشون حضور داره. من اصلا نمیفهمم، یعنی کلن به نظرم
1: خیلی
2: مسائل بد برداشت میشه.
1: من سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط اومدین. قربان شما، خدا نگهدارتون. آخری شنوندرم ببریم روی خط. جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
1: قربان شما، سپاسگزارم.
3: عرض خدمتون که یک انتقاد به تمام کسایی که من روی خط و تمام صحبتاشون در یک جمله کوتاه خلاصه میشد. 17 دقیقه اون خانم وقت این رادیو رو گرفتن و همون صحبت های تکرار کردن. مفهوم صحبت تمام دوستانی که اومدن روی خط و صحبت کردن اینه که آقا به شعور مردم به توهین نکنید، از سرپوش چه میدونم انقلاب شیر و خورشید سوء استفاده نکنید و این غلطه. هر کاری دلتون میخواد بکنید، کنسرت که هیچی، فقط به شعور مردم بی احترامی نکنید. مردم شعور دارن میفهمن. پونگسلوت این عرض منه.
1: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: خسته نباشید آقای نوید.
1: قربان شما، مرسی.
4: ضمن تشکر از همه زحماتی که
1: می‌کشید،
4: من دیروزم تماس گرفتم، خواهش کردم که یک بیماری داریم، بیمار قلبی داریم، یه دارویی که اینجا از داروخونه گرفته شده. اگر از هموطنای عزیزم که صدای منو میشنوند

0: اگر کسی ایران میره عاجزانه ازشون خواهش میکنم این دارو رو برای بیمار ما ببرن ایران اگر که براشون زحمتی نیست. تلفن من هست
1: 0700 26 26 38 38 0700 26 38. سپاسگزارم که با ما برنامه خط بودید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید بزرگ، گفتی نگو بزرگ ولی
1: نه نگو. من سپاسگزار میشم جانم.
2: من نیازمندی ندارم، فقط جانتون بی بلا میتونم در مورد شاه نجفی
1: 100% 100% چون اصلا من مجبور شدم که اصلا سیستم رو عوض کنم جانم.
2: تو رو خدا، چرا ما مردم ایران اینقدر اینجوری هستیم؟ من داخل ایران زندگی میکردم، فکر میکردم میان بیرون، خارج از ایران همه با هم همبسته هستن، همه یک رنگن، یک جورن. ولی یه سری چی تو این 12 سالی که اینجا یه سری چیزا رو میشنم، به خدا خودم دور از جون همتون خجالت میکشم. یکی میگه آقا کنسرت بذارین از این استفاده نکنه، یکی میگه نذارین اینجوری نکنه، یکی میگه آقا این پولا رو میخواد خرج کجا کنه. خب بانو تو خودت به چند تا خانواده در ایران کمک میکنه؟ من نمیخوام اسم خدا بیارم چون خجالت میکشم، ولی واقعا میکنم این کارو. من کمک میکنم چون هموطنای من هستن. تو کردستان، تو جنین مهسا چند تا خانواده بچه‌هاشون دست دادن، من همه فاکتور رو میتونم برای خود شما بفرستم که بدونی که من دارم کمکم میکنم. هنوز هم میکنم، هیچ مشکلی ندارم، عبایی هم ندارم تو اینجا. ولی چرا برای این جریان داریم سوء استفاده میکنیم و رگ غیرتمون میزنه بالا؟ بابا ایشون آقای شاهین نجفی معروفه به یک انسانی که یک خواننده انقلابی، تنها خواننده هستن که حکم تیر دارن، حکم تیر بهش دادن، تمام شعرهای سیاسیه، میگه تجمع چیز اعتراضی فقط توی کنسرت نیست، فقط باید تو خیابونه. کی حرفا رو زده؟ ایشون داره جنگ مبارزه فرهنگی میکنه، سیاسی میکنه، همه جوره، چه تو کنسرتش میگه چه تو بیرون از کنسرت. بابا به خدا زشته، بذاریم کنار هم دیگه باشیم. آقای نجفی خیلی خیلی خوش اومدی، توی چیزت هم هستی، توی کنسرت هم هستی، همه که داری انقلابی میخونه صدا تو میلیون ها نفر میشنون، خیلی هم عالیه، چرا که نه. ما باید تشویق بکنیم، نه اینکه بکوبیمش. آقای اینو نون نخوره، چون بچه ما توی ایران از دست دادیم. خب منم از دست دادم، منم خواهر و برادرم به خود تمام بدنشون ساچمست، والله به خدا ما تو خیابونا دیدیم مردم، حتی اونایی که خون بچه‌ش دست داده رو خاکش داره میرخت، سوگ سیاوش انجام میده، نمیاد بزن تو سرش قرآن بخونه، میگه آقا قرآن نخون، موزیک شاد بزن، میرخسیم که رژیمو روی رژیمو کم کنیم، آخونه توی چیز خودمون نیاریم، توی از که توی وجودمون هست، توی مغزمون هست، توی روحیمون هست، آخونه نزدیک خودشون نگه نمیدارن.
1: من سپاسگزارم از شما،
2: از اونا بدتر میشیم. زنده و پیروز باشین.
1: قربان شما عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
3: سلام.
1: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
3: سلام، کسی داره یک همسه یا یک ماشین؟ حتما بگو اگه کسی داره. مرسی که گوش کردی.
1: خواهش میکنم، مرسی.
3: تلفن نمبرم
1: 0-6-8-6-0-8-8-8-0-8-8-8. مرسی که زنگ زدی، قربانت، خدافز. خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده کوچولومون، یعنی شنونده عزیزمون، و یک دقیقه و نیمه دیگه فرصت داریم ببینیم که چه در دل دارید دیگه، ببینیم که چه در دل دارید. بعضی وقتا درد دل ها کار به جایی میرسه که منفجر میشه. و من الان اینجا میبینم دوستی نوشتن برنامه گذار تبلیغ رو از خود شاهین نجفی گرفته، کل یوروپ یک شکل هستش. اوکی؟ اوکی. به 98 ببخشید 2398 درود بر شما.
4: سلام، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی عزیزم جانم.
4: من به یه نفر احتیاج دارم که شنبه 2 صبح یه ماشین از هاندن بتونه بیاره تا آکالا.
5: از منطقه هندن بیاره به آکل.
4: ماشینم اتومات، خیلی شورکوت اتومات داشته باشه کافیه.
5: ساعت 2 صبح. بله، تلفن تماستون
4: 0736 90 22 94 0736 90 22 94. بله،
5: درست. مرسی از هم، مرسی، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 چند ثانیه این فرصت داریم، بفرمایید، خواهش میکنم.
6: درود دوباره آقا نوید.
5: جانم عزیزم.
6: آقا یه نیازمندی کوچیک داشتم. ما احتیاج به یک خانوم داریم برای یک روز نظافت، یک روز کامل نظافت یک آپارتمان.
5: نظافت آپارتمان
6: برای یک شنبه یا دوشنبه، یکی از این روزا.
5: یک شنبه یا دوشنبه. تلفن تماستون
6: یا دو روز. بله، میتونم برای من تو واتساپ بفرستن 070 155 155 71 50 71 50.
5: 070 155 71 50. قربان، موفق
6: باشید. فراوان،
5: منم از شما. قربان شما، همچون خدمت شما. خدا نگهدارتون.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران. هیئت قطری برای کمک به توافق راهی تهران شد. امروز آخرین دیدگاه‌های آمریکا و جمهوری اسلامی بررسی می‌شود. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. امام جمعه تبریز هم گفت جنگ را بین المللی می‌کنیم. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو گفت اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد، باید برنامه جایگزین داشته باشیم. گزارش مشاور رئیس دولت امارات از تاثیر حملات سپاه پاسداران بر سیاست خارجی منطقه. انور قرقاش میگوید خطر جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. و در ادامه این بخش خبری، اختلال در تامین برخی کالای اساسی در ایران. شهروندان از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت می‌گویند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخشی از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. به گزارش ایرنا، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقشی محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته. رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کنند. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبرها همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، تلاش‌ها در منطقه برای رسیدن به توافق به اوج خودش رسیده. در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟
1: فریبا، یک نکته رو اضافه بکنم به این تلاش ها در منطقه که بهش اشاره کردیم. ما بجز عاصم منیر که در ابتدای امر اخبار متناقضی آمد، گفتن که عازم تهران شده رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان هست آقای منیر، ارتباط بسیار نزدیک با آقای ترامپ داره، بعد خبر رو تکذیب کردند. امروز خبرگزار جمهوری اسلامی میگه عاصم منیر عازم تهران شده. عاصم مالک رئیس نیروهای اطلاعاتی پاکستان هم به همین ترتیب او هم عازم ایران شده. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم می‌دونیم در ایران هست برای سومین روز پیاپی. پس به اون دوتا باید عاصم مالک رو هم الان اضافه بکنیم، یعنی رئیس ستاد اطلاعات پاکستان هم الان در ایران هست. این 3 نفر نشون میده که از سمت پاکستان تلاش‌ها بسیار زیاده، از سمت قطر هم خودت بهش اشاره کردی، ولی اگرچه که الان ما می‌دونیم هیئت قطری با هماهنگی ایالات متحده به ایران رفته، اما آقای روبیو در صحبتایی که انجام دادیم میگه طرف اصلی ما پاکستانی هاست و اگر یک طرف، یک میانجی اینجا وجود داره که ما از طریق اونها به شکل رسمی، به شکل اساسی این مذاکرات رو داریم در پیش میگیریم، اون هم پاکستانی ها هستن. اگرچه که کشورهای منطقه، حالا از جمله قطر، به خاطر منافع خودشون یا به خاطر ضررهای خودشون، چون اون کشورها مستقیما درگیر این تنش‌های نظامی بودند و هستند، اگر اونها هم بخوان تلاشی انجام بدن، ایالات متحده استقبال میکنه، ولی طرف اصلی در این مذاکرات طرف پاکستانی است. این در رابطه با قطری ها بسیار حائز اهمیته، چون پیش از این مناقشاتی وجود داشت که طرف قطری این وسط به دنبال چه هست، آیا اونها هم متن دیگری آماده کردن یا نه، آیا از 2 تا کانال الان این مسائل داره دنبال میشه یا نه، که آقای روبیو میگه ما اون طرف اصلی برای ما پاکستان است. اما در ایالات متحده اینجا آقای ترامپ این آخر هفته شنبه و یک شنبه را قرار در نیوجرسی بگذرونه، امروز هول و هوش ظهر قراره که به اونجا بره. انتظار داریم که امروز باز بخواد راجع به مسائل مربوط به ایران و مذاکرات صحبتهایی را انجام بده. روز گذشته یک صحبت مهمی که انجام داد، فارغ از اون صحبتهایی که همیشه انجام میده راجع به این که ما نمیگذاریم جمهوری اسلامی به سلاح هسته دست پیدا بکنه یا به دنبال توافق هستیم، بحث عروسی پسر آقای ترامپ هست که گفت که ممکنه که شرکت نکنه، به این خاطر به پسرش گفته که شرکت نمی‌کنه به خاطر اینکه درگیر چیزی است به نام ایران و مسائل دیگر. این به این معناست که آقای ترامپ عمیقاً متمرکز هست الان روی بحث توافق با جمهوری اسلامی یا یک حرکت نظامی علیه جمهوری اسلامی. روشن نیست که در نهایت به کدوم سمت بخواد بره، ولی به شدت تمرکزش روی اون هست، به گونه‌ای که حتی میگه روسیه پسرش رو نخواهد رفت. از سمت آقای روبیو هم اگر بخوام یک نگاهی بیاندازم به بحث تنگه هرمز، چون صحبت های درخور توجهی کرده آقای روبیو و میگه باید یک اقدام جایگزین، یک برنامه جایگزین داشته باشیم در رابطه با تنگه هرمز. با کشورهای عضو ناتو صحبت کرده، میگه من نمیدونم که اصلا چقدر باز کردن تنگه هرمز مسئله باشه که به کشورهای ناتو ارتباطی داشته باشه، ولی او صحبت کرده که اگر جمهوری اسلامی آمد و تنگه هرمز رو باز نکرد، یا اگر اونطور که فرانسه و بریتانیا به دنبالش هستن که وقتی شلیک ها متوقف شد، وقتی جنگ تمام شد، تازه اونها بیان و بخوان با یک ابتکار تنگه هرمز رو باز کنند، اگر هیچ کدام از این سناریوها اتفاق نیفتاد، شلیک ها ادامه داشت، جمهوری اسلامی تنگه رو باز نکرد، اون وقت باید یک برنامه جایگزین وجود داشته باشه. آقای روبیو میگه من راجع به این صحبت کردم ولی الان چیزی ندارم که به عنوان تاییدیه بخوام در اختیار شما قرار بدم. پس این هم یکی از برنامه‌هایی است که ایالات متحده در رابطه با تنگه هرمز داره. آقای روبیو میگه نه من خوشبینم نه بدبینم، من واقع‌گرا هستم، و میگه که اینکه جمهوری اسلامی تنگه رو باز بکنه، اینکه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه، همه اینها خیلی خوبه، کی بدش میاد؟ یک چیز شبیه اینه که شما بخواید راجع به اسب شاخدار صحبت بکنید، همه چنین چیزی رو بهش علاقه دارن، ولی واقعیت‌ها ممکنه چیز دیگری باشه. ایالات متحده آماده رویارویی با هر گونه واقعیت هست. در شرایط فعلی رئیس جمهور آمریکا به دنبال توافق هست و او به عنوان وزیر خارجه هر کاری که ممکنه میکنه که ببینیم میتونه چنین چیزی رو مهیا بکنه یا نه. فریبا،
0: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن بود با ما. تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی می‌گویند. در همین ارتباط فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره، خب. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، خب. این مقبولیت و قبولیت عملکرد، خب. ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست. این وجود داره. درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به دشمن آمریکا هستند. او گفت دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. او همچنین گفت مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواستار استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند. امامان جمعه در سخنرانی‌های امروزشان و در یک اقدام هماهنگ کشورهای منطقه را به ویرانی و جنگ تهدید کردند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز با هشدار به آنچه او محور عبری عربی غربی خوانده گفته اگر دشمن دچار خطای راهبردی شود جمهوری اسلامی نه تنها تل‌آویو بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را هم نابود خواهد کرد. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز هم گفته اگر تعرض‌ها ادامه یابد جنگ را بین المللی می‌کنیم، ترامپ باید بفهمد ما به گفته‌هایمان عمل می‌کنیم. مطهری اصل افزوده اعلام می‌کنیم فیبر نوری اینترنت بین المللی که از آب‌های جنوب ایران می‌گذرد مشمول هزینه است و در صورت پرداخت نشدن هزینه آن اینترنت بین المللی را قطع خواهیم کرد. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما همراه هستند. آقای دانشگر، برخی گزارش‌ها از نزدیک بودن توافق میگن، اما در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدام نظامی علیه آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن. آیا بخش‌های مختلف حاکمیت در جمهوری اسلامی از راهبرد واحد تبعیت میکنن؟
3: من زده بکرم در خدمت شما و بینندگان شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید بخش های از نظام در جمهوری اسلامی، اون بخش بوروکراتیک نظام به هر حال با دشواری های اداره کشور در سایه تداوم محاصره دریایی و فشار حد اکثری اقتصادی در دست و پنجه نرم میکنه. گزارش های متعدد داریم از کمبود کالاهای اساسی، صف های طولانی بنزین و تابستان و زمستان سختی که مسئول پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت دربارش هشدار داده. به هر حال بخش‌هایی از نظام این جنبندگی رو دارن که باید برن و اون تسلیم نامه مد نظر دونالد ترامپ رو امضا بکنن، اما اجماع به نظر نمیرسه در داخل نظام جمهوری اسلامی بر سر این که چه باید کرد وجود داشته باشه. بخش‌هایی از نظام معتقدن که باید مقاومت کرد، باید خواسته های حد اکثری رو مطرح کرد، همون پیش شرط هایی که عزیز جعفری مطرح کرده بود، کسانی مثل احمد وحیدی در بلوک نظامی اون رو پیگیری میکنن و به نظر نمیرسه که ما بتونیم اجماعی رو ببینیم، یک دستی رو ببینیم در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، به خصوص که این که رهبر جمهوری اسلامی هم الان در یک غیبتی فرو میبره، فرو رفته و امکان رسیدن به اجماع با وجود یک فصل الخطاب هم سخت. خطبه های نماز جمعه البته یک تغییر رو نشون میده، تغییر از طرح خواسته های حد اکثری است به سمت خط و نشان کشیدن، که گویا یک مذاکراتی در جریان جمهوری اسلامی هم میداند که آمریکا روی خواسته های حد اکثریش، یعنی اون امضای تسلیم نامه، پافشاری میکنه، اما به دنبال یک راه خروج آبرومندانه است که به نظر نمیاد تا الان آمریکا راهی رو پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته باشه.
0: آقای دانشگر، همانطور که در خبرها هم داشتیم، امام جمعه حالا در ایران به شکل مشترک امروز کشورهای منطقه و در مواردی فراتر از منطقه رو تهدید به حمله کردند. هدف از این تهدیدها چه است و به نظر شما جمهوری اسلامی چه راهبردی رو در پیش میگیره؟
3: عرض کردم اولین هدف و مهمترین هدف پیدا کردن یک راه خروج آبرومندانه است برای جمهوری اسلامی. یعنی اگر بخواهد جمهوری اسلامی تسلیم نامه‌ای رو امضا بکنه، باید افکار عمومی خودش رو قانع بکنه و باید چنان وانمود بکند به این پایگاه اجتماعی حداقلی و هر حال امت حزب اللهی که بیش از 80 روز 80 شب در میدان‌ها جمع شدن و خواسته های حد اکثری بهشون پمپاژ شده و تزریق شده، که بله نظام جمهوری اسلامی با منطقه‌ای کردن جنگ که میراث به قول خودشون رهبر شهیدشون بوده، و الان با بردن تهدید به فراتر از منطقه یا به قول اون امام جمعه بین المللی کردنش، البته در پرانتز هم بگم همچین توانایی رو جمهوری اسلامی نداره، توانست میخوان این رو القا بکنن به پایگاه اجتماعی خودشون که جمهوری اسلامی توانست بقای خودش رو تضمین بکنه و یک هدف به اصطلاح واهی رو هم تعریف کردن برای آمریکایی که آمریکایی میخواستن نظام رو براندازی بکنن، در چند روز نتوانستن و ما با بین المللی کردن، منطقه‌ای کردن یا فرامنطقه‌ای کردن به قول خودشون جنگ، توانستیم شروط خودمون رو تحمیل بکنیم و امتیازاتی رو از آمریکایی‌ها بگیریم. بنابراین الان رفته محتوای خطبه نماز جمعه به سمت خط و نشان کشیدن به امید اینکه تحت شعاع قرار بدن آنچه تا هفته قبل مطرح می‌کرد. تا هفته قبل توقف جنگ در همه جبهه‌ها بود، پرداخت غرامت بود، گرفتن رفع توقیف از دارایی‌های بلوکه شده بود، رفع تحریم‌ها بود و به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بود. الان همه اینها در خطبه‌های نماز جمعه که امروز مطرح شده اینا رو نادیده گرفتن، جایگزینش کردن با تهدید به امید اینکه یک کار تبلیغاتی بکنند و به اصطلاح یک خروج آبرومندانه و توجیه آبرومندانه برای امضای اون تسلیم نامه دست و پا بکنند به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی.
0: مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو امروز در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد و هنوز برای خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات زود است. مارکو روبیو تاکید کرد اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد، باید برنامه جایگزین داشته باشیم.
4: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه‌ای بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
5: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید احساس خطر از سوی جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. انور قرقاش تاکید کرده رابطه رسمی کشورش با اسرائیل قوی تر هم خواهد شد، چون امروز همه جمهوری اسلامی را یک تهدید استراتژیک میبینند. او افزوده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باعث تغییر نگاه امنیتی کشورهای عربی شده و همین مسئله همکاری با اسرائیل را برای برخی دولت‌های منطقه مهم‌تر کرده. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر این خبر، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، انور قرقاش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه و جمهوری اسلامی رو تهدید میدونه. این رویکرد تازه امارات در میان کشورهای عربی آیا در حال عوض کردن بازی سیاسی پیشین هست؟
6: نه، این بیان یک تنگنایی هست که قرقاش و امارات درش گیر کرده. این تنگنا اینه که از یه طرف نگران ادامه دوباره جنگ هست و چون میدونه و همین الان هم گفته که اگر جنگ بشه امارات شاید هدف اصلی جمهوری اسلامی باشه، چون همین الان هم شما نقل قول کردی دست ایران به اسرائیل نمیرسه، اسرائیل موفق میشه تقریبا 90% پرتابه‌های ایران رو بگیره و بر اساس محاسباتی جمهوری اسلامی به عمان، عربستان سعودی و قطر و کویت و بحرین کمتر حمله میکنه و چون امارات متحد اسرائیل هست، امارات تبدیل خواهد شد به هدف اصلی جمهوری اسلامی برای حمله. اینه که این ترس از جنگه، ترس از توافق هم هست، یعنی امارات ترس از این داره که یک توافق به اصطلاح حالا معذرت میخوام آبکی به ثمر برسه که در اثر این جمهوری اسلامی سابق با تهدیداتش باقی بماند و حتی خبرهایی که به این در صحبتهایی هم که امروز کرده خبرهایی است که شاید برای جمهوری اسلامی اینجا و اونجا حقوقی بر سر تنگه هرمز قائل بشن و این مخالف با این مسئله هست، بنابراین داره اخطار میده، چون ما مثل این که داریم به یه توافق نزدیک میشیم. الان خبرهایی هست که مرد مقتدر پاکستان آقای آسم منیر در راه تهران هست، 2 روز نخست وزیر پاکستان در تهران بوده، با تمام مقامات صحبت شده و ظاهراً قدمهای آخری هست برای رسیدن به یک توافق. ترامپ هم میخواهد هرچه سریعتر یک توافقی بیاد و این نگرانی امارات متحده عربی یک نگرانی واقعی هست. همونطوری که گفتم از جنگ نگران است، چون میتونه هدف اصلی حملات ایران باشه. از توافق هم نگران است، چون ممکن است میترسد از این که ترامپ در اثر فشاری که داره که میخواد از این جنگ خلاص بشه به یک توافقی تندر بده که این توافق ایران جمهوری اسلامی سابق رو با اون تهدیدهایی که میشناسه باقی بگذاره. به همین علت هست که این سخنان امام جمعه های تهران هم که شما ایران هم که شما پخش کردید نشان از این است که اگر توافق باقی بماند تهدیدات از بین نخواهد رفت و امارات تبدیل به یک هدف اصلی جمهوری اسلامی در هر حال شده، چون نگاه اسرائیل، نگاه جمهوری اسلامی، ادبیات جمهوری اسلامی نسبت به امارات شبیه ادبیاتی است که به در مورد اسرائیل به کار میبرن. اینه که بعد رابطه ایران و امارات متحده هیچگاه دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت و امارات این رو میدونه و میترسه که حتی بعد از توافق هم کماف سابق به نوعی هدف جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای صدرزاده، با توجه به تندتر شدن لحن امارات نسبت به جمهوری اسلامی، تا چه اندازه امکان داره که کشورهای دیگری از میان کشورهای عربی به این سیاست امارات نزدیک بشن یا ازش پیروی کنن؟
6: فکر نمی کنم، چون قطر و عربستان سعودی و کویت تا حدودی به خاطر مسائل ایدئولوژیک، مسائل اسلام سیاسی، مسائل نزدیکی به پاکستان و ترکیه دنبال یک اتحادی هستند، خواهان یک نوع زندگی با جمهوری اسلامی هستند. در مورد بحرین فرق میکنه، بحرین نزدیک به امارات و همین لحاظ امارات اصولا راه جداگانه‌ای گرفته نسبت به بقیه کشورهای خلیج فارس و میدونه که به تشخیص رو که داده اینه که برای حفاظت خودش باید از به توان اسرائیل متکی باشه علاوه بر توان آمریکا، ولی آمریکا در حقیقت در جنگ اخیر متحدان خودش رو در خلیج فارس تا حدودی ناامید کرد. اینه که اینو امارات فهمیده و رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با اسرائیل از همه نظر برقرار کرده، امنیتی، نظامی، اقتصادی و غیره.
0: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالای اساسی در ایران ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت، بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. ویدیویی با هم ببینیم از صف سوخت در
7: صفحه بمب‌بندی.

0: شهروند هم با ارسال پیام صوتی از کمیجان از نبود نان و کمبود آرد انتقاد می کند.
1: از عراق شهرستان کمیجان پیام می دم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: محسن مایمنی همکارم اینجا در استودیو با ماست. محسن، میدونم که پیام های زیادی گرفتیم از طرف مردم در مقابل برای کمبود سوخت و صفای طولانی جلوی جایگاه ها و همچنین نبود مواد برخی از مواد غذایی. ابتدا بپردازیم به کمبود سوخت. چی میگن شهروندان از نبودن سوخت و جایگاه پمپ بنزین و صفای طولانی؟
2: خب همینجور که اشاره کردی مشکلات اصلی همین است. یعنی هر روز ما داریم پیام میگیریم از شهرهای مختلف با وجود اینکه اینترنت قطعه، یک بحران در واقع عمیق رو داره نشون میده که اون چیزی که دیده میشه صفهای طولانی بنزین جلوی جایگاه ها، ولی مشکلات خیلی بیشتر از این است. من اول اشاره بکنم که این بحران سوخت ناشی از جنگ نیست، ناشی از عدم مدیریت و کفایت جمهوری اسلامی. از قبل هم اگر برگردیم وجود داشته، چندین بار خواستن که قبل از همین جنگ قیمت رو افزایش بدن، سهمیه بدنیا رو تشدید بکنن، چون با بحران مواجهن. 130 تا 140 میلیون لیتر در روز مصرف سوخت از در کشور، در حالی که تولید بین 107 تا 110 میلیون ارزیابی میشه و بارها از مردم خواسته بودن که صرفه‌جویی بکنن. الان هم اظهارات متناقض دارن، مدیریت نمیتونن بکنن، از یک طرف میگن که مردم باید کم بکنن مصرفشون رو، مثلا گفتن روزی یک لیتر اگر مردم کم بکنن، هر خانواده کم بکنه مصرفشو، بحران تا حدی حل میشه. از اون طرف پزشکیان میگن نه، ما بحران مواجهیم و مردم باید خبردار باشن که در تامین سوخت مشکل داریم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اولا که شبکه توزیع سوخت داره دچار فرسایش میشه، اختلال دارن هم در ذخیره سوخت هم در توزیعش، که باعث شده که وقتی مردم به جایگاه مراجعه میکنن، اولا اینکه در خیلی از جایگاه صفهای طولانی چند ساعت باید بایستن در صف، وقتی میرسن به خیلیشون گفته میشه که اصلا سوخت نداریم، برید ترک بکنید اینجا، یا محدود بهشون میدن چند لیتر، یا با قیمت‌های بسیار بالا که حتی 80 تا 100 هزار تومان هم مردم دارن میگن که این قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، جیره بندی غیر رسمی دارن میکنن. در مناطق محروم این فشار بیشتر داره به مردم وارد میشه، این باعث شده کرایه‌ها و هزینه رفت و آمد بالا بره و در نتیجه یک زنجیره بحران که به نظر میرسه در سایر بخش‌های اقتصاد هم به زودی اثرش رو ببینیم دیده میشه. و اینم بگیم که نتیجه اون در واقع محاصره تنگه هرمز هست، با اینکه جمهوری اسلامی رد میکنه، این داره اون واردات بنزین رو هم مختل میکنه.
0: محسن، در زمینه تهیه و توزیع کالاهای اساسی، حالا نظیر نان و مشکلات نانوایی ها، چه پیام هایی دریافت کردیم؟
2: یکی از بخشی که این بحران سوخت شاید بشه ببینیم اثرش رو داره وارد میشه در همین توزیع آرد و فروش نان هست. مثل صفهای سوخت، صفهای نانوایی هم داره افزایش پیدا میکنه. مردم میگن ساعت ها باید در صف نانوایی بایستن، یا با قیمت های خیلی بالا، مثلا نان سنگک رو میگن از 40-50 هزار تومان تا 100 هزار تومان دارن خریداری میکنن. هر روز پیامایی میدیم دریافت میکنیم که یک روز نان لواش رو مثلا میگن 15 هزار تومان در این شهر خریداری کردن، فرداش میگن 20 هزار تومان. یعنی قیمت‌ها لحظه‌ای و روزانه داره افزایش پیدا می‌کنه. از طرف دیگه اون توان خرید مردمی که کاهش پیدا کرده و بحرانی مثل حتی خرید پلاستیک در نانوایی‌ها، مردم میگن که با اون بحرانی که در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و اثرات جانبیش در تولید پلاستیک یا فروش پلاستیک ایجاد شده، قیمت پلاستیک هم افزایش پیدا کرده که قیمت میلیونی رسیده بسته‌های کیلویی پلاستیک، در واقع میخوان خریداری بکنن بیان توزیع بکنن. بنابراین هم نان چند نرخی شده، هم صف‌های طولانی تشکیل شده با این بحران معیشت که پول مردم حتی شاید به روزانه یک تخم مرغ یا چیپس هم نخواد برسه با حقوقی که دارن دریافت میکنن. حتی در نانوایی هم بخوام برن ساده ترین در واقع کالای خوراکیشون رو تهیه بکنن، این اختلال سراسری سوخت، اختلال در واقع عدم کفایت مدیریت و بی توجهی مسئولان به زندگی مردم و معیشتشون، حالا در نانوایی ها هم داره دیده میشه، هم در توزیع آرد که مثال واضحش اینه که وقتی بنزین نیست، کامیون هایی که بخوان آرد و سایر اقلام مربوط به نانوایی ها رو منتقل بکنن با مشکل مواجه میشن. چه این که این روزها داریم پیام دریافت میکنیم که بسیاری از این کامیون ها یا سوخت ندارن یا اصلا کار ندارن بخوان این کار در واقع انتقال رو انجام بدن. بنابراین خروجیش رو در همون نانوایی هایی میبینیم که در سرتاسر کشور یا با کمبود نون مواجهن یا با افزایش قیمت که زندگی مردم بیش از پیش با مشکل مواجه میکنه.
0: محسن مایمنی، متشکرم از تو. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرده. نهاد در بیانیه اعلام کرده این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان می‌کرده. هدف از این کار آماده سازی برای عملیات ترور و آتش سوزی اعلام شده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
3: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش هر دو افغانستانی هستند، به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالاتون ها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیف‌های شخصی و تصاویر اعتراض‌ها یه 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده.
4: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اجرای حکم غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار فوری دادند. غلامرضا خانی شکراب به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده. او قهرمان سابق رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی، مربی و داور بین‌المللی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ورزشکار را به جاسوسی متهم کرده.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم، فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان

0: از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب این کار زیبا که بازسازی کار نازنازی بابا هستش. اگر که یکی از شنوندگانم زنگ زد سوال کرد من رو خطم بگم، این آهنگ اگه به فارسی در یوتیوب بنویسید آهنگ نازنازی بابا از رامین البته مهرامین، بازسازی با هوش مصنوعی. اینو درخواستی هم بود که من تقاضا تقدیم شما عزیزان کردم. خارج از اون بحثایی که حالا یک ساعت پیش یا 45 دقیقه پیش داشتیم، من کلی تلفن جواب دادم، کلی حرف زدیم. من حتی با برنامه گذار هم همین صحبت کردم. اینجوری که من متوجه شدم متن آگهی مال همین تجمع فرهنگی سیاسی 3 می با شاهین نجفی، بعد نوشته شده اواید این اجرا به انقلاب شیر و خورشید اختصاص می‌یابد. من تا اونجایی که بازم متوجه شدم انقلاب شیر و خورشید همون ارگانیزاخونه هستش که شاهزاده رضا پهلوی مثل که چیز هستن خودشون کنترلش میکنن. بعد تصاویری هم که برداشته شده که در همین آهنگ مال شاهراه من فکر میکنم در اونجا تصویر یک بچه هستش که عکس شاهزاده رضا پهلوی دستشه. و بعد من یکی از دوستان یک چیزی رو گفت یه دونه عکس هم فرستادن، بذار من این عکس رو نشونتون بدم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید. اگه اشتباه نکنم باید مال اینستاگرام باشه. همونجور که میبینید خانم صفحه متعلق به یاسمین پهلوی هستش، 3 روز پیش گذاشته شده و تشکر کرده از شاهین نجفی. نوشته ممنونم که فراتر از اختلافات رفتید و روی دشمن واقعی تمرکز کردید. من واقعا امیدوارم که شما و علی کریمی برای ایران با هم آشتی کنید. اینا خب یعنی این کاری که معرفی آخرین کاری هستش که خود شاهین نجفی داره. نمیدونم در صورت آخری کار، اون آخر کار، البته کامنتارها رو هم اگه بخونید متوجه میشید که همچین زیادم مخالفتی با بودن این کنسرت در، یا کنسرت که نه، تجمع فرهنگی، حالا به قول اون دوستمون میگه با کلمات بازی میکنی، در همچین زیادم مخالفتی هم باش نشده برنامه. این حالا دیگه تصمیم گیرنده شما عزیزان هستید، اگر که مایل هستید که برید که برید، نه نیستم که نرید. من نمیتونم جوابگو باشم، ولی من یه پیامی رو میخوام بگم. من خیلی ناراحت شدم، به معنای واقعی کلمه من ناراحت شدم. یک آقای زنگ زدن گفتن شما مثال زدی از عروسی بچت. گفتم و من البته گفتم رو خاطرم، گفتم من بچه‌ام مثلا قرار عروسی بکنه نه هیچ. گفت نه، ولی بچه من قرار عروسی بکنه. گفتم خب. گفت رفتم یه چند تا رستوران صحبت کردم و یکیشون برگشته گفته آقا جان ما عروسی نمیگیریم چون میان اینجا رو آتیش میزنن. گفتم کدوم رستوران؟ گفت نمیتونم. گفتم خب. خیلی من ناراحت شدم، یعنی وجدانن چیزی برای گفتن ندارم. ایشون هم خیلی هم کوتاه صحبت کرد، ولی نباید اینجوری باشه، مخصوصا ما اگر که هوای همدیگر رو نداشته باشیم، اولین پیروز این جنگ، اولین پیروز این درگیری ها جمهوری اسلامی، اولینش. و یک خانومی هست نشونش اینه که ایشون دندونای خیلی سفید بزرگی زیادی دارن، خیلی مرتب دندوناشون. تو همین اینستاگرام و اینا معمولا مطلب میذارن، مثل که جمهوری اسلامی هم کلی تهدیدش کرده و اینا. یکی از آخرین راش که من دیروز داشتم میدیدم، ایشون میگفتش که من خواهش میکنم که جشن و اینا نذارید، و دلیلی هم که ایشون آورد اینه که جمهوری اسلامی
از این فیلمای جشنها برمیداره در تلویزیونای خودش استفاده میکنه که آره نمیدونم مردم ایرانی خارج از کشور به فکر نمیدونم جشن و سرور خودشون هست. من زیاد حالا من که معمولا من یعنی تا حالا یه دونه کامنت هم جایی نذاشتم، ولی دوست داشتم که با این خانم در تماس بودم، گفتم که جمهوری اسلامی مگه بار اولشه که این کارو میکنه؟ مگه بار اولشه که از آدمای آمریکاییایی که ایرانیایی که از آمریکا اخراج کردن گزارش تو فرودگاه تهیه کرده که آره اونجا جاهای بدیه، خیلی آشغاله، خوب شد که ما برگشتیم به مملکت عزیزمون. مگه بار اولشه که از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تیکه برداشته و برداشته درست کرده؟ مگه بار اولشه که آدمایی مثل مهران مدیری برداشتن برنامه تیکا برای مسخره کردن برنامه‌های تلویزیونی خارجی که برای اینکه بتونن در پول سنینگشون رو در بیارن چیزی رو در برنامه‌هاشون فروختن مسخره کرده؟ مگه بار اولشونه؟ یعنی ما باید بشینیم ببینیم که جمهوری اسلامی چیکار میکنه، ما زندگیمون رو با روش رفتار جمهوری اسلامی عوض کنیم. یعنی ماها باید قربانی این جمهوری اسلامی حتی در خارج از کشورم باشیم. چه میگم؟ بگذاریم. در وسط شهر استکهلم ایزان چه قیامتیه. در منطقه انخده تولورکت به یه ماشین تیراندازی کرده، بعد هلیکوپتر و پلیس و اینا خلاصه ریختن و اینا، و همین الان هم خبر اومده که دو نفرم مثل که در این رابطه دستگیر کردند و جریانم اینجوری که من متوجه شدم مواد مخدر به صورت سنگین هستش، یعنی مثل که قاچاقی در حال انجام شده بوده و اینا. خلاصه پلیس و تولورکت و اداره گمرکات و اینا ریختند و در منطقه انخده و بگیر بگیره همین یه نیم ساعت پیش. اینم از این خبر. بعد نمیدونم، من چون قول دادم بعد از ساعت 5 بعد از ظهر اگه کسی مایل روی خط صحبت بکنه بتونه که بیاد صحبتشو بکنه، ولی نمیدونم، از یه طرفم فکر میکنم که گفتنیا گفته شده و کافیه. پشت خط تلفنم با خیلیاتون صحبت کردم، شاید 10-15 نفر صحبت کردم، همون چیزهایی که روی خط گفته میشد. مخالفین میگفتن که یعنی بیشتر از خود این برنامه مشکل نداشتن، مشکل سر این بود که چرا از تصویر شاهزاده رضا پهلوی و اینا استفاده شده در تبلیغاتش، که اینا هم برنامه گذارم برای من اسمس فرستاده اینو خود شاهین نجفی درست کرده، ما دستکاری نکردیم و مستقیما همونو برای تمام تور اروپاش گذاشته. مرسی، دستتون در نکنه. بعد دیگه واسهتون بگم، اگر که بگذریم چون 25 دقیقه بیشتر هم وقت نداریم، اگر که مایل این صحبتی داشته باشید لطف کنید زنگ بزنید، اگه نه که من شروع کنم یه چند تا خبر دیگه هم بخونم، یه آهنگ تولدم دارم که اونم پخش بکنم. بذارین اینو بخونم. پارلمان سوئد قوانین جدیدی را برای تازه واردینی که قصد دریافت کمک‌های رفاهی دولتی دارند تصویب کرد. بر اساس این قوانین افرادی که به سوئد نقل مکان می‌کنند باید معمولاً 5 سال در کشور زندگی کنند یا از طریق کار شرایط لازم را کسب کنند. کمک‌هایی که مشمول قوانین جدید می‌شود شامل کمک هزینه فرزند، کمک هزینه مسکن، مرخصی والدین در کمترین سطح و بیمه بیماری هستند. تا پیش از این افراد تازه وارد می توانستند فوراً از این کمک ها استفاده کنند بدون آنکه نیاز به کار یا مدت زمان طولانی اقامت داشته باشند. اما قانون جدید این وضعیت را تغییر می دهد تا جلوی افرادی که صرفاً با هدف سوء استفاده از سیستم رفاهی سوئد وارد این کشور می شوند را بگیرد. بر اساس قوانین جدید دریافت کمک ها مستلزم زندگی 5 ساله
در سوئد است. برای کسانی که کار میکنند مسیر سریعتری در نظر گرفته شده. دریافت حداقل حقوق 40,032 کرون در ماه به مدت 6 ماه یا کار در مجموع یک سال در دو سال گذشته با حقوق ماهانه حداقل 20,850 کرون. دولت معتقد است این قوانین باعث می شود افراد بیشتری به جای اتکا به کمک ها به کار روی آورند و جلوی افرادی که صرفاً برای دریافت کمک به سوئد می آیند گرفته شود. این قوانین از اول ژانویه سال 2027 اجرایی خواهد شد. من رجوع بدم شما رو به یکی از شنوندگانمون که زنگ زدن گفتن آقای نوید یکی از دوستانشون بهشون زنگ زده گفته که اگه بری تقاضای پاس ایرانی بکنی، که ایشون گفت من اصلا تقاضای پاس ایرانی هم نمیخوام برم بکنم، ولی میخوام بدونم که آیا درسته گفتن که اگر کسی بره تقاضای پاس ایرانی بکنه اقامت سوئدشو یعنی سوئنسک مدبورشکاپشو ازش میگیرن، که من خندم گرفت. یعنی من نمیدونم این دوستان عزیز ما، این شنوندگان نازنین که زنگ میزنن و هم دیگه این چیزا رو میگن، اینا رو از کجا میشنوید؟ از کجا میشنوید؟ هنوز که هیچ قانونی وجود نداره که بخوان تابعیت کسی رو ازش بگیرن. بعدش هم که اگر که در سری دوم این رأی گیری انجام بشه و تصویب بشه و همه چی که قانون اساسی رو بشه تغییر داد، اون برای کسانیه که کارهای جاسوسی و نمیدونم تروریستی و اینا انجام میدن، یا اونایی که با دروغ سوئنسک مدبوریا رو گرفتن. یعنی به ثابت کرد که آقا شما دروغ گفت. خب اینا هم میتونن. اما این که اگه یک ایرانی که سوئنسک مدبوریا هستش برسه تقاضای پاس ایرانی بکنه، سوئنسک مدبوریاشکا پیشو ازش میگیرن، من نمیدونم اینا رو کجا پیدا میکنین، به منم بگی منم بفهمم. ولی نیست، در اصل من فقط بگم که اشتباه. آهان، یکی دیگه از دوستانم زنگ زدن گفتن که یک مطلبی رو در کانال 4 تلویزیون سوئد اگه اشتباه نکنم شنیدن که قانونی که اگه کسی یک بوستاسرتی رو میگیره، خانه های خرید، آپارتمان های خریدنی به اصطلاح، و الان اجازه داره که یک سال خونش رو اجاره بده، این قانون عوض کردن و کردن 2 سال. من هنوز ندیدم این خبر رو، ولی میرم میتونم برم، چون رجوع دادن به کانال 4 یا کانال 1، گفتم من چشم میرم نگاه میکنم ببینم اگه چیز جدیدی باشه، که یعنی در واقعیتش انجمنهای خونه رو مجبور میکنه که به جای 1 سال 2 سال رو بتونن که اجازه بدن. من هنوز ندیدم خبر رو، ولی میرم دنبالش میگردم پیداش میکنم و اگه باشه برای روز دوشنبه حتما در خدمتتون خواهیم بود. ولی من میدونم که الان خانه های تازه سازی که من مثلا در هسلبی میدونم خانه های تازه سازی وجود داره که اصلا در قرارداد شما نوشته شده که شما حتی احتیاج ندارید که یک روز پاتون رو در این خونه بذارید و از روز اول که این خونه ها رو میخرید اجازه دارید که اجارش بدید. پس برمیگرده به قرارداد شما با انجمن خونه. این کاملا مهمه، حتی انجمن خونه میتونه تصمیم بگیره که 3 سال این کار بکنه، ولی این قانونی که ایشون صحبت میکردن برمیگرده به انجمنهایی که 1 سال قانون دارن و مجبور بکنه که 2 سال رو هم مورد قبول قرار بده. بسیار عالی. ببینیم که میگم من میگردم ببینم پیداش میکنم یا نه. یک خبر دیگه هم هست که این خبر یه ذره باید بعدن خودتون برید چیز بکنید، برید یه مقداری خودتون هم نگاه کنید. این خبر هم از سایت استکهلمیان است. دولت 27 شغل را از افزایش حداقل دستمزد برای مهاجرت کاری مستثنا کرد. دولت سوئد فهرستی از 27 شغل را از قانون افزایش حداقل دستمزد برای مهاجرت کاری مستثنا کرد. از اول ژوئن قانون اصلی برای صدور مجوز کار از 80% به 90% میانگین دستمزد افزایش می‌یابد. این یعنی افرادی که به عنوان مهاجرت کاری وارد سوئد می‌شوند باید ماهانه 33,390 کرون
حقوق داشته باشند. این مبلغ در زمان رسیدگی به تقاضاهای مهاجرت کاری مد نظر قرار داده شده. هدف دولت کاهش مهاجرت نیروی غیر متخصص و تمرکز بر جذب نیروی کار با مهارت بالاست. یوان فوشل وزیر مهاجرت گفته سوئد از کشوری با مهاجرت عمدتاً پناهندگی به کشوری با مهاجرت کاری با مهارت بالا تبدیل می شود. دولت همزمان فهرستی از مشاغل مستثنا منتشر کرده که در آن تنها 75% میانگین حقوق کاری کافی است، یعنی 27825 کرون در ماه. وزیر مهاجرت توضیح داد این مشاغل کمبود شدیدی دارند و نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند. بخش بزرگی از این مشاغل در حوزه مراقبت و بهداشت است، از جمله کمک پرستاران در خدمات خانگی، درمانگاه ها، مراکز توانبخشی و بخش های ویژه، پرستاران کودک، پرسنال اورژانس و مراقبه، مهندسین شیمی، تکنسین ها و سایر مشاغل فنی و صنعتی. همچنین مشاغل آیتی، فنی، صنعتی، کشاورزی، جنگلداری و صنایع غذایی شامل این استثناء هستند. اما دو شغل، یعنی دستیار شخصی و چیدن توت در جنگل، که بزرگترین بخش کلاهبرداری ها از سیستم مهاجرتی سوئد را به خود اختصاص داده بود، کاملا از امکان دریافت مجوز کار محروم شدند. تغییرات قانونی از اول ژوئن 2026 به اجرا در می آید و شامل استثناءهایی برای کارکنان استارتاپ ها، برخی مشاغل دارای مجوز، فارغ التحصیلان تازه و پناهندگان اوکراینی نیز می شود که فهرست رو گذاشتن دیگه. لابراتوار اینجینیور، دریفت تکنیکر، ایتی اینجینیور و تکنیک، که اگر لیست رو می خواهید نگاه بکنید می تونید به سایت استوکلمیان .com برید که در پایان همین مطلب این 27 شغل رو گذاشتند که استثناء هست و به جای 33390 کرون 27825 کرون در ماه کافی هستش که طرف بتونه اجازه اقامت بگیره. ببینم که من یک آهنگ تولدم باید بذارم. همه بحث و سخنها دیگه به پایان، تقریبا پایان برنامه است. فکر نمی کنم که دیگه احتیاجی باشه که روی خط با هم دیگه بریم. یکی دو خبر کوچیک دیگه هم هست. البته خبر اگه بگم حدود 17-18 تا آماده است، ولی چیزایی هستش که میتونه برای روز دوشنبه هم بمونه، زیاد استراری نیست. بریم یه آهنگ تولد بشنویم. مادر بزرگ نازنینی تقاضا کردن که تولد نوه‌شون رو ما تبریک بگیم. پس با گذاشتن این که آهنگ تولد، بغیر از این که حالا من نام خواهم برد، به همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته، روزهای آینده و امروز تولدتون هست، بهتون تبریک میگیم. چی شد؟ ببخش.

اگه اجازه بدی تولد 14 سالگی میکای عزیز که روز یک شنبه هست و ما برنامه نداریم و امروز روز آدینه به میکای عزیز از طرف مامان بزرگشون خانم فرشته خواهرشون پدر و مادر بهشون تبریک بگیم. 14 سالگی، وای چه سن زیبایی. میکای عزیز تولدتون مبارک باشه، آرزوی زیباترین ها رو دارن براتون دارن و بدون که مامان بزرگ بسیار دوستت داره.

0: با آرزوی مجدد و آرزوی بهترین ها برای همه شما عزیزانی که تولدتون امروز روز گذشته یا روزهای آینده هست و داریم. فکر میکنم دیگه آخرین شنونده اون باشن که میتونیم ببریم رو خط. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما قلعه.
0: قربان شما، خواهش میکنم جانم.
1: زنده و پیروز باش جانتون دیوالا. من خواستم یک کوچولوی اشاره بکنم به جریان آقای شاهین نجفی که همین خواننده محبوب ما.
0: خب جانم بفرمایید.
1: آقا نوید جانتون دیوالا، اگر ما قرار باشه از این هنرمند عزیز انقلابیمون حمایت نکنیم و تحریمش کنیم، جمهوری اسلامی میره برامون کیو میاره؟ یکی مثل آقای گلزار رو برمیداره میاره این برای دنیا که بگه صدای من بهترین و از جمهوری اسلامی هم دفاع میکنه. برای همین به نظر بنده اگر ما باید اولین کاری که بکنیم اینه که از این عزیزمون که واقعا در راستای خودمون هم هستش، انقلابی هستش، باید دفاع بکنیم. چون ما همیشه برنامه هاشو میبینیم و بسیار بسیار خاطر ازش داریم آقای نجفی. خواهش. و این که اصلا تنها کسیه که واقعا میشه گفت که خیلی صداش تو خیلی جاها من دیدم شنیده میشه و همینه که من میگم نظرم اینه که ازشون دفاع بکنم.
0: مرسی، سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم، تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: زنده و پیروز باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون و اینم که از آهنگ تولد. امیدوار هستم که خانم فرشته از دست ما راضی باشند. خبرهای جدید در رابطه با همین تیراندازی و اینایی که در مرکز شهر اتفاق افتاده در منطقه انخده، حالا مرکز هم که نیستش، که در جنوب استکهلم هستش، و گویا مثل که مواد مخدر زیادی رو گرفتن. حالا امشب من خبرها رو یه نگاهی بکنم ببینم چطوریه. عزیزان لینک هایی رو برای من فرستادن در رابطه با همین نوشتن فرشلاد ام اوت اوکاد مولیکیتیل آن را هنز اوت هیرنینگ، از سایت هوسبه برای من فرستادن. اوکی چشم، اینا من نگاه میکنم همه رو، قانون رو ببینم که آیا فرشلاد هستش یا آیا تصویب شده، همه رو نگاه میکنم حتما براتون خواهم گفت. براتون بگم که ندادن ویزا به تیم ملی فوتبال ایران، فقط البته هنوز معلوم نیست که بهشون ویزا میدن یا نه، چون رفتن آنکارا و تقاضاشون رو فرستادن، اما کار به تیم ملی شمشیربازی ایران هم رسید که حضورشون در کاپ جهانی محروم شدن. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، عدم صدور ویزا مانع از حضور ملی پوشان شمشیربازی ایران در رقابت‌های کاپ جهانی شد. اجازه بدیم برای حضور در این رقابت‌ها یک اردوی تمرینی سنگین و فشرده 45 روزه رو در کشور ایتالیا پشت سر گذاشته بودند و به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت مصر شانس حضور در این تورنمنت رو از دست دادن. ملی پوشان شمشیربازی ایران به زودی ایتالیا را به قصد تهران ترک خواهند کرد. دیگه مصری ها هم به ایرانی ها ویزا نمیدن. چیز دیگر، یه آهنگ چیز دارم، درخواستی دارم، مال 3-4 روز پیش، از ستار هستش که به نام سید دل. من میذارمش برای آخرین آهنگ برنامه امروز. مرسی دوست عزیز که لینک ها رو برای منم فرستادید، سپاسگزارم. حالا نمیدونم برای آخر برنامه، نه این خبر خوبی برای در رابطه با مریضی های جنسی است، برای آخر برنامه به درد نمیخوره، اینم که میتونیم بذاریم. ها، من صحبت کردم یکی دو روز پیش بود در رابطه با برنامه‌ای که در برنامه تلویزیون کانال 4 گذاشته بود که جوونا جدیدن میرن از عطرهای استفاده میکنن، عطر اودکلون میخرن به نام دوپس. این دوپسا بوی عطرهای واقعی رو میده ولی ارزشش، یعنی قیمتش پایینه. به خاطر جریان کپی رایت و اینها از اسم واقعی استفاده نشده. مثلا کریستیان دیور، نمیدونم بگن که آقا این عطر عین بوی عطر کریستیان دیوره، اسم خودشو داره، به نام دوپس هم هست استفاده میشه. ولی من دیدم در برنامه تلویزیونی وقتی که داشتن نشون میدادن فرق قیمتو که داشتن نشون میدادن، اصلا از زمین تا آسمون این فرق قیمته. و مثلا اجازه بدین به طور مثال اینها، عطرهایی که مثلا که حالا اسمای مختلف دارن دیگه، حالا من نمیخوام اسما رو بگم، عطر 1931 کرونی 280 کرون، عطر 4700 کرونی کرید که خیلی هم معروفه از روی اسم همون آپولو کرید که بوکسور مال فیلم چیز و اینا، من فکر میکنم یه جایی خونده بودم از روی اون گذاشته بودم بعد از اینکه فیلمش اومد بیرون، 4700 538 کرونه این دوپش. یا مثلا عطرهای دیگه مثل 2000 کرونی 300 کرونه، 900 کرونی 300 کرونه اینا. و گوینده برنامه تعریف میکرد میگو خب جوونا میان میرن اینا رو میخرن، همون بو رو میده ولی پول کمتری باید بدن. و حالا دیگه قاعدتا باید صحبت بشه که ممکنه که حساسیت بیاره چون اینها در حد استاندارد نیستند و دارن کار میشوش میکنن که ببینن چیز هست و نمام از اینجور چیز، مثلا آرمله که میادش ورکت روش نیست مهر استاندارد و اینا و استفاده نکنین. آره خیلی هم جوون ها به این چیزا دقت میکنن. ولی در صورت آنچه که پشت سر گذاشتیم عزیزان، برنامه بود که برای این هفته در خدمتون بودیم. با تمام کم و کاستی ها، با تمام تلاش های ما، بالاخره سعی میکنیم که یک جوی رو داشته باشیم که همتون جرأت بکنید به روی خط بیایید، مخالف موافق هیچ فرقی نمیکنه. البته نه موافق جمهوری اسلامی، منظورم موافق برنامه های فرهنگی و هنری و سیاسی اینجا. اگر که حرفی سخنی چیزی در دل دارید، نگرش دارید برای روز دوشنبه که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. تمامی این برنامه ها، این چیزها گذری هست از زندگی که ما در غربت داریم. اگر تونستیم در کنار همدیگه بمونیم، اگر تونستیم به همدیگه کمک بکنیم، اگر تونستیم به همدیگه گیر ندیم، بعضیا رو باید بهشون گیر داد چون اونا نفوذیا رو مگه میشه آدم بهشون گیر نده؟ کسایی که در راه جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و فعالیت میکنن و مگه میشه آدم بهش گیر نده؟ ولی ماهایی که هدفمون یکی هست، یک هدف رو داریم، باید هممون سعی بکنیم که هوای همدیگر رو داشته باشیم و پشت همدیگر رو داشته باشیم. جایی مشکلی میبینیم، احتیاج به افشاگری هست 100%. ولی اگر اختلافات شخصی رو با همدیگه داریم یا اختلافات نظری و ایدئولوژی با هم دیگه داریم، سعی بکنیم که فراموش نکنیم که هدف اصلی کجا هست و چه هست. دشمن اصلی رو بشناسیم، دوستان نازنین رو در کنار هم دیگه داشته باشیم و روزهایی رو در قربت بگذرونیم که امیدوار هستم که هرچه زودتر پایانی بهش وجود داشته باشه. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، تعطیلات خوبی رو داشته باشید. روز دوشنبه راس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

put in us. Put in us, put in us. دست خواهش کودکانم قد می کشد تا ساقه.

از بازی‌های زندگی غبار غم بروم نشست. هر وقت دیدم امیدی نیست، دلم گرفت، قلبم شکست.

چشم دختری گوهر روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. به چشم دختری گوهر روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

همیشه به یاد من مانده، ای همیشه نگاه من خوانده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه مرا به خود خوانده.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

در ای بهار دیر از شاخه ها جوان دارد، آتش است و شعله ها و دود، طرح او فتنده در نظر، با خیال او نگاه من خلوت شبان دارد. شب ابو

0: هستن؟ اگه گفتین چی چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها اصلا بر خوابش پر
1: گوگوش پر
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو میزده حساب شده شده
0: گوگوش.

0: 그쵸?
1: 고진시바

به تو گفتم که توی جفتم، نگرانی های من و تو حس میشن وقتی نگام به نگاه تو چف میشن، با تو بودن همه بدی ها رو یادم برد، وقتی دیدم تو هم بدی ماتم برد، دنیای غم و قصه عشق ورود میشه، همیشه با عشقی که غم و قصه شروع میشه.

هنوز عکسات رو دیواره، همه جا بوی تو داره، تو که نیستی ولی یادت از در و دیوار میباره.